0: reise I går, det en dag mer hvile også. Det en stor fordel Spania. Så de går inn I den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist, de har erfaringen, de har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
1: England møter Frankrike I bronsjefinale på lørdag. Begge finalene følger du på NRK 1 og på NRK Sport. Danske og norske barn får mer forskjellige navn enn tidligere, det viser ny statistikk fra Danmarks SSB. I oversikten over nyfødte barn I Danmark regjerer navn som Lerke, Viggo, Valdemar og Lauge. For navneforsker Ivar Utne ved Universitetet I Bergen trenden tydelig.
2: Det som skiller Danmark fra Norge for eksempel, jo det at hvis danskene I større grad henter navn fra sin gamle navnetradisjon I Danmark. De ser mer bakover og henter navn fra sin fortid til forskjell fra Norge, der vi I større grad henter navn fra mange land rundt oss, blant annet også fra USA.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Myndighetene I Kuwait sier landet utsatt for et iransk droneangrep, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftvernet I gang med å håndtere dronene ifølge kuwaitiske myndigheter. De ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også I Bahrain luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen har gått. Og det amerikanske militæret sier de har angrepet et tankskip I Persia-bukta. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Ukrainas hovedstad Kyiv blitt utsatt for et luftangrep I natt, melder Reuters. Ukrainas forsvar har advart om at det kan komme flere russiske missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjons president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Datatilsynet reagerer sterkt på at Matbud har snikfilmet kunder. Matbudene har filmet henting og levering av varer med såkalte smartbriller med små kameraer. Videoene så lagt ut på sosiale medier uten at kundene visste om filmingen. Det tvilsomt om dette lovlig, sier Line Koll, direktør I Datatilsynet.
1: Og vi veldig skeptiske til denne formen for bruk av smartbrillene. Det vil være et inngrep I de som har kjøpt maten, sitt personvern, at det filmes selv om de sladder ansiktet, sånn som vi har sett det nå.
0: Og kommunikasjonsansvarlig I matleveringsplattformen Volt, Christian Kammehaug, sier at matbudene ikke har lov til å snikfilme.
2: Ikke bare det et brudd på våre retningslinjer, internretningslinjer, men det jo et brudd på loven også. Dette en ny problemstilling som vi ikke har kjent til før, men som vi nå tar grep for å stanse. Dette skal ikke skje hos oss I deltatt.
0: Mens hetebølger råder I sør, det langt færre varmegrader I nord. I Nordland folk fortvilet over at sommerværet ser ut til å vente på seg. De neste dagene kommer ikke temperaturen over 20 grader I fylket. Leif Arvid Jørgensen og Elise Kristoffersen ikke fornøyd med været.
3: Det elendig det, så da blir det mest sannsynlig at vi tar bilen og så kjører vi bare over til Sverige.
4: Jeg skal si, man føler seg jo kanskje litt hånet når det finere vær I Kautokeino enn her.
5: Vi har vært bortskjemt med fine sommer de siste årene, så kanskje vi bare må bite I oss og bruke t-skjorte likevel.
6: Ja, jeg bruker aldri jakke på sommeren, uansett om du truer med 15 grader, så ser du meg bare I t-skjorta.
0: Sa Lorentz Drevland til slutt, reporter Per Magne Sten. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

stendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran I natt. Det femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt, og i Bahrain ble luftvernet satt I beredskap etter at flyalarmen gikk. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel I Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varslet. Saken skal etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivå årlig, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testingen blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Stensgård kirke I Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det I det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Argentina klar for VM-finalen I fotball etter 2-1-seieren over England I semifinalen. Kampen var lenge jevn, men I andre omgang tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin, 16 meter færre inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn I nettet, og England jubler!
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandez.
1: Kan det bli en avslutning og blåser I mål! Utlinning, og Argentina slår tilbake.
0: Og så på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på veien mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke til mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Trån. Argentina møter Spania I VM-finalen på søndag. England skal spille bronsjefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. Så tar vi med at asiatiske børser faller kraftig I morgenhandelen. Nikkei-indeksen I Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen I Seoul har en ned 6,2%. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. USA har i natt gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, blir rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de er helt avhengige av. Og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Jemen til å blokkere Bab el-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv er blitt utsatt for et luftangrep i natt, det melder Reuters. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. En 19-åring er død etter at han kjørte ut med motorsykkel i Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende er varsla. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. Asiatiske børser faller kraftig i morgenhandelen. Nikkei-indeksen i Tokyo har falt med 3,1% og Kospi-indeksen i Seoul er ned 6,2%. Bekymringer rundt overprising av teknologiaksjer og fortsettelsen av Iran-krigen trekker ned markedene både i Japan og Sør-Korea. Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet til gjensto 5 minutter av kampen. Men Argentina skårte 2 mål mot slutten og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
2: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen, de har mer.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Bruce Hornsby, en klipper på både piano og til å synge. Og her åpnet han tidlig I morgen. The Way It Is heter den låta. Og Nils Hågen hos deg på plass I studio. Morgen, morgen.

Daisies heter låten til Justin Bieber, og før det hørte vi Mylin Rusty. Og dagens bursdagsbarn har sunget sammen med Bjørn Eidsvåg og Garnes, men damen fra Moi nok mest kjent for sine egne flotte låter, som vi spiller mye her I NRK P1, og en av de kommer om litt.

Sebastian Salo syng her I tidlig I morgen I det klokka kvart over fem. I dag kan Elvira Nikolaisen feire bursdag, og tallet på bursdagskrona hennes, hvis du får ei da, det 46. Artisten fra Moi I Rogaland kom jo inn I norsk musikk med flotte radiolåter, allerede på debutalbumet sitt I 2006, og jeg skal spille en av de nå, som en liten bursdagsgave.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere steder raser en opphetet debatt. Om nedkjøling, det ikke bare høye temperaturer i lufta i Europa for tida. Skal man satse på mer aircondition for å takle hetebølgene, eller det en feilslått løsning? I Frankrike har sommerens hetebølger blant annet ført til at de i juni registrerte over 2000 flere dødsfall enn normalt.
1: Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
0: Reporter Milana Knesevic. Det amerikanske militæret har gjennomført en ny runde med angrep mot Iran i natt. Det er femte natt på rad at USA angriper Iran. Og Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. I Kuwait har myndighetene bedt innbyggerne om å søke tilflukt. Og i Bahrain ble luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen gikk. Seks personer er døde og minst 11 er skadd i Kina etter at en buss kjørte inn i autovernet og falt ned i en elv i provinsen Sichuan. Bussen hadde 17 personer ombord, og årsaken til ulykken er ukjent. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste sine testosteronnivåer årlig. Det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Hegseth sier at det blir opp til soldatene selv om de ønsker behandling hvis det anbefales. Testinga blir en del av de årlige helseundersøkelsene for soldatene. Argentina er klar for VM-finale i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen, men nå kan de få straff fra FIFA. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene er argentinske. Og det er ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med en kamp ifølge FIFAs reglement. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England i 1982, og Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania i VM-finalen på søndag. Og der er Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
2: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel, Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs. Men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget. Så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Real Ones føler seg litt ensomme her I låta Lonesome Town som åpnet tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Nils Hågen Onsdag her I studio. Morgen.

Shadow Days synger John Mayer I det klokka 13 over halv 6 og før det hørte vi Christian Christensen her til I morgen Ja, framsnakking jo en fin ting og akkurat nå har jeg lyst til å framsnakke dagens navn som Susanne og Sanna Så alle som løfter hodet og svarer når disse navnene nevnes kan spille litt ekstra I dag. Og så har jeg lyst til å nevne en Susanne litt spesielt, for Susanne Sundfør har jo virkelig skrevet navnet sitt inn I norsk musikkliv med solide bokstaver. Og det var vel sånn I ja, cirka 2006 at vi ble oppmerksomme på den talentfulle damen fra Haugesund. Og jeg husker at jeg hadde en sommersending ute på Nordre gate I Trondheim det året. Og da var Sundfør student I byen og hadde så smått blitt spilt litt på radioen. Så jeg inviterte henne, og hun tok med pianoet sitt og framførte denne låta I sola midt I Trønderhovedstatens gågate.

Susanne Sundfør sang en av sine tidlige slagere, Walls, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Susanne og Sanna, for de har navnedag I dag.

Stein Torleif Bjella, Simon Sundre Berge. Ja, jeg helt sikker på at du har hørt The Police, og da det kanskje Sting du tenker på først, som jo sang og skrev de fleste låtene. Men jeg tror egentlig at rytmen også noe av det som festet seg ved bandet, og den sto jo trommis Stuart Copeland for. Og jeg tror også det var en meget medvirkende årsak til populariteten, og det, I dag har herr Copeland bursdag, født 16. juli 1952. Så neste gang du hører en polislåt, så kan du jo legge merke til trommeslageren, og det kan du jo gjøre akkurat nå, for som en slags bursdagspresang til Stuart Copeland går vi tilbake til starten, og den første hitten til Police, Roxanne.

Der har Mai Nynna seg ferdig med sin låt, og Nils Hagen Onstad skal egentlig bare takke for laget for noe. Det Bon Jovi som får avrunde tidlig morgen. Shabba!

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere steder raser en opphetet debatt om nedkjøling, for det ikke bare høye temperaturer I lufta I Europa for tida. Skal man satse på mye mer aircondition for å takle hetebølgene, eller det en feilslått løsning? Det finnes ikke noen enkel løsning på det her, sier Petter Nexo, sjefforsker ved SINTEF.
1: Du nødt til å ha flere tanker I hodet samtidig.
2: Flere bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien fossil. Og at det kan bidra til urbane heteøyer, for aircondition henter varmen fra lufta inne og pumper den ut I byen. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, også en del av løsningen, sier Nexo.
0: Reporter Milana Knesevic. En 19-åring død etter at han kjørte ut med motorsykkel I Holmestrand, opplyser politiet. De pårørende varsla. Saken etterforskes, men politiet sier at det virker som en utforkjøring. En personbil og en lastebil involvert I en møteulykke på Fylkesvei 51 I Valdres. Det skal ha vært en person I hvert kjøretøy. En person fremstår som hardt skadd, men skal ikke være livstruende skadet, ifølge politiet. Vedkommende blir flydd til sykehus. Veien stengt. Stensgård kirke I Nannestad I natt forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det I det utvendige panelet på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer I regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer I regjeringen. Argentina klar for VM-finalen I fotball etter seieren mot England I semifinalen I går kveld. England skåret først I andre omgang og ledet til gjensto 5 minutter av kampen. Men Argentina skåret 2 raske mål på tampen og vant 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
3: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike I bronsekamp på lørdag.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter altså Spania I finalen på søndag, og England spiller bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Begge kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Charlie Puth og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Men det gjør vi, Eivind Bulli.
1: God morgen. Hvordan husker du, får vi også slenge på? Hele fylket?
0: Absolutt hele fylket.
1: Alle skal med.
0: Og til alle dere som hører på utenfra Buskerud.
1: Ja.
0: Det jo en ny varm dag som ligger foran oss som i fylket i hvert fall. Men i dag det neppe sjanse for nye varmerekord slik vi snakket om i går.
1: Nei, og det ble jo ikke noe varmerekord i går heller da. Så rekorden på 35,6 på Nesbyen, den står fortsatt den som det varmeste målt i landet. I går så kom han opp i, jeg tror tallet ble 34,2 til slutt. Ja. Og der stoppet det, men på Gol skadde altså har vært 36. Men så ikke det noen offisiell måling, og da hjelper ikke rekordsammenheng.
0: Ja, dammit, da hjelper ikke det med, fordi på gårdsplassen til mamma og pappa i går, så kunne min svigerinne også sende meg et bilde hvor det var mål 36 grader på gårdsplassen i Hønefoss i bilen.
1: Ja.
0: Så det, nei, det hjelper ikke det heller, kanskje.
1: Med mindre meteorologiske, hvis du har godkjent bilen som en offisiell værstasjon, så hjelper ikke noe.
0: Nei, jeg tror ikke bilen til Vibeke godkjent som målstasjon, dessverre. Nei, hvis vi, selv om vi ikke snakker om rekorder i dag, da, så blir det i hvert fall varmt. Det ikke noe tvil om det, men kanskje det stopper på sånn 30-32. Men hvem vet, altså, plutselig så raser liksom Gullsvik, eller Lier, eller bilen til Vibeke fremover, og tar en liten rekord.
1: Ja, det kan hende. Ja. Vi får bare følge med og se. Nå det blitt torsdag allerede. Dagen heter 16. juli i kalenderen. Og da vi jo midtveis altså, i den store feriemåneden juli. Så det bare å nyte, særlig kanskje hvis du har ferie. Og til deg som skal på jobb etter hvert her nå, skryt til deg for at du med å holde jula i gang. For noen må gjøre det også.
0: Ja, så det selvskryt du driver med her nå.
1: Nei, det var til deg.
0: Ja. Men vi må ta med helt i starten her, fordi vi ser røyk ut av vinduet. Og det altså brandvesenet som har rykket på en brand i Drammen sentrum. Det et ubebodd hus nedenfor det gamle sykehuset, der det har vært mye røykeutvikling det siste kvarteret, så tror ikke det veldig omfattende, men det altså årsaken til all røyken du ser i Drammen akkurat nå.
1: Det riktig. Det ser ut av vinduet, og det rykker ganske bra, altså.
0: Ja, det gjorde det. Jeg trodde det var tåke.
1: Mm.
0: Og tenkte, wow, skyer og tåke, det har vi ikke sett på en stund, men det var altså noe helt annet. Så da får vi håpe det kommer under kontroll, og at alt går bra. Kristin kommer nå med Dra tilbake.

0: til alle dere som har lyst til å dra tilbake til senga. Det var Kristin du fikk her. Det på tide å se ut på hvordan været blir I dag, og det blir fint.
1: Ja, det ganske kort værvarsel I dag også.
0: Ja, det kjempekort. Det sånn, det blir fint, kanskje du ser en sky, men får du noe vind, du heldig. Så det det som værvarselet I dag.
1: Ja, det kan nok hende at vi kan snakke mer om varme og temperaturer og sånn utover denne dagen også, men vi får jo starte da med morgens temperaturliste for Buskerud. Hemsedal åpner dagen med 9 grader. Geilo 11 grader, Nesbyen holdt på å si bare 12 på Nesbyen.
0: Bare 12?
1: Ja, de skal jo opp og løfte seg kraftig I løpet av
0: Kan ikke dere skryte på seg varmerekord når du stiller med 12 grader til kaffen?
1: Nei, kan ikke det, men Gullsvik gjør det bedre, oppe I 17, Vegle har 15, Kongsberg også 15, Hønefoss oppe og lukter på 18.
0: Hønefoss! Nei, ja!
1: Hoksøen nede I 13.
0: Bu!
1: Det fint at du lager stemning for hvert siffer. Drammen har 15, da vet jeg ikke hva slags lyd som kommer der.
0: Nei, det litt varmere der ved den branden nå.
1: Det midt på treet. Ja. Og Svelvik da jo varm på morgenen, sånn det pleier å være disse siste ukene. 18 grader I Svelvik.
0: Arriba! Da får vi håpe at du ute og koser deg I dag og får lov til å nyte sola, og at det ikke blir The Perfect Storm med William Hutt nå.

0: William Hutt, The Perfect Storm. I Kongsberg ble to restauranter totalt ødelagt I en brand I går kveld.
1: Bygningene som rommet de to restaurantene ble veldig raskt overtent, og det var jo dramatiske bilder man kunne se I går kveld fra Kongsberg sentrum. Det brant voldsomt. Dette utløste også to eksplosjoner I bygget. Sannsynligvis var det propan som gikk I lufta. Ingen personer skal heldigvis ha kommet til skade.
2: Klokka 20.13 fikk politiet melding om branden på Bighorn Steakhouse og Peppes Pizza I Kongsberg. Trond Ivar Volden var sammen med familien sin da branden startet.
3: Vi satt ut I restauranten på Peppes Pizza og bestilte oss mat. Så satt og ventet på maten, satt der en stund. Så hørte vi sin puff på naborestauranten på Bighorn.
2: Et kvarter senere bekrefter politiet at bygget overtent. Bilder og videoer fra stedet viser store flammer. Nødetatene har satt en sikkerhetszone på 300 meter og stengt veien rundt restaurantene. Det ikke spredningsfare. Selve hovedbygget ikke til å redde og kommer til å brenne ned, melder politiet rundt klokka 21.
3: Det brann fort, for å si sånn. Det fort.
2: Politiet ber gjestene på restaurantene og alle som var I området før brannen startet om å ta kontakt med dem.
1: En annen av dem som var vitne til denne brannen var Jibril Hersi. Han ble ordentlig redd da han hørte eksplosjoner fra brannstedet. Som jeg sa så I sted, det trolig propan som ble antent.
4: Det jeg så var jeg var ute på en liten gåtur, vandrende litt rundt. Når jeg plutselig så den svære brannen ble veldig vettskremt og nervøs, og jeg gikk litt nærmere brua for å se hva faen som skjedde. Men så plutselig merket jeg, hørte jeg bare det svære smellet, og ble veldig, veldig skremt. Så etter en stund så, så jeg de der ambulansene, politiet komne, og så brandbilen, men det var en skikkelig stor brand. Jeg ble faktisk veldig redd og trodde det ville spre seg. Heldigvis så virker det som at alle som var der trygge nå, og det under kontroll, ser jeg akkurat nå, og jeg bare veldig glad for det.
5: Hvor lang tid tok det fra du liksom hørte eksplosjonen, altså, til du skjønte hva det var som egentlig skjedde?
4: Jeg så egentlig brann først, for jeg skjønte hva som skjedde. Men når jeg så brann, så var det sånn cirka 2-3 minutter etter det, så da hørte jeg eksplosjonen etter jeg så den brannen, og før den eksplosjonen så var det en brann som jeg så. Så bare plutselig var det boom.
5: Ja. Ja. Hvor høyt, altså som den nå da, så den jo ganske slokka. Men hvordan så det ut da?
4: Jeg kan si det var veldig svær brand. Den der veldig stor sånn der mørk røyk kommende ut. Og ilden var jo inne I den røyken. Og det var jo skikkelig, skikkelig stort som bare det. Mm. Og jeg var veldig nervøs for det så ut som det en skikkelig brand. Jeg så bilene som var fortsatt parkert der, så ble jeg vakker. Siden alle måtte løpe bort fra områdene. Bilene var fortsatt parkert der. Jeg bare, å fy. Men heldigvis, det rakk ikke å spre seg til de bilene før brandfolkene heldigvis kom og tok seg av det, for jeg så en brandmann drive og spyle på en bil så, og veggene så det ikke ville ta fyr. Så det jeg veldig glad for at nødfolkene kom til perfekt tid og fikk slukket det og reddet mye.
1: Ja, dette ble ganske omfattende for alle de som bare I sving for å slukke branden. Logdalsposten skriver til morgenen nå at 25 brandmenn, eventuelt kvinner, har vært I drift for å få kontroll på dette, og de fikk jo det da I løpet av gårdskvelden. Det altså gamle kroa som har brent ned, det jo det navnet Kongsbergenserne bruker på bygget. Det nedbrent nå. Riksvei 40 var delvis stengt I går kveld, og men ble åpnet på sånn ved 10:30-tiden ser ut som, mens er det Tornegata det heter, som har vært stengt I hele natt, så derfor man bare områ seg litt og sjekke om den veien åpen nå igjen på morgenen.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: er NRK Nyheter klokka 6.30. USA har I natt gjennomført en ny åtaksrunde mot Iran. Det blir femte natta på rad. Iran har svart på åtaka og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. Det iranske militæret har også utført åtak mot amerikanske militæranlegg I Jordan, ifølge iransk statskontrollert media. USA sin president Donald Trump har oppmået Iran om å bli med på en avtale for å få slutt på krigen som USA startet. En linjal med ulike ansiktsuttrykk blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved Helse Førde. Det viser seg at for mange barn det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn å sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte en av de som bruker linjalen.
1: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen nesten smilende, og en våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
2: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
3: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi I utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
0: For barn under 5 år bruker sykepleierne en annen metode for å kartlegge smerten, nemlig observasjon av rørsle og ansiktsuttrykk. Hvordan denne linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen. Argentina sikrer seg en plass I VM-finalen I fotball etter sigeren mot England I semifinalen I går kveld. England skårer først I andre omgang og leier helt fram til det kun stod at 5 minutter av kampen. Men Argentina skårer 2 raske mål på tampen og vann 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
4: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike I bronsekamp på lørdag.
0: Det sa fotballkommentator Olav Troen. Og Argentina risikerer nå straff fra FIFA etter sigeren viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov I samband med VM-kamper. Argentina møter altså Spania I finalen på søndag. NRK Nyheter I studio, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: The September When og Bullet Me. Nå det på tide med en lokal nyhetsoppdatering med Kristine Breivik Øen.
1: Ja, og skal vi
0: se, har ikke du fått noe lyd av meg et lite øyeblikk her, så skal vi nok ordne det, Kristine, hvis jeg får riktig mikrofon på deg. Du må nok flytte deg her, ja. Hvis det går I orden, så skal jeg se hva jeg kan gjøre med mikrofonen I studio her, mens du står der borte. Beklager dette her. Det av og til. Nå har du lyd, vet du. Går det greit? Ja. Du klar?
1: Ja, jeg klar, vet du. Aller først kan vi ta med at det brenner I et gammelt murhus nedenfor det gamle sykehuset på Bragernes I Drammen. Det kommer kraftig røyk fra bygget som syntes fra lang avstand, og brannvesenet de jobber med å slokke brannen. Og det huset her, det altså ubebodd. Og to restauranter I Kongsberg ble totalt ødelagt I en brann I går kveld. Bygningen hvor begge restaurantene ligger ble raskt overtent. Ingen personer skal ha kommet til skade I brannen, og brannvesenet de har jobbet med etterslukking på sted gjennom natta. Og tidligere denne uka meldte meteorologene at Nesbyen I går kunne slå sin gamle varmerekord på 35,6 grader, men det skjedde ikke, selv om Nesbyen var varmest I landet med 34,2 grader. Og jeg kommer tilbake om en 20 minutter med flere nyheter.
0: Den lille...

0: hjertet slå.
1: Chris Holsten, slå hjertet slå. Og vi har jo tatt oss en tur og titt ut på veiene, og hvordan ser det ut der, Eivind?
2: En liten titt. Det ikke noen store problemer. Det det vanlige, holdt jeg på å si, med at det drar seg til litt grann på E18 Høvik-området på grunn av det veiarbeidet. Men ikke noen sånne full kø med masse oppremsing og sånn, men det går litt bitte grann treigere enn det ellers hadde gjort. Ellers hadde jeg ikke fått noen melding om noe uheld, så vidt jeg ser, og vi har ikke noen meldinger om at det noen problemer i togtrafikken denne morgenen. Jeg håper det fortsetter.
1: At det ikke blir noe sånn solslyng igjen.
2: Ja, for det kan jo fort skje, altså. Og at det tar litt tid på noen strekninger med å kjøre litt saktere, men ikke noen meldinger forløpig, så vi håper at det kan fortsette utover dagen.

0: Eline Roa har hørt det før. Ja, da Norge fortsatt var I fotball-VM, så lagde musikalkollektivet I Hønefoss sammen med kringkastingsorkestret og bandet Valentine en ny VM-låt. Nå har de laget en ny versjon av sangen som heter Trøstesang for Norge.
1: Ja, det var kanskje det man trengte da, da Norge røyk ut av VM. På Instagram så har denne videoen, der denne sangen da, fått en million visninger. Det jo grei betaling liksom, for strevet.
0: Det en del,
1: ja. Ja, det ganske mye. Vi har altså også snakket med sangeren for dette. Sofia Jakobsen 11 år og fra Hønefoss.
2: Det var en veldig stor mulighet, så jeg ble veldig glad. Det var jo helt utrolig å bli spurt.
3: Var det litt skummelt, eller var det stas?
2: Det var litt skummelt I starten, men det var jo kjempegøy etterpå når man hadde liksom klart det.
3: Nå det jo veldig mange som har sett den videoen. Den jo snart, på hvert fall på Instagram, så har den jo snart bikket en million. Hva synes du om det?
2: Det jo helt sykt. Det jo helt utrolig. Jeg trodde ikke det kommer til å skje.
3: Ja, ikke sant? Og det jo noen kjente folk som også har kommentert.
2: Ja, Nusa har jo kommentert, og det jo helt sykt, for det liksom han jeg liker best på landslaget.
3: Ja, var det en stor dag for deg å bli at han kommenterte?
2: Ja, skikkelig.
3: Hva tenkte du om VM da?
2: Kjempegøy at de kom så langt. Det var så bra jobba.
3: Ja, var du lei deg?
2: Ja, jeg var litt lei meg når vi gikk ut. Jeg begynte å gråte, men etterpå så tenkte jeg jo sånn at vi hadde kommet så langt.
3: Har du alltid synget?
2: Ja, jeg har synget helt siden jeg var liten. Både I kor og på flere forestillinger og musikaler.
3: Ja, hva tenker du å gjøre videre nå da? Skal det bli flere VM-sanger?
2: Det vet jeg ikke helt ennå. Da må jeg bli spurt og få kanskje prøve å få flere muligheter da.
3: Men det blir mer sang I hvert fall, om ikke VM.
2: Ja, det blir det.
3: Hvorfor liker du å synge så mye? Eller hva det du liker ved å synge?
2: Det veldig gøy. Man får en sånn veldig fin følelse inn I seg når man synger. At man liksom får snakke ut på en måte med en melodi. Det veldig fint, synes jeg.
3: Har du alltid synget?
2: Ja, helt siden jeg var liten.
3: Ja, ikke sant? Og du hadde synget med broren din, hørte jeg?
2: Ja, jeg syngte med han ganske mye. Han går også på musikal.
3: Og hvordan det da å synge med broren sin?
2: Det kjempekult. Det jo gøy at han vil synge med meg.
3: Hva det du drømmer om nå fremover da? Hva liksom drømmen?
2: Å fortsette med synging, musikal og danse og...
0: Ja, det var Balsharan Kaur som hadde snakket med lille Sofia Jakobsen, og vi skulle jo gjerne ha spilt hele denne sangen.
1: Ja, Søren, jeg jo veldig klar for å høre den sangen, men altså, den har ikke kommet inn I musikkbasen vår forløpig. Kanskje det står om minutter, kanskje det timer,
0: ja.
1: men vi må jo få det på.
0: vi må jo få det på, men ja. Vi har dette klippet fra Sofia som synger dette det trøstesang for Norge-verset. Ja. Så et lite minutt skal I hvert fall dere lyttere få her.

0: Rebecca Bangfield og Untangling. Og nå skal vi snakke med Meteorologisk institutt representert ved Jon Smits. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, hvordan, jeg melder jo bare vær, nå jeg som sånn, det blir fint.
1: ja, nå det veldig greit da.
0: Ja. Ja, så det ikke så mye som skjer annet enn det, men har du en værmelding for oss for denne dagen om hvordan det ser ut i Buskerud?
1: Ja, det har jeg, så man kan dvele litt ved gårdsdagen også da, som det var jo mange som enten håpet på eller fryktet, så det er på å se litt avhengig av ståsted der, ny varmerekord nasjonalt. Det ble ikke det da, men varmest ble nedspinn faktisk da i Buskerud, også i landet i går, 34,2 grader, Gulsvik 33,7, Hønefoss, der var det 33,3 grader, så hvis vi går ned på lista og ser om noen var under 30, jo det var to steder, det var Geilo 28,1, og det var Hemsedal Skisenter, og det ligger jo 1344 meter over havet, så der skulle det bare mangle at det var under 30. Så ja, 24,1, men det varmt til å være 1344 meter over havet, altså. Det det, så har det vært kjøligere i natt da, faktisk helt ned i en, ja, litt over 7 grader bare på dagerlig på det aller kaldeste, og 12 grader på Nesbyen for eksempel, litt mindre kaldt nede i lavlandet i sør, men rundt en 16 grader 15-16 i minimumstemperatur da. En del steder har det ikke vært tropenatt, da skal det ikke være under 20 grader, så vil det bli en ny varm dag i dag. Det begynner med veldig mye sol, mye blå himmel, så blir det litt mer slørete, tynne skyer antageligvis, som kan drive inn etter hvert da, men ikke sånn at det blir dårlig vær, men det bremser solstrålingen litt, men så er det litt vanskelig å si eksakt hvor mye det bremser. Så jeg tror vi kan få temperatur omtrent på samme nivå i dag som det vi hadde i går mange steder over Buskerud. Ganske lite vind, litt skiftende, veldig svak vind nå på morgenkvisten, litt drag fra sør senere på dagen. Så det ser egentlig for de som har ferie og synes det er veldig greit at det er varmt og mye sol, så er det veldig greit. For de som ønsker seg regn nå, for det begynner å bli tørt, så er det ikke fullt så greit da. Men de må nok vente litt grann, for fredag også blir en dag som, det blir varm i et litt større perspektiv, men ikke fullt så varm som i går og i dag. Og det begynner med en god del sol også på fredag, men nå er det kjølig luft på vei nordfra, og når den begynner å nærme seg, så vil det danne seg lokale byger da, særlig fredag, ja, ettermiddag, tenker jeg, begynner det vel i de nordligste områdene, og når vi er i sør, så er det kanskje ikke før fredag kveld natt til lørdag at det kommer en byger til dels med torden, og etter det så blir det betydelig lavere temperaturer da resten av helgen på lørdag, så det blir et helt annet temperaturnivå enn det vi har hatt, og det er representativt for det vi får i neste uke, altså mye lavere temperatur, men fortsatt helt greit sommeraktig vær, vil jeg tro.
0: Ja, da gleder vi oss til det. Tusen takk skal du ha, Jon Smits.
1: Bare hyggelig.

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 7. Argentina är klara för nok en VM-final efter segern över England igår kväll. Harry Kane var nära att ta laget sitt till den första VM-finalen sedan 1966 efter första mål i kampen kom i andra omgång, men så raknade det för England.
1: Det blir en avskjutning och blåser i mål!
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
1: Ute til høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål. Kommer sin mål! Argentina opp til 2-1!
2: Det Argentina som sikrer seg en plass I finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane I år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
3: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Troen. Reporter her I denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selve om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura I Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent I går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det I utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
4: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfelle på så kort tid, så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt I den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
0: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen I politiet og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil I Valdres I natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstedet mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Det brenner I et gammelt murhus nede for det gamle sykehuset på Bragernes I Drammen. Det kommer kraftig røyk fra bygget som synes fra lang avstand. Brannvesenet jobber med å slokke brannen, og huset det ubebodd. Og to restauranter I Kongsberg ble totalt ødelagt I en brann I går kveld. Bygningen hvor begge restaurantene lå ble raskt overtent. Jibril Hershey var vittne til brannen. Han ble ordentlig redd da han hørte eksplosjoner som trolig var propan som ble antent.
6: Jeg var ute på en liten gåtur. Når jeg plutselig så den svære brannen ble veldig vettskremt og nervøs, og jeg gikk litt nærmere brua for å se hva faen som skjedde. Men så plutselig merket jeg og hørte jeg bare det svære smellet. Og ble veldig, veldig skremt. Så etter en stund så jeg de der ambulansene, politiet komne, og så brandbilen, men det var en skikkelig stor brand. Jeg ble faktisk veldig redd og trodde det ville spre seg.
5: Ja, og ingen personer skal ha kommet til skade I branden, og brandvesenet har jobbet med etterslokking på sted gjennom natta. Og tidligere denne uka meldte meteorologen at Nesbyen I går kunne slå sin gamle varmerekord på 35,6 grader. Det 56 år siden rekorden ble satt, og det har ikke blitt målt varmere her I landet siden. Men det skjedde heller ikke I går. Det varmeste stedet I går var fortsatt Nesbyen, og målestokken viste altså 34,2 grader. Och med sommar och höga temperaturer minner dyrevernorganisation NOAH om att hundar aldrig ska efterlatas I bilen på varma dagar. Själv när bilen står I skyggen eller vinduet står på glött kan temperaturen I löpet av få minuter stiga till farliga nivåer. Och vart år upplever hundar allvarlig överuppheting efter att ha blivit efterlatt I bilar I sommarvärmen. Lokala nyheter från Buskerud fick du av Kristine Breivik Øen.
7: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1. NRK P1.
8: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my

0: legenden Madonna med Music. Og vi skal ut og kjøre tog, Eivind.
1: Ja, hadde det vært så vel at vi kunne kjøre det toget.
0: Ja.
1: Ja, nei, det er melding fra Vy her om at det er problemer på strekningen av Skøyen inn til Oslo S. Det er færre spor. Spor som her i bruk.
0: Og jeg synes du flink. Ja, ok, unnskyld. Vær så god.
1: Alvor nå, Anne.
0: Ja.
1: Du må regne med forsinkelser. Noen tog blir også innstilt. Det er en signalfeil som er problemet. Bane Nord jobber med å rette feilen, og det er altså Skøyen Oslo S som er problemet akkurat nå.
0: Ja.
1: På veiene så ser det helt ok ut. Jeg ser det litt rann trafikk på E16 ned fra Solygda når du kommer nesten i bånd av bakkene før Sandvika. Ellers ikke store problemer, så venter vi litt rann på kødannelser ved Høvik på E18, men forløpig så ser det ut som trafikken sklir ok forbi det stedet.
0: Ja, da er det bare å gjøre som Torgeir og kjendisene. Hvis du står fast i kø, da må du finne flyet ditt, og så kan du sveve over trafikken. Det hadde vært deilig om man kunne det. Kanskje en gang i fremtiden, når dronene på plass.

0: Torgeir og kjendisene med svever. Og vi har jo sett ut av vinduet her nå I Drammen at det ryker kraftig her I sentrum. Har det begynt å roe seg ned, Eivind?
1: Ja, det har det. Det ryker ikke fullt så mye som det gjorde for en time siden, for da var det ganske mye.
0: Ja.
1: Og det altså fordi at brannvesenet spyler ned et gammelt hus på nedsiden av det gamle sykehuset, nok så midt I byen, som ble satt fyr på. Det brant I hvert fall da.
0: Ja.
1: Men det har ikke vært noe store flammeutvikling der, men det har vært mye røyk, og de jobber vel fortsatt på det stedet.
0: Ja, og det ikke det eneste stedet som har brent det siste døgnet, for I Kongsberg så ble to restauranter totalt ødelagt I en brann I går kveld. Bygningen som rommet de to restaurantene ble raskt overtent og utløste to eksplosjoner. Det ingen personer som skal ha kommet til skade.
2: Klokka 20.13 fikk politiet melding om brannen på Big Horn Steakhouse og Peppes Pizza I Kongsberg. Trond Ivar Volden var sammen med familien sin da brannen startet.
3: Jeg satt ut I restauranten på Peppes Pizza og bestilte oss mat. Så satt og ventet maten, satt der en stund. Så hørte oss inn på naborestauranten på Big Horn.
2: Et kvarter senere bekrefter politiet at bygget overtent. Bilder og videoer fra stedet viser store flammer. Nødetatene har satt en sikkerhetszone på 300 meter og stengt veien rundt restaurantene. Det ikke spredningsfare. Selve hovedbygget ikke til å redde og kommer til å brenne ned, melder politiet rundt klokka 21.
3: Det brann fort, for å si det sånn. Det fort.
2: Politiet ber gjestene på restaurantene og alle som var I området før brannen startet om å ta kontakt med dem.
1: Det har vært brannfolk I sving I Kongsberg for å bare forsikre seg om at ikke noe skulle blusse opp igjen da, I løpet av natta og frem mot morgenen. Det jo også gamle kroa I Kongsberg som egentlig da borte, som helt totalskadet og nedbrent. En av dem som var vitne til brannen I går kveld var Jibril Hersi. Han ble ordentlig redd da han hørte disse eksplosjonene, som trolig har vært propan som ble antent.
4: Det jeg så var, jeg var ute på en liten gåtur, vandrende litt rundt, når jeg plutselig så den svære brannen, ble veldig vettskremt og nervøs, og jeg gikk litt nærmere brua for å se hva faen som skjedde. Men så plutselig merket jeg, hørte jeg bare det svære smellet, og ble veldig, veldig skremt. Så etter en stund så, så jeg de der ambulansene, politiet komne, og så brannbilen, men det var en skikkelig stor brann. Jeg ble faktisk veldig redd og trodde det ville spre seg. Heldigvis så virker det som at alle som var der trygge nå, og det under kontroll ser jeg akkurat nå, og jeg bare veldig glad for det.
5: Hvor lang tid tok det fra du liksom... hørte eksplosjonen, altså, til du skjønte hva det var som egentlig skjedde?
4: Jeg så egentlig brann først, for jeg skjønte hva som skjedde. Men når jeg så brann, så var det sånn cirka 2-3 minutter etter det, så da hørte jeg eksplosjonen etter jeg så den brannen. Og før den eksplosjonen, så var det en brann som jeg så. Så bare plutselig var det bom.
5: Ja. Ja. Hvor høyt, altså som den nå da, så den jo ganske slokka. Mm. Men hvordan så det ut da?
4: Jeg kan si det var veldig svær brann, den der veldig stor sånn der mørk røyk kommende ut, og ilden var jo inne I den røyken, og det var jo skikkelig, skikkelig stort som bare det. Mm. Og jeg var veldig nervøs, for det så ut som det en skikkelig brannbrann. Jeg så bilene som var fortsatt parkert der, så ble jeg siden alle måtte løpe bort fra områdene, bilene var fortsatt parkert der, jeg bare, å fy. Men heldigvis, det rakk ikke å spre seg til de bilene før brannfolkene heldigvis kom og tok seg av det, for jeg så en brannmann drive og spyle på en bil så, og veggene, så de ikke ville ta fyr. Så det jeg veldig glad for at nødfolkene kom til perfekt tid og fikk slukket det og redda mye.
0: Og reporter var Caroline Fossnes. Busnes, mener jeg. Forberg Busnes. Nå kommer The Hot Stepper.

0: Ini Kamoze, here comes the hot stepper. Og nå skal vi prate med en annen hot stepper, for Magnus Lenggren fra Kongsberg bruker sommerferien på å jobbe.
1: Ja, etter å ha fått fast plass på trainee-programmet til Norges verdensarv, så har Magnus brukt en måned på å jobbe på et av Norges 8 verdensarvsteder. God morgen, Magnus.
2: God morgen.
1: Hva vil det si egentlig å ha sommerjobb på et av disse verdensarvstedene?
2: Du, det fantastisk. Det vil rett og slett si å kunne bo på et av Norges 8 flotte verdensarvsteder og virkelig sette seg inn i egentlig hva det vil si å være et verdensarvsted. Altså man som ung person blir sendt ut til et av verdensarvstedene og får bo der i rundt 4 uker jobb med et prosjekt.
0: Ja, for du har vært på Vegaøyene. Hvor det, og hva skjer der?
2: Det et veldig godt spørsmål. Vegaøyene det ligger i Nordland, sør i Nordland, cirka ja, en båttur unna Brønnøysund. Og på Vegaøyene så det altså for det første en verdensarv, en fantastisk verdensarv, og det går mye ut på den utrolig lange tradisjonen og samspillet mellom menneske og naturen, som har foregått i ja, 1500 år, i tillegg til ærfugl. Altså samspill med ærfuglen og kvinners posisjon i det arbeidet. Det bidrag.
1: Hva har jobben din bestått i?
2: Det har vært en... Altså, I regi av det trainee-programmet så får man en utfordring man skal løse. Så sammen med 3 andre veldig flinke traineer så har jeg fått oppgaven med å lage et formidlingsprogram til barn og unge om verdensarv.
0: Ja, så du skal rett og slett gjøre det sånn at de kan få budskapet ut om hva dette på en kanskje en enklere måte da, for barn?
2: Ja, stemmer. Og spesielt verdensarven på Vegas. Så vi lagde det var en veldig åpen oppgave. Og så spisset vi den til noe vi kalte verdensarvvoktere. Så vi ville at barna som ja, besøkte Vega verdensarvsenter, de kunne få en tilhørighet til verdensarven, sånn at de i fremtiden også kan fortsette å beskytte den og være på en måte vokterne. Siden det på en måte unges ansvar i fremtiden. Altså, vi må få tilhørigheten i dag, sånn at de kan få ta ansvaret i fremtiden.
1: Du kan jo ikke si et par ord om hvorfor en Kongsberg-gutt synes det så både viktig og fascinerende med ærfugl på Vega.
2: Ja, du, ærfuglen den jo veldig spesiell i seg selv, men jeg tror også mye av det spesielle ligger i rett og slett samspillet mellom fuglen og mennesket. Da. Så de som faktisk vier livene sine til å ta vare på denne veldig truede bestanden og bor flere måneder ute i øysamfunnene og virkelig altså, det som å oppdra et barn eller ha en venn, altså hvorfor en venn spesiell, kan man spørre, men det jo ofte forholdet til den og den tiden man har brukt på å pleie det forholdet. Det veldig unikt.
0: Ja, nei, men du, hvis du ser på Kongsberg da, det noe der du føler, det jo noe sølvgruver der, tenker du at det burde være inne på denne verdensarvelista?
2: Ja, det absolutt noen sølvgruver. Jeg jo litt patriot som har jobbet på Bergeverksmuseet som heter i 5 år. Så det hadde absolutt vært en morsom tanke om sølvgruvene kom på verdensarvelista. Man har jo Røros fra før, som en bergstad. Og som Bergstad. Så man skal aldri si aldri, men vi har utrolig mye flotte verdensarvsteder i Norge som jeg føler man kan bli bedre til å verdsette og være litt turist og stolt av sitt eget land. Så om det Kongsberg eller om det noe annet, så synes jeg vi burde besøke de flotte stedene vi har i Norge mer.
0: Ja, men da får vi kanskje bruke sommeren på det da, så får vi håpe at Kongsberg kommer seg inn på denne listen til hvert. Ja. Tusen takk for praten, Magnus, og riktig god sommer videre.
2: Selv takk. God sommer.
0: Jonas Fjell nå. Ryggen fri.

0: Jonas Fjell og Ryggen Fri. Vi har en konkurranse på gang, Eivind.
1: Ja, vi har jo holdt på denne uka med VM-quizzer. Ikke bare nerdefotballspørsmål, men også litt sånn, ja, sånn som passer i en VM-quiz.
0: Ja, for eksempel sånn, ja, Frankrike, de er gode i fotball, men de er også gode på noe drikkende.
1: Ja, det kunne vært et spørsmål, eller vi hadde jo et spørsmål, hva heter statsministeren og sånne ting.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Vi skal ha en ny quiz om en drøy time, men da må du melde deg på. Da må du liksom ha lyst til å være med. Og da er følgende inngangsspørsmål det du må løse. Hvor mange fotball-VM'er har Norge deltatt i totalt sett?
0: Oi, ja, ja, ja.
1: Er det tre eller fire?
0: Ja, ikke sant? Så man får alternativer også.
1: Ja, alternativer hele tiden, så det er litt sånn 50-50. Du skal slippe å liksom få vondt i hodet av å skulle svare på dette.
0: Ja.
1: Men vi må nesten ha et svar, riktig svar, på det inngangsspørsmålet. Og så er du da, hvis du er riktig, så er du da kvalifisert til å være med i VM-quizen. Og helt på slutten av uka, i morgen tidlig, så er altså 10 skrapelodd i potten.
2: Oppdrag Europa.
3: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
4: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
3: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
4: så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
3: Nei.
4: Nei, nei, nei.
2: Oppdrag Europa. Se nå i NRK.
5: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Steikende sommervarme i Europa tvinger fram debatt om nedkjøling og aircondition.
6: Hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig.
5: Og fotballen kommer ikke hjem til britene i år heller. England ute av VM etter semifinalen mot Spania, Argentina i går. Og Hollywood er gal etter botox. Mindre mimikk er dårlig nytt for filmopplevinger.
7: Det er sånn vi leser hverandre. Når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
5: Men først skal det handle om hvordan vi kan takle sommervarmen. For det er ikke bare i luftet, det er høy temperatur i Europa for tida. Flere steder raser også en opphetet debatt om nedkjøling. Bør Europa satse mer på aircondition, eller er det en feilslått løsning? På Elkjøp Ullevål i Oslo merker det at etterspurnaden er stor nå om dagen.
8: Akkurat nå så er jeg litt interessert. Nå er det såpass god temperatur ute.
9: På Elkjøp Ullevål i Oslo vurderer Kim Anders Berglund butikkens siste bærbare aircondition. Hetebølger har herjet i sommer, i et Europa som varmes opp av klimagassutslipp. Flere steder kjenner nå på behovet for nedkjøling. Samtidig har aircondition-debatten tatt fyr på nett og i medier. Her prøver franskmenn å sikre seg vifter og aircondition tidligere i sommer. Dette er et av landene hvor saken har blitt politisk. Ytre høyreleder Marine Le Pen vil ha en stor subsidiert satsning. Ytre venstreleder Jean-Luc Mélenchon har kalt det en falsk løsning som gjør problemet verre. Mens de grønne, som før har vært kritiske, sier at det nå er stedet man ikke kan greie seg uten aircondition.
10: Det er ikke noen enkel løsning på dette her, da.
9: Sier Petter Nexå, sjefforsker ved SINTEF. Flere er bekymret for energibruken til aircondition, og utslipp hvis energien er fossil. Passiv kjøling, som flere grøntområder, solskjerming og ventilasjon, er også en del av løsningen, sier Nexå.
10: Politikk som gjør at du får ned utslippene og som dermed reduserer den globale oppvarmingen. Samtidig så er det jo klart at hvis det blir alt for varmt, så er det uutholdelig. Så man er nødt til å tilpasse seg, og da også aktiv kjøling i den grad det er nødvendig. Da.
5: Reporter i denne saken, Milana Knisevic. Og så fotball, og la det ikke ved noe tvil. Det er altså Argentina som er klare for nok en VM-finale etter sigeren over England i går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, men på overtid rakna det for England.
11: Ja, eller gjør den egentlig det? Lenge så det sånn ut, for etter en målløs første omgang skjer dette etter pause.
12: Kommer England utenfor Argentin, 16 meter færre inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon!
11: England beholder ettmålsledelsen helt fram til det gjenstår 20 minutter av kampen. Da velger Englands trener Thomas Tuchel å gjøre tre defensive bytter, et valg som i ettertid slaktes av NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
13: Og det var en evighet igjen av kampen. Når du i tillegg da, som trener, sender signalet til spillerne med de byttene gjør, om at her skal vi forsvare det igjen, da var det, det var jo en taktisk katastrofe av Tuchel.
11: Er det noen som kan å utnytte et baktungt lag, er det Argentina, og kort tid etter byttene skjer dette.
12: Det blir en avslutning og blåser i mål!
11: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen er Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
12: Ute til høyre på veien mot Ørlinja slår inn foran mål. Kommer det ikke mål! Argentina opp til 2-1!
11: Det Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
14: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated. For now, we just have to take it on the chin. There's nothing we can do. We congratulate Argentina and yeah, we go away and try and improve.
5: Reporter her var Sara Sivertsen Farendorf. Utenriks nå. USA har for femte natt på rad gjennomført åtak mot Iran. Ifølge militæret bomba de militære mål i en rekke byer. Iranske styresmakter har svart på åtaket ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i naboland i den persiske golfen. Midtausten-korrespondent Yama Volasmal, hva slags mål er det som har blitt angripende i natt?

0: oppnå med disse opptakene mot Iran?
1: Han ønsker å tvinge gjennom flere innrømmelser fra Iran. Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over 4 uker siden. Den ble sett på som en seier for Iran, og striden kjerne nå mellom USA og Iran Hormuzstredet. Hvem skal kontrollere og administrere dette strategisk viktige stredet? Iran sier at dette deres farvann. De skal kontrollere skipstrafikken. Det går ikke USA med på, og derfor har Trump satt i gang disse angrepene.
0: Takk skal du ha, Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal. Hei, Matt. Nå, mange kjøper elbiler som veger mye mer enn den gamle fossildrivne bilen. Da kan det plutselig bli ulovlig å kjøre med den tilhengeren du har på grunn av vektgrensene. Men redningen kan komme i et nytt regelverk.
2: Det i en flytteprosess for et familiemedlem.
3: Kristoffer Lindvåg på gjenvinningsstasjonen i Fredrikstad med en middelstor elbil og en tilhenger full av skrot.
4: Hvilken førekortklasse har du?
2: Jeg har vanlig førekortklasse B.
4: Er du 100% sikker på at du har lov til å kjøre denne ekvipasjen her?
2: Det jeg 100% sikker på.
3: Men med nye tunge elbiler og de samme gamle vektgrensene på 3,5 tonn tillatt totalvekt, inkludert tilhenger, kan kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen bekrefte at noen sliter.
5: Ja, det vi får tilbakemelding fra en del medlemmer om er jo at de ikke får brukt bilen med tilhenger til det de ønsker å bruke bilen til.
6: Kan det være at man har en henger fra før, og så, som mange andre av oss, bytter til elbil? Og den jo tyngre, som det sier, og da matcher jo ikke sikkert å henge lappen, da.
3: Sier Roar Brobakk, også han på fyllingen i Fredrikstad. Men fra høsten 2027 øker EU-vektgrensene for tilhenger og elbil til 4,25 tonn for førekort klasse B. Det skal Norge hekte seg på.
5: Og så er det jo ikke alltid sånn at Norge raskest må innføre sånne regler, men her tenker vi at regjeringen må oppfordres til å få på plass dette så fort som mulig.
0: Det var reporter Lars Håkon Pedersen vi hørte her. I morgen er det verdspremiere på en av sommerens storfilmer. Det en storslått kinoframsyning av en flere tusen år gammel soge, Odysseen. Nå får hovedrolleinnehaver Anne Hathaway kraftig kritikk for å ha brukt botox. Kritikerne mener ansiktet henne ser for stivt ut, og frykter er at det blir vanskeligere å forstå hverandre uten alle de små detaljene i ansiktet.
7: I want you to choose me.
8: Mens dronning Penelope, spilt av Anne Hathaway, venter på at hennes kong Odysseus skal vende hjem fra sin myteoppspunne reise, møter hun prøvelser på hjemmebane. Men etter å ha sett traileren til filmen, er det flere på sosiale medier som reagerer på fraværet av bekymringsrynker i ansiktet hennes.
9: Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
8: Skuespiller Anne-Marit Jacobsen er på turné med showet Alle fugler, som dreier seg om hennes liv og virke. Der tar hun også opp faren ved å fikse på ansiktet sitt.
10: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000 tusenvis av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk.
8: Hun mener at det mer enn bare scenekunsten som står på spill.
10: Det sånn vi leser hverandre, og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
11: Her, nå har jeg jo blandet det da, selvfølgelig, ikke sant? Med svaletvann, så trekk.
8: Karim Sayed er lege og medeier i Nomi Oslo, der de spesialiserer seg på botox-behandling.
11: Det er den vanligste kosmetisk-medisinske behandlingen i verden.
8: Han har også behandlet flere i skuespillerbransjen.
11: Det som typisk med skuespillere er jo kanskje at man bruker lavere doser, da. Ikke sant? Enn man i et annet yrke ville gjort.
12: That world is gone.
0: Reporter i denne saken, Håkon Nesse Morå. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth. I studio, Bjørne Østrem, Juka Stein.
13: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Clean Bandit og Demi Lovato med Solo. Men i studio så det denne duon som står her. Det Eivind Bulli og Anne Sem Jakobsen som skal holde deg underholdt og informert frem til klokka ni. Mm. Og nå har vi tatt oss en tur ut i trafikken igjen. Hvordan går det der, Eivind?
1: Ja, det var dette med togene, som vi meldte om for litt siden, at det var litt problemer på strekningen av Skøyen Oslo S. Det i orden igjen.
0: Ja,
1: alle tog går, sporene åpnet igjen. Kan hende at det henger igjen en liten forsinkelse der, men det i hvert fall en gladmelding at de har fått ting på plass i Bane Nord, og at strekningen åpen. Litt rann trafikk på E18, sånn som det pleier å være ved Høvik. Det ser ikke ut som det stopper helt, så det nok så grei flyt. Det ser bare at det litt økende trafikk akkurat nå. Jeg tror det til å leve med.
0: Ja, straks så skal vi snakke med Morten Dyrstad, som rett og slett jobber i Drammensfjorden om dagen, fordi Drammensfjorden, det en gravplass. Mer om dette etter Kløver og Bit av meg.
2: Det sier jeg kaller alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Sørlands kommer. Kløver og bit av meg. Natt til 6. desember i 1905 så legger dampskipet DS fram fra kai i Drammen og setter kursen mot Kristiania. Ombord sju besetningsmedlemmer og fire passasjerer, men ingen av dem kommer frem til hovedstaden. Og hva som skjedde, det det ingen som vet. Men en av de som forsøker å finne svar på dette, det deg, Morten Dyrstad. God morgen til deg.
1: God morgen. Ja, det stemmer. Vi ute og leiter etter skipsvrak og prøver å finne svar på sånne type ulykker. Det stemmer.
0: Ja, ikke sant? For dere ute i Drammensfjorden nå?
1: Ja, vi ofte ute i Drammensfjorden og kjører båt og søker etter vrak og leiter i arkiv og historier og prøver å finne svar på hva skjer og finne fram gamle historier og få dokumentert disse. Så vi ofte ute i Drammensfjorden og leiter litt.
2: Vet dere nå noe mer som du kan si om akkurat dette skipet DS fram? Hva var det egentlig som skjedde?
1: Nei, altså det lettere å svare på hva som ikke skjedde, for det ble jo veldig mye mystikk rundt og veldig mange teorier, for at ingen hadde noe svar, og da kom alle så her teoriene. Og det var dampkjel, eksplosjon og masse teorier, og det kan vi i hvert fall avkrefte, at det var ikke noe dampkjel, eksplosjon. Det er ikke noe som tyder på at det nå har rent på båten. Den mest sannsynlige teorien som vi kanskje tror stemmer, det at de rett og slett tipper rundt, altså de seiler, for der står det dokumenter at de var noe ustabile, og vi ser jo for eksempel at den ene livbåten står på plass fortsatt. Det indikerer jo at ting har skjedd veldig raskt. Men vraket veldig sånn intakt, sånn at det ingenting, så det ingen skader som tilsier noe yttre påkjenninger, indre påkjenninger tilsvarende. Så min teori at det rett og slett tippet rundt og gikk ned veldig fort.
0: Ja, for det jo sånn at dere har sett dette skipet, og dere kjente det igjen fordi dere kunne lese navnet på siden, men det er jo kjempelenge siden. Hvordan kan det være så godt bevart?
1: Nei, Drammensfjorden jo helt unik her. Drammensfjorden en terskelfjord som gjør at den dype delen av Drammensfjorden, under 60 meter og ned til sånn 120, det er helt dødt der. Det vil si at vrak blir helt utrolig godt bevart. Så vi kan fortsatt lese navn på båter og sånn, så bak på hekken på fram så står det fram Drammen. Og det jo da helt entydig, og alt annet der. Skipsklokka henger der, vinduet henger der, alt treverk, skipser, alt der. Slik at vi har veldig god oversikt over båten og hvordan man ser ut og tilstand som båten. Så det får vi dokumentert veldig godt.
2: Hvor dypt ligger båten?
1: Fram ligger på 92 meter cirka. Så den i grunne del av Drammensfjorden, for å kalle det det, for den veldig dyp, veldig lenge da. Så når vi kom på 90 i Drammensfjorden, da har vi begynt å komme med det vi betraktet som litt grunt da.
2: Jobber dere videre med fram spesielt nå liksom, eller har dere kommet så langt at det ikke flere svar å finne?
1: Vi kom til å jobbe mye mer med fram. Vi jobber egentlig med den akkurat nå. Vi har den på lista over de vi skal ta tak i litt nå på høsten, for nå driver vi og jobber med et annet vrak som skulle vi ha mer interesse for, som vi fant og som vi syntes var så spennende at det måtte vi prioritere. Så fram kommer på lista litt lenger ut på, og da skal vi gjøre mer dokumentasjon der, men det blir først litt senere.
0: Ja, dette nye vraket da, hva det som gjør at det så spennende?
1: Det knyttet til den eldste historien i Drammen og tømmertransporten som var rundt sånn 1600-tall med England, Holland og litt forskjellige land som kom da. Og håpet vårt at vi klarer å finne en seilskute fra 1600-tallet. Vi har finnen, og alt ser ut å stemme, men vi har ikke klart å dokumentere at det faktisk det vi har finnet enda. Så nå jobber vi med å søke i arkiv, se på byggemetoder, og liksom klare å dokumentere at det det vi har finnet. Da. Men det har ikke vi klart helt ennå, så der driver vi å forberede dykking nå. Etter fellesferien så skal vi dykke der og se om vi klarer å finne mer spor, som gjør at vi klarer å finne svar i arkivene.
0: Ja, altså jeg må jo spørre, siden du sånn som dykker, drømmen å finne en stor skatt?
1: Nei, Det. Nej, jeg tror de fleste har gitt opp og finner de store skattene. Det veldig, veldig få som klarer det. Nej, det nok, driven nok historien og det å kunne finne og formidle en historie. Det det som på en måte det spennende. Og så kommer du ned i en tidskapsel, fordi at et vrak har ofte et forlis, og det forliset går veldig fort, for eksempel sånn fram. Og det vil si at alt på det vraket akkurat sånn som det var når det forliste. Ting ligger der det lå. Du klarer å kjenne igjen ting fra fortellinger. For eksempel en eller annen sjøforklaring, da, der det beskriver at kapteinen satt fra seg termosen sin og sånn og sånn. Det finner du igjen. Det vil si at du kommer i en nøyaktig tidskapsel da det gikk ned, og det veldig spennende å komme inn i den kapselen og liksom få se historien der den
2: Det høres ut som vi, Morten, bør snakke sammen igjen om noen uker etter fellesferien, når du har dykket mer og funnet mer om seilskipet fra 1600-tallet.
1: Ja, det må vi gjøre, vet du. Den skikkelig spennende.
0: Ja, det gleder vi oss til. Så får du frem til det ha en riktig god sommer og god dykking.
1: Takk for det. Fin sommer til dere også.

0: her er NRK Nyheter klokka 8. USA har i natt angripet flere mål i Iran. Det femte natt på rad med en åtaksbølge. Iranske styresmakter svarte på åtaka ved å sende droner og missil mot amerikanske baser i sine naboland. USA gjennomfører åtaka for å presse det iranske regimet, det sier Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han åpenbart ikke fornøyd med den intensjonsavtalen han selv signerte for litt over 4 uker siden, den som fikk slutt på denne krigen som mange fryktet kunne komme fullstendig ut av kontroll. Den avtalen har Iran sett på som en seier, og Trump liker dårlig den avtalen og prøver nå å presse gjennom flere innrømmelser fra iransk side ved å gjenoppta angrepet. Han sier åpent at han ønsker å presse det iranske regimet til å signere en ny avtale.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA. Etter sigeren mot England i VM-semifinalen i går viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kamper. Hva en eventuell straff blir ukjent. Argentina møter Spania i finalen på søndag, og gårsdagens taper. England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Tallet på lærlinger i fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger i fiskeria, nå det over 30, og utviklingen positiv i hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth ser lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
2: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det jo en måte å sikre seg en ny arbeidskraft og også sikre seg en ny kunnskap. Lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene i havet, og det er på en måte en liten ære å få lov å fiske om.
0: Så daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifaget Troms, Annbjørg Reiersen. Stensgård kyrkje i Nannestad i natt forsøkt påtent for 3. gang på 4 dager, opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brann det i utvendig panel på kyrkja, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Gikk du på do under pausen i landskampen mot England på lørdag? Da var du i godt selskap. Vann- og avløpsetaten i hovedstaden har kartlagt vassforbruk der under kvartfinalen, skriver Visa Oslo, og under hver pause skaut pilene i været. Og de anslår at kring 60 000 trekte ned i løpet av 5 minutter da kampen var over. NRK Nyheter, i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. 2 restauranter i Kongsberg ble totalt ødelagt i en brann i går kveld. Bygningen hvor begge restaurantene lå ble raskt overtent. Jibril Hershey var vitne til brannen. Han ble ordentlig redd da han hørte eksplosjoner som trolig var propan som ble antent.
5: Jeg var ute på en liten gåtur når jeg plutselig så den svære brannen ble veldig vettskremt og nervøs, og jeg gikk litt nærmere brua for å se hva faen som skjedde. Men så plutselig merket jeg, hørte jeg bare det svære smellet, og ble veldig, veldig skremt. Så etter en stund så jeg de der ambulansene, politiet komne, og så brannbilen, men det var en skikkelig stor brann. Jeg ble faktisk veldig redd og trodde det ville spre seg.
4: Ingen personer skal ha kommet til skade i brannen, og brannvesenet har jobbet med etterslukking på stedet gjennom natta. Og det startet å brenne i et gammelt ubebodd murhus nede for det gamle sykehuset på Bragernes i Drammen i morgentimene i dag. Det kom lenge kraftig røyk fra bygget som var synlig fra lang avstand. Brannvesenet de jobber fortsatt på stedet. Og tidligere denne uka meldte meteorologene at Nesbyen i går kunne slå sin gamle varmerekord på 35,6 grader. Det 56 år siden rekorden ble satt, og det har ikke blitt målt varmere her i landet siden. Men det skjedde heller ikke i går. Det varmeste stedet i går var fortsatt Nesbyen, og målestokken viste 34,2 grader. Og i Buskerud så det bosatt 226 flyktninger hittil i år, ifølge ferske tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. IMDi opplyser at tilsammen 5407 flyktninger bosatt i norske kommuner så langt i 2026. Den største gruppen ukrainske flyktninger. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. I studio i dag, Kristine Breivik Øhn. NRK
6: Bjørn Buskerud på NRK P1.

0: Det var Aha, Foot of the Mountain.
1: Litt trafikkinfo som for så vidt ikke så veldig mye å si, for ting sånn noenlunde greit og ting går bra. Vi har jo varslet og meldt litt om togproblemer på strekningen av Skøyen-Osløys, men det har altså løst seg, så der går ting som planlagt. Og når jeg kikker på kartene for E18 og Høvik-området, der hvor det jobbes på vei, så ser det ikke ut som det noen store problemer der nå denne morgenen. Det har liksom sluppet taket det også, den lille trafikkøkningen som var der for en halvtime siden. Så ting ser bra ut, Anne.
0: Ja, men så bra. Og vi kan jo melde fra Jon Smith at det ser ut til å bli ganske varmt i været i dag også, som om det var noen overraskelse.
2: Så vil det bli en ny varm dag i dag. Det begynner med veldig mye sol, mye blå himmel, så blir det litt mer slørete, tynne skyer antageligvis, som kan drive inn etter hvert, da, men ikke sånn at det blir dårlig vær, men det bremser solstrålingen litt, grann, men så er det litt vanskelig å si eksakt hvor mye det bremser. Så jeg tror vi kan få temperatur omtrent på samme nivå i dag som det vi hadde i går mange steder over Buskerud, ganske lite vind, litt skiftende, veldig svak vind nå på morgenkvisten, litt drag fra sør senere på dagen.

0: kapteinen og 10 000.
1: Vi har snakket mye om varme. I går så var det altså årets varmeste dag så langt. Det blir varmt i dag også, men vi jo ikke oppe og lukte på noen rekorder i dag, tror vi, men sånn 32, kanskje 33 grader, men neppe 36.
0: Nei, det varmt nok.
1: Men det varmt nok.
0: Ja.
1: Og så det jo ikke bare vi mennesker som synes det varmt nok. I Bjørneparken på Flå, for eksempel, der merkes temperaturen også kjempegodt blant våre venner på fire bein og med mye pels.
0: Ja, off, stakkars, det må jo være helt forferdelig for dem. Men det altså direktør KS Oskar Ekeli som snakket med Kristine Breivik Øen i går om hvordan det går med disse pelskledde vesenene.
2: Ja, det varmt, men bjørn den et robust dyr, tåler veldig mye, har en fantastisk pels, så du ser jo de løper rundt og har det egentlig ganske bra.
3: Men de glad i å bade.
2: Ja, de bader hele tiden, og det ganske full fart. Vi egentlig litt sånn imponert over at de tåler, nå det 34-35 grader, og de tåler det bedre enn meg, for å si det sånn.
3: Men gjør dere noe spesielt for at de skal klare seg i varmen?
2: Ja, faktisk. Vi tar jo alt som vi gir av frukt og grønt og sånn, frosser vi ned, sånn at det tar tid. De kan ligge og få liksom sånn ispinner av ekte frukt, så det elsker de.
3: Er det fast takst om sommeren, eller er det litt ekstra nå når det så varmt?
2: Nei, nå det ekstra, ja. De får veldig godt stell og omsorg, og de jo helt fantastisk fine. Så. Men at de tåler egentlig dette såpass godt, det overrasker oss litt, men vi veldig happy for det da.
0: Ja, og reporter var altså ikke Kristine Breivik Øen, men Ismail Burak Akan, som du hørte her. Nå skal du få Heather Ivy og Broken Hearts.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. England i gode til å bli skuffet, det sier ekspertkommentator Bengt Eriksen etter 1-2-tapet mot Argentina i går kveld. Britene sin drøm om å vinne VM gikk som så mange ganger før i tusen knas.
1: Når England involvert, så det samme dansen og samme kjæringa. Sånn har det vært siden 1966, fordi de har ikke klart å ta denne skalpen. Nå skulle jo Thomas Tuchel skaffe England 2 stjerner. De har en fra før, det ble verdensmester siden 1966. Men sånn gikk det ikke helt. Nå ledet de, og så tenkte du at evakuering en fin måte å komme seg videre på, men det, sånn gikk det ikke. For da, hvis du inviterer Argentina Messi til å skyte på deg, så gjør de det.
0: Og Argentina møter altså Spania i finalen i fotball-VM på søndag. Og røyk fra skogbranner i Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet i New York før VM-finalen. Delstatsregjeringen advarer om usunn luftkvalitet, altså i hele delstaten, i forkant av finalen mellom Spania og Argentina. Styresmaktene i New York ber innbyggere om å unngå å oppholde seg utendørs om mulig. Det er enn så lenge uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen søndag. Verdensorganisasjonen for helse kommer med nye råd for å redusere risikoen for demens. Jo, kvinner over 65 år luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer i de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor i låg- og mellominntektsland. Av andre faktorer trekker WHO fram tiltak mot overvekt som et forebyggende grep. En linjal med ulike ansiktsuttrykk er blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved Helse Førde. Det viser seg at for mange barn er det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn ved å verbalt sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte er en av de som bruker linjal.
2: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen er nesten smilende, og en er våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser at den har ganske vondt.
3: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
4: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi i utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4, 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, betydelige og trenger behandling.
0: Hvordan linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen og NRK Nyheter Bjørne Østrem Jukastein.
5: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: Cecilia Wennersten, det vakreste. Nå ikke Cecilia Wennersten, men Kristine Breivik Øen kommet inn I studio for å gi oss siste nytt fra Buskerud.
1: Ja, det først skal vi høre at det enkelte kommunale veier på Bragernes I Drammen stengt på grunn av en brann I morgentimene I dag. Dette fører også til at enkelte bussruter vil bli berørt. Reisende kan holde seg oppdatert på Brakar sine nettsider. Det var et gammelt ubebodd murhus nede for det gamle sykehuset som startet å brenne. Og natt til 6. desember I 1905 legger dampskipet DS fram fra kai I Drammen og setter kurs mot Kristiania. Ombord 7 besetningsmedlemmer og 4 passasjerer. Dampskipet det gikk ned I Drammensfjorden denne natta, men hva som skjedde det ingen som vet. Nå leter Morten Dyrstad og andre vrakeksperter etter nye svar ved å studere vraket.
2: Vi ser jo for eksempel at den ene livbåten står på plass fortsatt. Det indikerer jo at ting har skjedd veldig raskt, men vraket veldig sånn intakt, sånn at det ingenting, så det ingen skader som tilsier noe ytre påkjenninger, indre påkjenninger tilsvarende. Så min teori at det rett og slett tippet rundt og gikk ned veldig fort.
1: Og I Buskerud det bosatt 226 flyktninger hittil I år, ifølge ferske tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. IMDi opplyser at til sammen 5407 flyktninger bosatt I norske kommuner så langt I 2026. Den største gruppa ukrainske flyktninger. Og med sommer og høye temperaturer minner dyrevernorganisasjonen NOA om at hunder aldri skal etterlates I bilen på varme dager. Selv når bilen står I skyggen eller vinduet står på gløtt, kan temperaturen I løpet av få minutter stige til farlige nivåer. Hvert år opplever hunder alvorlig overoppheting etter å ha blitt etterlatt I biler I sommervarmen. Mange undervurderer hvor raskt temperaturen stiger og hvor kort tid det tar før situasjonen blir kritisk for dyret. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
1: Så sier du at mest oppsiktsvekkende akkurat nå i trafikkbildet, det at det ikke noen køer i Hønefoss sentrum.
0: Ja, altså det burde jo rydde forsiden. Hvorfor ikke Ringblad der på plass og kjøre live oppdatering fra trafikken? Folk som har lyst til å krysse veien og bare kan gå?
1: Ja, du kan lage sånn, se trafikken flyter fint her,
0: ja.
1: Og så det live coverage video.
0: Hønefoss ja. Minutt for minutt, og Leiv Ida kommer og deler ut pølser, det folkefest der. Og så da blir det jo kø igjen da.
1: Ikke sant? Så det var helt gratis tips til Ringblad nå, om å bare komme seg ut og gjøre det.
0: Ja.
1: Det kan en at de har tenkt tanken selv, altså. Det er flinke folk, det.
0: Ja.
1: Så det situasjonen på Hønefoss. Det ikke så mye trafikkproblemer og mellom noe annet sted heller. Ei heller på E18 Høvik, der ser det ut som det går sånn noenlunde bra, i hvert fall ikke sånn at det stanser helt opp, og vi har kontroll på togsettene sine også, så dette ser bra ut.
0: Ja, jeg vil bare mellom en ting med dette på Høvik der, for jeg ser at det veldig mange som begynner å flette tidligere, og det en ting som plager meg, Eivind.
1: Det plager deg litt, da.
0: Det plager meg litt, at folk, men det jo fra et godt sted. Folk tenker at, å, jeg skal ikke snike i køen, så jeg kjører ikke helt fram til der hvor det skal flettes i trafikken. For de tenker at, nei, men jeg legger meg bak deg, for vi gode og snille med hverandre. Men det beste du kan gjøre som sjåfør, det å kjøre til enden av feltet og flette der. Ja. For da vil trafikken flyte bedre.
1: Men da må du være flink, du som ligger i det, det høyre feltet, og slippe folk inn i den flettingen.
0: Ja.
1: Og ikke stå på sitt og tenke at her kommer en sniker som skal lure seg inn på et tidspunkt som alt for sent. Man, ja. Da må man ha litt omsorg for hverandre i begge kjørefeltene.
0: Ja, absolutt. Og det da vil jeg også si at det ingen sniker, for det dette som reglene. Du skal kjøre til enden og flette der på feltet ditt. Så da vet du det hvis du ikke visste det.
1: Ja. Her kommer en pekefinger fra trafikkonstabel Sem Jakobsen.
0: Ja, det gjør jeg. Og da sier jeg som Hilde, og hvis jeg kommer til enden av feltet, da må du gi plass til meg. Som neste låt. Det passer perfekt.

0: Sabrina Carpenter fikk du her som en av de siste låtene vi har til deg i dag.
1: Vi skal takke for oss rett og slett, og så skal vi ønske alle sammen en riktig god og varm dag. Håper du får det fint der du med sol og en fin badetemperatur kanskje, og husk, det alltid en is å få kjøpt rundt et eller annet hjørne.
0: Ja, altså, du skal ha en is i hver hånd hele denne dagen, mener jeg.
1: Da slipper du å lage middag i hvert fall.
0: Oh, yes. Her kommer Adrian Jørgensen og Motvind frem mot nyhetene, så får du ha en riktig strålende dag.
1: Ja da.
0: Ha det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Bruk av aircondition kan være bra for det norske strømforbruket, det mener redaktør I EnergiWatch, Anders Li Brenna. Sal av vifter og kjøleprodukt har eksplodert I sommervarmen. Mange drømmer om aircondition I heimen. Li Brenna hevder at om alle I Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
1: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
0: Iran vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur I Iran, det sier en talsperson for landet sin militærkommando. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding I kontrollen av Hormuzsundet, og sier dette en klar grense for Iran. Over 500 personer kan være døde etter at to båter skal ha gått ned I sjøen utenfor Myanmar nylig, det sier FN. Opplysninger tilsier at båtene gikk ut I slutten av juni. Ombord var det hovedsakelig muslimer som tilhører Rohingya-minoriteten. Det mulige forliset kommer etter at nesten 300 personer meldt sakna eller har mistet livet I Andamanhavet og Bengalbukta så langt I år. I Italia I dag vil 57 tiltalte få dommen sin etter at en bru I Genova kollapset for 8 år siden. Over 40 mennesker omkom da Morandi-brua kollapset I 2018, og I etterkant har etterforskningen vist at brua ikke fikk tilstrekkelig vedlikehold. 57 personer står nå tiltalte for blant annet uaktsomt drap, og dommen kommer I dag. Storfilmen denne sommeren, Odysseen, vekker debatt om skjønnhetsbehandlinger. Mange mener hovedrollinnehaver Anne Hathaway har mistet mye av mimikken sin på grunn av Botox. Skådespiller Anne-Marit Jacobsen mener det synd for både skådespill og mellommenneskelige møte.
2: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at denne muskulaturen som vi har I ansiktet, som betyr alt for connection, og det forsvinner.
0: Sa skådespiller Anne-Marit Jacobsen. Nå over til Reiseradioen med Ragnhild og Alexander. Der skal det handle om to ting som hører sommeren til, grillmat og mordmysterium.
3: Ja, det skal det, og vi gleder oss.

0: Jeg lurer på, kan man dele inn menneskeheten I to typer, basert på hvordan de spiser reker?
1: Ja, jeg I hvert fall av den typen som syns at det kan bli lett litt mye rogn og sprut. Hva med deg, Ragnhild?
0: Altså, jeg tilhører den samme mennesketypen som deg, Alexander. Litt prippen, ja. Men jeg ser jo bort med beundring og litt forskrekkelse. Disse som river av hodet, suger ut altså, det meste som finnes, da, at det bare en sånn tynn liten skjellsak igjen.
1: Ja, det en form for hedonisme der, som jeg også synes litt huleboaktig, men det ikke feil. Jeg også skulle gjerne vært litt med huleboer.
0: Og jeg tenker at disse folka har mye mer sånn livsglede, og kanskje til og med gjøre bedre altså, mellom lakene, altså hvis du så uredd. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
1: Jeg heter Alexander Santov. Velkommen til Reiseradioen.

0: akkurat passe dose av lidenskap og desperation fra Enrique Iglesias Bailamos het sangen.
1: Hjertelig velkommen tilbake til oss I Reiseradioen. Vi jo følgesvennen din denne uken I sommeren, og det regn eller sol, vått eller varmt, så jo sommeren faktisk en grillsesong for mange. Og jeg vet også at nordmenn ikke redd for å stå ute under paraplyen I høljende regn og grille. Men hvorfor smaker grillmat så godt? Det skal vi snakke om senere I dag I kjemikerens vitenspalte.
0: Ja, det ikke like vanlig å grille reke kanskje, men det går an. Vi har altså, lansert teorien, kan man dele folk opp etter hvordan de fortærer reke? Og fikk litt sånn blod på tann, laget en meningsmåling, gå inn I appen NRK Radio og del med oss hvordan spiser du reker? Med saft og hodo, juice og gusto, eller liksom forsiktig og prippen, sånn som Alexander og jeg. Forfatter og professor I engelsk litteratur, Janne Stigen Drangsholt, kommer innom oss etter klokka 10 for å fortelle oss om altså, hvordan vi skaper leseglede, og en sommerfavoritt blant mange, også meg, nemlig koselig krim. Altså mordmysterier som vi kan altså, kose oss med.
1: Ja. Og sist vi hørte fra vår reisende reporter Caroline, så var hun altså I Eidfjord og sjekket ut høyden I Vøringsfossen, men nå har hun kjørt langt tatt ferge og befinner seg helt vest I havet, cirka 2 timer nordvest for Bergen, der hvor tv-serien Jakten på Monstermakrellen ble spilt inn. Og du rett og slett på feie, Caroline.
2: Åh, velkommen og god morgen fra Feie, som kalles landsbyen I havet. Og akkurat nå så havtåka I ferd med å lette. Jeg står på kaja. Her det 500 innbyggere. Det et bittelite øysamfunn. Og du herfra, så kalles du for en ekte stril. Og her det masse hyggelige folk. Jeg har pratet med mange allerede. Og det altså hvis man ser seg rundt her nå, så det en kirke på høyden. Det irrgrønne gressplener. Det et skilt som viser at det bare 6000 åretak til Shetland, for den som har lyst til det. Det bølger som skyller inn fra Atlanterhavet, og så det egentlig masse vind. Akkurat nå, litt grann stille, og det kanskje derfor havtåka her da. Og så nevnte jeg det med hyggelige folk. Det veldig de mange med kallenavn, og her på Kaja så dukket det opp nå, han som jeg har sett på TV, I en blå Vespa, og han har en genser hvor det står jakten på monstermakrellen, ambassadøren det selveste.
3: Ja, god dag og velkommen til Feie.
2: Ja, du jo tross alt ambassadøren.
3: Ja, den titlen har hatt I mange år og lever og under for den og inkluderer alle som kommer til Feie.
2: Også Reiseradion.
3: Også Reiseradion og NRK selvsagt.
2: Ja, men du, nå lurer jeg på, ambassadøren, kunne du tenke deg å kjøre meg litt rundt I dag?
3: Selv sagt, jeg kan kjøre og guide deg rundt, jeg har gjort med NRK før.
2: Ja, det vet jeg. Men du, altså hvis du har, for nå har du jo denne blå vestbanen, hvor skal jeg sette meg?
3: Du setter deg foran hvis det greit.
2: Foran, og du bak?
3: Ja.
2: Så du holder liksom rundt meg, og se det for dere nå, dette en vestbanen.
3: Jeg varme mitt havtåken.
2: Ja. Det bra. Ok, og så fyrer du opp da, eller?
3: Ja,
2: det
3: gjør jeg.
2: Ja, se her, ja. Åh, se her, nå går vi. Men du, guri malla, ja, vi må svinge unna den bilen her. Du, ambassadøren, kjør meg til lyren.
3: Ha lyren, ja, det skal bli.
2: Han fiskeren. Ja, ok, nei, men da, vi på vei til lyren. Hallo, Feie. Reiseradioen på tur.
0: Reiseradioen på plass på Feie, og hør på den godlyden.
1: Deilig å høre på, altså.
0: Vi lanserte jo rekepoll, hvordan spiser du? Og Steffen sier reker, man spiser for å leve, og man lever for å spise. Det respektløst overfor reka, og la mesteparten av næringen ligge igjen. Rogn og Jerna jo forretten. God sommer!

0: Sundre Berge med Stein Torleif Bjella og en amerikansk gitarrist som heter Mark Ribbett, faktisk.
1: Mm-hmm. Når jeg vokste opp på 90-tallet cirka, så bodde jo jeg jo utenfor Bergen, og da husker jeg at jeg så alltid på sånn sommerserie på NRK på barneteven og sånn, og der var det alltid kritisk for plottet, for historien og fortellingen, at noen fant flaskepost.
0: Ja!
1: Sant? Og jeg, dette er jo litt skuffende av NRK da, for at som barn så trodde jeg at flaskepost var veldig vanlig. For disse seriene så finner man liksom flaskepost overalt, og jeg har liksom tenkt litt på det da, nå når det er sommer og jeg ser utover havet og vann og sånn. Hva skjedde med flaskepostene egentlig? Har du sendt flaskepost, Ragnhild?
0: Ja, det har jeg absolutt, både som liten jente og enda flauere. Det er et år for ikke så veldig lenge siden hvor vi i Reiseradion sendte ut en sånn 15-20 plastflasker med flakslodd og en liten hilsen inni, sånn at det har bidratt til enda mer marin forsøpling i min. Altså det stopper ikke. Men du, jeg husker at vi snakket om mummitrollet og kjærligheten vår til Mummidalen og Tove Jansson. Der skriver jo, fordi mummipappa er for, altså han har gått til grunne på en øy og sender en flaske på, altså jeg husker det nå.
1: Jeg også, jeg elsker den historien. Mm. Og vi vil gjerne høre fra dere da som hører på, fordi at noen av dere har garantert sendt eller fått flaskepost. Hva skrev dere, eller hva fant dere hvis dere fant flaskepost? Gå inn i appen NRK Radio. Selv om været er godt og vinden har lagt seg, kan det fortsatt bølgehøyden være stor på åpne havstrekninger i Romsjø. Sjekk derfor alltid med lokale kjentfolk hvordan været som nettopp var påvirker bølgehøyden der du er.
0: Ja, og det kan kanskje gjøre noe med hvordan flaska di flyter også, hvis du har sendt flaskepost. I dag kan du i hvert fall få viktige lokale råd om vær, vind og bølgehøyde når redningsselskapet arrangerer skipemøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund, Erling Skjalgsson i Farsund, Einar Helsing Uni i Haugesund og Stormbull i Stavern.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

0: DumDum Boys med idyll. Vi i Reiseradioen i dag snakker om flaskepost. Vi liksom mimrer litt tilbake til barndommen, hvordan vi ønsket å finne flaskepost. Og ja, jeg fant aldri det, jeg, dessverre. Men heldigvis har dere som lytter på sendt oss inn mange meldinger om flaskepost som veldig fine. Her kommer en fra Wolfgang som skriver at han fant en flaskepost langs en elv på Løten. Og så sendte han et hyggelig lite brev til hun som hadde sendt den, men det hadde nok gått noen år, så han fikk et lettere overbærende svar tilbake for en som drev med russefeiring.
1: Ja, da har du ikke tid til å svare på med den nye breven som du har møtt ved flaskepost.
0: Ting du holder på med, vet du.
1: Anita forteller at hun fant flaskepost på Hvaler i juni, skrevet av Nonni på 7 år, på engelsk, med håndskrevet ark i glassflaske. Hun har forsøkt å få kontakt med Nonni via Instagram, men responsen uteblir. Og så Elisabeth forteller: jeg og to av mine nevøer var en helg på Røros i år 2000. Der tegnet vi og skrev et brev som vi la i en soloplastflaske. Som kjent så er det ikke så mange hav oppe på fjellet der, så når vi dro hjemover til Trondheim by, stoppet vi opp i Haltdalen og kastet flaska på elva, altså Gaula. Tida gikk og flaska ble glemt, men i fjor, en uke før det var 25 år siden vi skiltes fra flaska vår, så fant familien til en kollega av meg flasken på en sandbank på Kvål. Det er nesten 10 mil med reise. Vet ikke hva 10 mil på 25 år gir i forhold til kilometer per time, men fantastisk var det uansett. Det er en veldig fin historie, Elisabeth.
0: Ja, vi elsker det. Flaskepost er jo kanskje den ene typen marin forsøpling vi vil ha, men her i Reiseradioen denne uken så snakker vi litt om den vi ikke vil ha, altså plastforsøpling. Og vi snakker om det fordi at det er veldig mange av dere som er superflinke å plukke og rydde søppel, og det synes vi er kjempefint. Og vi har fått noen meldinger her, kommer det en som kommer i appen NRK Radio. Vedkommende skriver da at om søppelplukking langs strender og i sjøen, det er kjempefint at folk gjør det. Vedkommende fortsetter å plukke et stykk søppel hver gang de går på jobb. Og så fikk jeg også en melding her på Instagram fra en som har ryddet søppel og kunne fortelle at det var faktisk veldig ryddig, og det er også veldig fint, men han, Eirik her, skriver også at vi må huske på sigarettsneipene. Det er også en form for søppel.
1: Ja, nå synes jeg snusposer er liksom det nye.
0: Ja, det er jo det, ja.
1: Holdt på å si ørevokspinner.
0: Q-tips. Det vi har tenkt å gjøre da med alle disse fine historiene, det er at marinbiolog Pia Vedalen kommer på lørdag. Hun er også opptatt av dette, og da skal vi gi hun litt good news.
1: Og i går så vi et sånt fantastisk bilde i både NRKN og VG, hvor ei lita jente hadde funnet et sånt enorm manet, altså det så ut som et sjømonster på størrelse med et svaberg. Hun het Ingrid, var 3 år, og ved siden av det der fjellet av en manet, en ting er å se det liksom ligge på stranda, men tenk å møte noe sånt når du er ute og svømmer.
0: Og det er jo et berg.
1: Ja, jeg sendte bildet til Pia Vedalen, og hun sa, for et beist. Så når hun er imponert, da er det svært, ikke sant?

0: Vi er jo et eller annet veldig godt med grillmat, Ragnhild. Er du en griller?
1: Jeg ikke en griller, men jeg spiser det begjærlig når jeg får det servert.
0: Så du er mindre pippen på grillmaten enn på rekene, altså?
1: Absolutt, tydeligvis.
0: Er du sånn som får et stykke kjøtt, og så spiser du med bein og...
1: Ja, jeg gnager inn til beinet, det gjør jeg. Så det forskjell.
0: Mm. Det forskjell. Men det jo et eller annet med denne grillmaten da, som for oss er liksom så besnærende godt, og det finnes faktisk en vitenskapelig forklaring på hvorfor det sånn. Og for å komme dit, så må vi faktisk til Frankrike, der var jo vi i Reiseradio også på tirsdag. Det nemlig en fransk lege og kjemiker Louis-Camille Maillard som bærer navnet på denne kjemien som skjer i grillmaten. Han så da at når du griller mat, eller varmer mat til 140 cirka grader, altså, så dannes det da denne steikeskorpen som er sprø og smakfull. Og det som skjer der det at i overflaten, mellom kjøttet spesielt, og varmekilden så skjer det mange kjemiske reaksjoner som kalles da Maillard-reaksjoner. Og dette skjer også på grill.
1: Ja,
0: Men det jo ikke, du har jo kanskje...
1: Jeg drømte meg bort, jeg fikk vann i munnen, som sånn, hadde vi en plan egentlig? Jeg var lyst på mat nå.
0: Ja, jeg gjør alle sultne, beklager folkens, det litt lenge til lunsj, men altså, når du står hjemme på kjøkkenet, Ragnhild, og steiker ja, kjøtt i pannen, så jo det også varme, sant?
1: Ja,
0: type
1: ja.
0: Maillard-reaksjon.
1: Ja, ikke sant? Men det er noe spesielt med grillen,
0: det er akkurat
1: som
0: det er.
1: Skiller det fra stekepanna.
0: Det er noe annet også som gjør at det blir ekstra velsmakende, og nå blir det mer vann i munnen. Fordi når du griller, og det finnes ulike typer griller og sånt, men når du griller da, hvis vi tar denne standardtypen, som har sånne riller i metall, så er det egentlig to varmetyper samtidig da, som skjer på maten din. Denne på overflaten, der metallet møter kjøttet, der skjer da denne Maillard-reaksjonen, steikes i kroppet saftig og godt.
1: Mm.
0: Og så får du også varmen under fra grillen, og denne kombinasjonen, den får du ikke i en steikepanne. Og dette gjør også at du får da saftig, godt, og så får du også sprett, på stekeskorpen, og så den siste ting, og det at når det da drypper, om det er grønnsaker eller fisk eller hva noe enn det, så drypper det ned, sant, på varmen, og så hører vi psh, psh, og det da også den saften som får dampe opp igjen. Så du kan faktisk si at det å grille er å oppkonsentrere smaken av det du griller.

0: Vad heter det uttrycket hvor man säger något som man alltså alla vet? Det är sommar i Norge. Är det någon plassism eller alltså
1: attitude?
0: Jag vet inte, jag husker inte. Det var i alla fall på Skyld og Bygge här I Reiseradion och vi har snackat om grilling I Alexanders vitenspalte och jag kom på att alltså sån ja kött nydligt men också hur paprika går från att vara en helt sån kedlig grej grönsak till att bli liksom delikatesse hvis du får grilla den lite.
1: Ja sant och en annan ting som också blir mycket bättre I alla fall ifølge vår producent I Reiseradion Fanny så är det akkurat som med ananas också det att grilla ananas gör lyfta smaken väldigt och här I den vitenspalten vi har jag lust att snacka lite om ananas och grilling.
0: Väldigt gøy.
1: Fordi en ting som liksom hører litt hjemme I dette grilluniverset, grilliverset om du vil, det marin... Takk for at du ler.
0: Pappavits.
1: Pappavits, jeg nesten 40, vet dere. Men en ting som hører til grilliverset, det da marinader, og her I Norge så alle har liksom, enten kjøper vi de, eller så lager vi de selv, men en ingrediens som litt uvanlig I Norge ananas, men I marinade.
0: Ja.
1: Har du prøvd deg på det?
0: Nej, men kan jeg, har vi tid til en liten historie om å spise ananas? Fordi det jo fascinerende når det ligger sånn hele I grønnsaksdisken eller fruktdisken. Mm. Og vi kjøpte en sånn en gang I min lille familie, og så delte vi den mellom oss og spiste med gusto, ikke sant? Mm. Og etterpå så begynte det å prikke I tungen, og så skulle vi spise bare noe helt sånn vanlig, altså ketchup på et eller annet pølse eller noe sånt, og det brant, altså det var akkurat som vi hadde det var akkurat som tunga var blitt født på ny, skjønner du hva jeg mener? Så da gjorde jeg litt undersøkelse for jeg tenkte sånn, dette kan ikke være, altså tilfeldig viser seg at ananas kjøttetende.
1: Ja, nå var det like før jeg gir deg en grad I kjemi her, for det riktig det der, og jeg tror at dere som hører på oss har sikkert opplevd det, sant? Du tar ananasen, og spesielt den ferske, og så gaffler du I det, det jo veldig godt, og så etter hvert så blir du ru I munnen, kan begynne å gjøre vondt, og sånn som du sier også at du blir liksom veldig sensitiv for andre smaker da. Og dette også det som skjer hvis du bruker ananas I marinader. Det mye vanligere I deler av Asia dette her enn I Norge, men jeg vil tipse dere om det likevel. Det har jo en forklaring dette her, og det kommer da av at ananas inneholder noe som vi kaller bromelain. Vanskelig kjemisk navn det der altså. Men det da et stoff som naturlig bryter ned protein, og hvis det en ting som tungen vår og kjøttet vi marinerer I har til felles, så det altså at begge to består av protein. Så det betyr at du kan da mørne kjøttet I en marinade, så det blir godt og saftig og bryter ned teksturen og blir ekstra godt å spise. Eller det kan gjøre tungen din litt ru eller sår, sånn som skjedde med det Ragnhild, og det svei med ketchupet.
0: Kan huske på det med brom-brom, altså den brommeien, ja.

0: Donkey Boy med Sometimes.
1: Ja, og hvis du hører på med bare ett øre og holder på med litt sånn fram og tilbake ting, så må du akkurat nå ta så lytte med full konsentrasjon, fordi du kan delta i Reiseradions sommerkonkurranse. Jeg skulle sette så fint i gang kjenningsmelodien til, og så fyrer vi løs neste låt i stedet. Jeg kan fortelle deg hvordan du deltar. Du skal sende, vi er på jakt etter et ord på tre bokstaver. Du kan sende svaret ditt inn i appen NRK Radio, og løsningen finner du ved å sette sammen de, altså svare riktig på tre spørsmål. Har vi sommerkonkurransekjenningen klar? Ja!
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, som Magnus sier, vi skal frem til et ord på tre bokstaver, og første bokstav kommer her. Vi skal frem til en av våre største idrettsstjerner, en friidrettsutøver. Han er fra Ulsteinsvik og fylte 30 år i februar. Han har verdensrekorden i sin grein, har både OL-gull og 3 VM-gull, og trenes av Leif Olav Alnes. Det vi skal altså frem til her er forbokstaven i fornavnet hans.
1: Først så tenkte jeg sånn at Leif Olav Alnes, er ikke det han pianisten?
0: Ja, det tenkte jeg også. Jeg trodde ikke å si det.
1: Men det er en verdensberømt friidrettstrener. Spørsmål 2. Vi skal frem til en amerikansk skuespiller. Hun startet som modell, ble superstjerne på 90-tallet, og er i dag 56 år gammel. Mange husker henne i en ikonisk og litt småabsurd dans med John Travolta i en veldig kjent Quentin Tarantino-film. Hva er forbokstaven i hennes fornavn?

0: Der skjedde det noe rart, folkens. Vi på spørsmål tre. Vi nå, altså den siste av de tre bokstavene. Nå skal dere få høre refrenget her av en låt, og vi skal altså da fram til noe som har med den låten å gjøre.
1: Ja, vi, mens vi leter etter den låta, så kan vi fortelle litt om, altså vi kan gi noe hint.
0: Ja, vi kan gi noe hint. Så det dere skal få høre, det altså sangen som ble Sara Larssons gjennombrudslåt i 2015. Den har også ligget på hitlistene i 2026, og det vi da skal frem til, som da den tredje bokstaven her i løsningsordet i dag, det forbokstaven i titelen på denne sangen.
1: Ja, vi leter etter den. Jeg kan fortelle hvordan du deltar i konkurransen. Gå inn i appen NRK Radio, finn frem Reiseradioen, og så sender du oss dette ordet på tre bokstaver. Og legg gjerne til noe gøy om hvor du er, hva du gjør, hvordan du spiser reker, eller om det er noe du gleder deg til. Det blir sånn vi ikke finner den låta, som vi skal spille litt av for lytterne, fordi at de skal finne en Sara, høre en Sara Larsson gjennombrudslåt, og så skal de ha... Det var den vi spilte i sted.
0: Mm. Ja. Men da tar vi den en gang til.
1: Ja,
0: kan vi tar den en gang til.

Det var da et salig rot fra vår side. Beklager det, men du som lytter, du har skjønt. Hva første bokstaven I titlen på denne sangen? Lykke til da!

0: Good luck, babe, av Chapel Roan. Vi gjorde konkurrensen her litt vanskeligere for dere I sted. Ja. Men vi har fått noen fine meldinger. Jeg bare ta en rask her om en som angående flaskepost, som har funnet ballongpost I stedet for. Det var sendt for et bryllup I Schweiz.
1: Å, det gøy, det gøy. En skriver, jeg var 10 år og skrev flaskepost, la den under senga og glemte den. Mamma rydder og panter. Så et år senere fikk jeg brev fra jente I Sandnes. Mor og hennes vaska flasker på tau bryggeri. Tror jeg var blyg, for blyg og beskjeden til å svare. Veldig charmerende. Tusen takk for meldingen, Erling. Dette Reiseradion, som du kanskje har skjønt. Dette Sienna Spyro, Die on this hill, fram til 9.

0: Sienna Spiro, Die on this hill. Og nå skal vi få en nyhetsoppdatering, og Julie Brende Helle, du starter I Bergen.
1: Ja, for politiet etterforsker nå et mistenkelig dødsfall. En mann pågripen I Bergen etter at et spedbarn mistet livet I dag tidlig. Ifølge politiet ble det sett I gang hjerte- og lungeredning, men livet til barnet sto ikke til å redde. Mannen som var på staden pågripen, og politiet starter etterforsking. Det pågår nå store demonstrasjoner I flere ukrainske byer etter at forsvarsministeren der måtte gå av. I Kyiv har hundrevis av mennesker samlet seg I protest mot president Volodymyr Zelenskyjs utskiftninger I regjeringen. Zelenskyj har sagt at endringene nødsynte for det han kaller en oppdatert politisk strategi. Tallet på lærlinger I fiske- og fangstfaget når rekordnivå. I 2018 hadde Troms bare 6 lærlinger I fiskeria, nå det over 30. Utviklingen positiv I hele landet. Maskinsjef Øyvind Stokseth sier lærlingordningen avgjørende for rekrutteringen.
2: Det kjempeviktig at du får gode lærlinger, så kan du etter 2 års skole gå ut igjen og fungere veldig bra.
3: Det jo en måte å sikre seg ny arbeidskraft og også sikre seg ny kunnskap. For lærlingene kommer jo inn med det nyeste som finnes av teori og den type ting. Det et viktig yrke. Man forvalter på en måte ressursene I havet, og det på en måte en liten ære å få lov å fiske.
1: Sa til slutt daglig leder for opplæringskontoret for fiskerifag I Troms, Ann-Bjørk Reiersen. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter med britisk lov, det melder Reuters. Tilsynet skal finne ut om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold. Nå fotball-VM. Football's not coming home. Det engelske herrelandslaget tapte mot Argentina I semifinalen I fotball-VM I går. Øyvind Brattberg, første lektor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, sier det spesielt tungt for England å tape mot Argentina.
4: Det en særegen form for rivalisering de to landene imellom, og det kommer veldig tydelig til uttrykk I fotballen, mye historie bak, og det betød åpenbart enormt mye også for argentinerne, ikke bare fordi det var en semifinale som skulle vinnes, men fordi det var mot England, og det jo særlig 1986, og Maradonas doble først Guds hånd, og så det historiske solo-raide som sitter I, men så det også mye, ikke sant, det jo en ulmende militær konflikt I bak fra 1982, fortsatt Falklandsøyene, britisk besittelse. Det var jo hissige mytter tidligvis ute på banen også. Det noe helt spesielt når England møter Argentina.
1: Nå fortsetter Reiseradioen, og professor og forfatter Janne Drangsholt på besøk.

0: Det flaut, forteller Ruth, men vi, altså jentegjengen, spiser reker med engangshansker. Og vi fra Sørlandet, det enda verre. Altså, vi har jo Alexander Sandorv og meg selv, Ragnhild Silkebøyken, delt opp folk i to. De som spiser hele reka, slurper og tygger og spiser med gusto. Og de som har så lite kroppskontakt som overhovedet mulig.
1: Og vi faller i sistnemte, har vi funnet ut.
0: Ja, vi prippende. Vil du vite hvordan den meningsmålingen ligger an?
1: Ja.
0: Altså, med 65% så vi mest prippende. Det bare 35% som suger og biter og slurper i seg hele reka. Det kan jo hende det snur seg da.

0: Jenter med de derre, hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen. Det jeg, Alexander Santov, kjemiker, og min medprogramleder, Ragnhild Silkebekken, som sitter her. Jeg føler vi har startet et eller annet, meg og deg, nå i Reiseradioen, for vi snakker om reker.
1: Ja.
0: Og det er voldsom aktivitet inne på pollen, hva der folk svarer på, om de enten spiser med gusto, eller om de som også er litt mer prippende.
1: Ja, og det virker som om, bare ved å fortelle at stillingen gikk i favør de prippende, så har de som ikke er redd for ei god reke, gått inn over, for nå er den oppe i snart 40%, altså. Altså. Nå, Men i hvert fall, Arne Christian skriver her, sånn, rekeskalle kan du jo koke til en fantastisk base for fiskesuppe, nam-nam, enig. Og mannen min, han pleier å bruke rekeskall til å lage kraft, og så koke ris i når vi skal ha fiskecurry.
0: Det
1: er kjempegodt. Og så er det en som er litt sånn, kom igjen, prippende i matveien, da er man garantert prippende generelt i livet, og går glipp av mange livsbejaende begivenheter.
0: Oi,
1: oppsøk hjelp! Men du, vi skal ikke bare snakke om grilling og reker.
0: Vi skal snakke om det vi kaller koselige mordmysterier, fordi at professor Janne Stigen Dangsholt skal straks være gjest, og det er litt viktig å presisere da at det ikke er mord i seg selv som er koselig.
1: Nei, det er aldri koselig. Men det er jo noe med at det er, hvis det er en gjeng med gamle damer som løser mysteriet, eller en litt sånn atypisk helt, så blir det veldig, veldig underholdende.
0: Og det er jo noe som mange har med seg nå, sant? Det er sommer, man skal lese mye, og den der sjangeren koselig krim, den er nok i lesebunken til mange.
1: Ja, lesebunk, for da jeg snakket med Janne på telefon tidligere for å avtale at hun skulle komme hit, så snakket vi om hva slags bunke vi hadde med oss på ferie, for eksempel, altså en bunke med bøker, og så hadde jeg tatt et veldig fint bilde av familiens, altså vi er en familie på 5, hvor pappas bok, min bok, de tre barnas bøker lå på hverandre, og så brukte jeg den portrettmodusen i kameraet mitt, og det ser så lekkert ut. Og så er det så gøy å se hvordan vi har litt forskjellig smak, da. Altså en av barna liker manga, den andre er opptatt av 2. verdenskrig, den tredje, jeg liker ikke å lese, men han leser Luridimus Mysteriet, altså sånn, ja, mysteriet da. Jeg leser akkurat nå, han er Namsosingen, hva heter han? Husker ikke, det skal jeg komme på. Og mannen min leste om The Damned United.

0: Det var Diana Ross, I'm coming out her I Reiseradion Og tenk at jeg ikke kom på hva han het, Namsosingen Altså Namsosing høres også litt ut som et stykke kjøtt Men I hvert fall, Carl Frode Tiller Det Carl Frode Tiller jeg leser
1: Fløyt for meg også, for jeg også glad I Tiller Du, vi har forfatter og professor I engelsk litteratur Janne Stigen Drangsholt på besøk Hjertelig velkommen til oss, Janne
2: Tusen takk, dette veldig stas
1: Ja, det jo mulig at noen har hørt stemmen din før. Du har jo en veldig pen radiostemme, må jeg si, for du har laget blant annet kjente bøker på 4 minutter I PN-programmet Utakt.
2: Ja, det har jeg.
0: Sånn at man kunne jukse seg til litt kulturell kapital.
2: Det synes jeg veldig viktig.
0: Ikke sant?
2: Du, min gave.
0: Vi har laget et opplegg, altså plan for prat med deg, hvor vi først skal hylle bibliotekene litt og skape leselyst, og så skal vi se litt på sjangeren som vi har kalt kosekrim. Men... Først, Janne. Du jo forfatter av en veldig fornøyelig serie om Ingrid Winther, og skriver akkurat nå på bok nummer 5 I serien, og så fikk vi lurt deg ut av den bobla og inn I et radiostudio I Bergen.
2: Ja.
0: Rakk du å bli ferdig med den obligatoriske språkvasken?
2: Nei. Og det det veldig bra med språkvask, kjempeviktig, men det det verste I hele verden, for det aldri noen gang I livet at du føler deg så dum, som når du går gjennom språkvasken.
1: Jeg må bare si det også, for de som sitter nå og ikke skriver bøker og lurer på hva I all verden en språkvask.
0: Ja, jeg rekker det på nå.
1: Ja, sant? Og så det altså da når vi forfattere sender fra oss manuset, så går det en pedimeter språkekspert igjennom, og jeg også må si, Anna, at når jeg får tilbake mine manus, så det ser ut som jeg ikke kan skrive.
2: Ja, det gjør det. Og så det mye sånn spørsmål som for eksempel sånn, ja, gjør hun noe mellom, liksom at hun står opp, og altså, det liksom sånn, akkurat som du ikke forstår hvordan livet fungerer, at, liksom, at du må vise at folk beveger seg fra et sted til et annet.
1: Det jo, jeg kan ikke komme regler. De har ikke lært meg på 15 bøker heller.
2: Nei, det er så utmykende faktisk.
0: Ja, men så det bedre at noen går gjennom og fikser enn at dere leverer fra dere liksom, slurvete bøker. Da.
2: Ja.
0: Du, de fleste av oss skriver ikke bøker, men de aller fleste har på et eller annet tidspunkt hatt lyst til å lese, eller blitt tvunget til å lese. Hvordan ble du glad I å lese bøker, Janne?
2: Jeg begynte med tegneserier før jeg kunne lese, og så gledet jeg meg sånn at jeg kunne forstå hva det stod I rutene. Så når jeg begynte, så når jeg liksom fikk lære å lese selv, så var det bare sånn, da var det gjort. Det var som å slå på lyset I et mørkt rom.
0: Ja.
2: Så jeg begynte, de første bøkene jeg leste selv var den der 5-serien.
0: Mm. Ja.
2: Har dere lest? Ja. Og det jo krim. Så da det jo noe, 5 barn som hvert år tror at de skal ha en rolig sommerferie på Kirinøya og hvert år så dukker det opp noen smugglere eller så blir de kidnappet, eller så skjer det noe og jeg var bare sånn, å herlighet for et liv drømmelivet
0: ikke sant, det alt for få sånne mysterier I hverdagen, kanskje heldigvis men du, da vi snakket sammen og jeg viste den bildet av mine og familien min sine bøker, så var du sånn å du, det jo bibliotekbøker jeg elsker biblioteker Og da lurer jeg litt på, dette et livslangt kjærlighetsforhold, eller det liksom et nytt crush?
2: Nei, det livslangt, fordi farmor mi, hun vasket på biblioteket. Og vi hadde jo litt bøker hjemme, men vi hadde jo ikke så mye bøker. Så av og til når hun vasket på kveldstid, så fikk jeg lov å være med henne ned på biblioteket, og så bare sitte der. Helt alene og plukket frem de bøkene som jeg ville, og bare leste og leste. Og det var jeg bare nesten frysninger på ryggen når jeg snakket om det. Og det jeg setter sånn pris på med biblioteket, fordi det jo et sted hvor du kan gå og sette deg ned. Det aldri noen som plager deg. Sånn som når du I en bokhandel, som også fint, da kommer det gjerne noen bort og sier sånn, skal jeg hjelpe deg? Men på biblioteket så sitter du bare der og kan bare liksom være der.
1: Jeg også en sånn biblioteksbarn, og jeg elsket biblioteket, det var det som var introduksjonen min til hele litteraturen. Og en ting som også veldig fint med biblioteket, det at det gratis.
2: Mm.
1: Det koster ingenting å dra der. Men altså, du har jo hatt denne lesegleden, men du har jo små hjemme også. Hva gjorde du for å inspirere de til å lese?
2: Da det tvang. Det tvangsgjelet. Tenker, kan av og til variere tvangen med blønning, at de kan få... Vi har ofte hatt sånne leselister hengende, hvor man liksom skrevet opp bøkene, og så kan de liksom gi de poeng, og så kunne de få et klister når de var ferdige. Men jeg synes belønning bra, men tvang aller best.
0: Ja, ikke sant? Og sommerles en fin måte å belønne på, det bibliotekets sånn kampanje for å få barna til å lese. Veldig, veldig fint.
2: Helt fantastisk.
0: Du sa noe kort om at man må passe på barna i overgangen, altså mellom sånn enkle bøker, ungdomsbøker og voksenbøker, at man, da må man pleie dem litt ekstra.
2: Det nettopp det, for det veldig vanskelig, for da kan du, du kan gå i to feller. Du kan ende opp med å gi de bøker som egentlig det til deres aldersgrupper, men så det ikke så spennende. Mm. For det jo ikke, alle barn liker jo ikke alle slags bøker. Og så kan du gå i den andre fellen, som å gi de alt for vanskelige bøker. Selv har jeg gått i begge de fellene. Så det det liksom, du, så må du jo ikke miste de på veien da. Så det litt sånn tricky, så en må være litt ekstra på. Og det føler jeg jo at dere var i deres, altså den stabelen med bøker til deres familie er jo forbilledlig.
0: Du hadde et boktips til meg, og det var en bok som du og din 16-åring akkurat har lest begge to, og likte veldig godt.
2: Ja, det Yesteryear av Claro Burke, som jo en bok som har både mange begeistrede lesere og skeptiske lesere, så det liksom to leire her, men meg og hun 16-åringen, vi var helt sånn besatt av den boken og har liksom snakket om den siden. Så den, og det jo også veldig gøy hvis det bøker som man kan lese sammen og snakke om de, så jo det helt topp. Og så kom jeg på en annen bok, og det jo den engelske og nye oversettelsen av Odysseen. Den kommer jo som film nå i morgen. Ja. Og den også veldig sånn enkel å lese. Den engelsk, men det liksom, den veldig oversatt i veldig sånn moderne språk, og den jo også ganske sånn spennende. Mm. Så den anbefaler jeg også.
0: Vi skal snakke mer med deg om mordmysterier, men først her Evan The Heartmakers.

0: Eva and the Heartmaker. I stad insisterte på at det var flertall, men det ikke det. Det bare en som lager hjerter der. Låta et I am the sun.
1: Men en som kan forskjellen på flertall og entall gjesten vår, professor engelsk litteratur Janne Stigen Drangsholt. Vi snakket nettopp om kjærligheten for bibliotekene og hvor fantastisk det å få lese så mye som vi vil som barn. Men Janne, jeg har et lite spørsmål til deg før vi går videre og snakker om kosekrim, fordi i går så snakket vi om kopper, og min bakgrund for de som ikke vet det, jeg jobbet også på universitetet før som førsteamanuensis, og da var det sånn at professorene hadde inngrodde kaffekopper som de aldri vasket, så jeg lurer på jobb, altså, vasker du kaffekoppen din?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg synes at det veldig ekkelt med når du har det der belegget på innsida. Det skal jo være litt sånn, det skal jo være en sånn en belønning med kaffe, tenker jeg, så det å ha den der triste guffende kaffekoppen, nei, det ikke noe gøy.
0: Kan det være forskjell på instituttene, altså engelsk litteratur, at det mer...
1: Jeg tror mattnatt var litt gromset, ja.
0: Ja, det de samme som spiser reker med liksom hele hodet og suger til seg. Ok, vi lar det ligge. Janne, vi har lagt merke til, Alexander og jeg, at det veldig mange som koser seg med en sjanger som vi har valgt å kalle for kosekrim. Altså fornøyelige, litt artige bøker med originale helter og heltinner, gjerne gamle damer som løser hardbarka drapsgåter. Og selv om sjangeren veldig populær nå, så kunne du fortelle meg at den ikke ny.
2: Nei, for det at jeg tenker jo at dette sånn krim har vært helt fra begynnelsen nesten. Krim begynte på midten av 1800-tallet med... Da var det jo litt mer sånn menn, altså det var litt mer sånn hardbarka menn.
0: Macho-menn.
2: Macho-menn som var veldig smarte, som løste. Så det var jo mysteriet, så det var jo sånn Edgar Allan Poe, ikke Sir Arthur Donan Coyle, og liksom sånn med helter som Sherlock Holmes, for eksempel. Men så i gullalderen til krimen, som jo på 1920-tallet, da kommer jo plutselig Agatha Christie på banen,
0: ja.
2: Og da får du jo plutselig en helt annen type krim, for da er det jo sånn at hun har jo to detektiver som veldig berømte, som Hercule Poirot og Miss Marple. Begge disse to jo litt sånn outsidere, fordi Hercule Poirot jo fra Belgia, han jo veldig feminin, han jo veldig sånn forfengelig, og har jo tydeligvis en eller annen sånn OCD-aktig lidelse. Mens Miss Marple jo peppermø, og sitter hele tiden og strikker, og elsker å sladre. Så de jo sånne som ingen egentlig respekterer, og som egentlig ingen hører på i samfunnet, men de blir satt midt i og skal løse mysterier. Og da er det jo også sånn at det er liksom ikke noe sånn, folk dør jo, men det er liksom ikke noe fokus på sorg eller tragedie eller liksom at samfunnet går i oppløsning. Det er mer fokus på her er det en gåte, altså det er selve gåter som skal løses opp i. Og så er det jo ganske sånn glamorøse omgivelser, store herskapshus eller fine hotell. Så det er ingen tvil om at det er ganske sånn beineløyper mellom for eksempel Agatha Christie og Richard Osman, da, som jo veldig populær med denne her tirsdagsmordklubben.
0: Og torsdag, må jeg be.
2: Torsdag, ja. Det ikke tirsdag. Ingenting skjer på tirsdagen.
1: Det jo litt, du nevner jo Agatha Christie, så Døden på Nilen i går.
2: Ja.
1: For den jo en klassisk Christie-roman. Og det jo litt sånn interessant dette her, som du sier med at det ikke så mye fokus på sorgen og det vanskelige på en måte, men mordet inngår da, og det kanskje derfor vi kan kalle det en form for kosekrim, nettopp at fokuset ligger på løsningen og ikke på problemet, er det en riktig analyse?
2: Ja, det jeg helt enig i, og så er det jo dette her med at du bruker først og fremst hjernen, altså de små grå som cellene som Agatha Christie alltid snakker om, for å løse, så det liksom ikke sånn, selve undersøkelsen er heller ikke spesielt problematisk, det bare en person som sitter og tenker veldig mye.
0: Ja.
2: Mens etter 2. verdenskrig så ble det jo mer og mer, da forsvant jo litt denne typen krim, for da hadde den jo opplevd veldig mye grusomme ting, og så ble krimen dreid mer i retning amerikansk krim, som jo var mer sånn fokus på en sånn storbyproblemer og politiarbeid og sånne ting. Så dette da, men nå har vi jo liksom vendt mer tilbake igjen da, til denne her Agatha Christie-aktige krimen.
0: Hvor det lite blod, ja. Mye ferie og øvre middelklasse.
2: Nemlig.
0: Men hadde du... Du fortalte meg nå om at vi nordmenn, vi knytter krim til påsken, men egentlig hører krimmen sommeren til?
2: Jeg tenker jo det, fordi hvis du ser, nå det jo veldig, på grunn av at kosekrim har blitt så veldig populært, så det jo sånn at det, i England særlig, så har de relansert en del krim fra 20- og 30-tallet. Og der ser en jo at det nesten alle, altså det sånn som fem bøkene som jeg snakket om i sted, nesten alle mysteriene finner sted om sommeren, på et feriested, kanskje ei øy, eller bare med kysten. Ja. Og det tyder jo på at krim jo egentlig en sommersjanger enn en påskesjanger, så vi i Norge vi har bare misforstått litt.
0: Ja, ja. Vi kan gjøre begge deler, vi kan lese krim i påsken og om sommeren.
2: Ja, det
0: du,
2: kan
0: vi. Jeg ga deg en oppgave, og det var, kan du anbefale en gammel klassiker fra sjangeren, som har noen av disse kvalitetene, og en ny og morsom?
2: Ja, altså nå har vi jo allerede snakket om Agatha Christie, så det jo en bok av hun som jeg liker veldig godt, og det Fem små griser. Det jo et Hercule Poirot-mysterium, og det foregår om sommeren, så det liksom litt inne i den der kategorien som jeg har snakket om nå. Mm-hmm. Og så det en bok som jeg holder på med nå, som jeg liker veldig, veldig godt, som ikke direkte kanskje kosekrim, men det en historisk roman som liksom satt på 1600-tallet, hvor mordmysteriet blir fortalt fra fire forskjellige perspektiv. Ja. Og der det veldig sånn, det er litt kosete, det det. Det, for det veldig mye sånn, å, nå skal vi le av katolikkerne, og sånne greier. Og det, den boka fra 1998, da, så den ikke helt ny, men det Ian Pierce som har skrevet den, og den heter litt sånn komplisert titel på engelsk, An Instance of the Finger Post. Mm. Og så den også oversatt på norsk, og da heter den Et skilt ved korsveien.
0: Mm. Altså, de titlene hang ikke sammen det helt tatt for meg,
2: nei,
0: men det greit.
2: Ingen skjønner det.
0: Og dere som skriver bøker, dere kan sikkert snakke liksom en evighet om, også om titler og hvor vanskelig det
2: Å, herlighet.
0: Men det la vi ligge.
2: Nei, dette tar vi i morgen.
0: Tusen takk for besøk, Janne. Du strålende. Takk for tips.

0: Elinor med Dudushi.
1: Ja, du hører på Reiseradion, og sist vi hørte fra vår reporter Caroline, så var hun sammen med fiskeren Lyren på øya Feie, rett før han skulle ut på havet og fiske leppefisk. Men Feie har jo blitt en øy som har fått mye oppmerksomhet etter tv-serien Jakten på monstermakrellen. Altså, nå hører jeg musikk. Hvordan, hva det som skjer, Caroline?
2: Det fest på Feie.
1: Ja, for dette var liksom ikke sjø.
2: Nei, ikke sant, det akkurat det. Det sånn der.
1: Det disco. Når,
2: ja, fordi at når folk hørte at reiseradion var på Feie, så satte de i gang liksom stor fest på kaja her. Og her det et gult hus, flagget oppe. Her står det, reiseradion her. Og så det, nå skal dere høre.
3: Hei!
2: Dette jentene på kajen, og jentene på kajen de holder altså til i dette gule huset. Nei, men nå kommer det, dere har fått egen lov.
3: Ja, det nasjonal, vi går nasjonalt i dag, jentene på kajen. Egen låt for kaféen på kajen.
2: Ja. Dette Bente og Bjørn Karin.
3: Yes, det igjen.
2: Klapper og har det gøy. Nå, vet du, nå skal vi bare dempe den litt.
3: Oi, det går an.
4: Det vanskelig, men vi kan dempe oss litt.
3: Ja, vi to som kom trekende på en fjøl ut på her.
2: Altså, dere driver da et slags, det et slags turistkontor og en kafé? Og...
3: Ja, her tar vi imot. Her skal det være velkommen hjem. Vi tar imot folk med åpent sinn og varm armer. Her det varmt og godt å være.
2: Og hva serverer dere her da?
4: Her serverer vi stumpekake, svele, heimelaget godt brød og suppe som du aldri

0: da.
1: Neida, nå, vi må holde oss litt i skinnet da.
0: Alle vet om alt om alle på veien. Sånn er det, 500 og noen innbyggere.
2: Ja. Bente, hvordan var det du kom flyttende hit da?
0: Jeg bare rekte på en fjell. Jeg likte å fiske, så jeg kom meg ut til feien. Ja. Og så skulle jeg kjøpe hus en plass, og så var det ett ledig på feien. Og da slo jeg til, og så flyttet jeg. Kjente ikke et menneske. Men jeg blir kjent med folk da.
2: Ja.
0: Så... Fantastisk plass skal vi gjøre. Ja. En nydelig, var veldig godt for meg i den stadien i livet som jeg var.
1: Ja.
0: Det var utrolig.
2: Ja, og akkurat nå så har jo havtåka lettet, og ja. Nå er det nesten vindstille på feie. Det er jo veldig sjeldent, og ja. Sola skinner. Hva er det beste med feie for deg da, Bjørkari?
3: Åh, det beste med feie, det denne havlukten. Jeg har bodd 33 år på innlandet, så jeg var og egentlig er stril, og så kom jeg hjem igjen til dette her, og bare kjenne, og gå ut på verandaen, og bare kjenne det, lukte sjø, og høre på fuglene
2: ja.
3: Og møte disse flotte, flotte menneskene her på feie. Dere har gjort noe med meg.
2: Ja, for ja. At det er jo helt fantastisk samhold. Og så har dere altså en statue rett bak her av ja. Fiskekona.
3: Fiskekona, ja.
0: Som og står og helst.
3: Ja, kistkvinna. Hun ga ikke opp meg en gang.
2: Nei.
3: Hun tålte å stå i ganske mye, og hun står der og helser på magen og ser etter mannen sin.
2: Ja.
3: Og, ja.
0: Det var jentene som styrte på land og det, ja. Sånn er det fortsetter å være ja, her er jeg med, ja. I vinduet
3: ja. Nei, da, det er en fantastisk fint sted og det er, ja, det er flatt her og ja. Du kan, det høyeste fjellet vårt det er 42
0: altså her du, kan du få høydeskrek ja. En av de minste i landet vi har Nord-Europas minste havkanal
2: ja.
0: Vi tok ut tår, vi hadde jernbanelinjer før noen som helst strandplass i Norge så her er det masse attraksjoner vi prøver å jobbe på flere nå og vi skal Linda Eide med på laget
2: ja. Du vet at disse jentene kan du bare putte på en femmer på og så nå, nå bare hva er det beste med å bo på feie du sitter her
4: ja, nå bor ikke jeg på feie nå men jeg har en plass her og er her ifra, og det beste er havet, sjøen, folket
2: ja.
4: Og det nydelige været når solen skinner.
2: Å, så fint, og her sitter du utenfor jentene på kajen og skal kose deg nå med noe godt i glasset og noen sveler og dere, jeg skal ta badevannstemperaturen her, herfra ganske snart og så, men altså, hallo hvilken er den aller aller beste ja, se her, vi har ikke mer tid igjen nå hvilken er den aller aller beste radioen i hele verden?
5: Reisevåg Johan!
2: Ja, bra feie!

0: Rom igjen der altså, av Rasika. Du, det på tide å kåre Reiseradioens konkurransevinner.
1: Yes!
0: Vi har fått med oss Per Håkon i Kautokeino. Jeg forstår det sånn, Per Håkon, at du har siste dag som 60-åring. Stemmer det?
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja, har du bursdag morgen da? Er det det vi får vite?
2: Ja, det var akkurat det jeg prøvde å si.
1: Så en litt tidlig bursdagsgave til deg, men for at du skal vinne premien, så må du jo svare på spørsmålet. Så hva het han superatleten på 30 år fra Ulsteinvik?
2: Ja, nei, det må vel være han Karsten Warholm.
1: Det har du helt rett i.
2: Ja.
1: Hva heter modellen og skuespillerinna kjent fra Kill Bill-filmene og den ikoniske gule drakta?
2: Ja, det er jo Uma Thurman.
1: Ja, nær nok. Thurman?
2: Thurman.
1: Og jeg og Alex, vi kløna litt med den der låta til Sara Larsson, men hva het den?
2: Ja, den heter jo Lush Life.
1: 100%. Og da ble ordet?
2: Det ble kul.
1: Kul, akkurat som deg, he, Per Håkon.
2: Ja, akkurat.
0: Ja, det er flott jobba, du. Gratulerer. Du har du, altså, vunnet, men vi har jo vært veldig opptatt av reker her i dag, og så vidt vi forstår det, så er det litt forskjellig rekepraksis i husholdningen, stemmer det?
2: Ja, helt totalt forskjellig. Hun spiser reker sånn som dere.
1: Ja, litt forsiktig, prippen.
2: Litt forsiktig. Og ennå har hun i ungdommen jobbet på en rekefabrikk.
1: Ja.
2: Ja, ikke sant, linert seg av å pille reke.
1: Fått overdose da, rett og slett.
2: Ja, det kan hende det derfor. Hun sa du kan ikke være redd for å ta i rekene i alle fall.
0: Men du sitter der og gaffler i deg da?
2: Ja, det er rogna skal suges inn, og halve hodet skal, så alt som er proteiner skal fortæres.
1: Vi har en liten observasjon, Per Håkon, og det er at dere er i mindretall, om ikke så mye, men dere er veldig stolte av at dere bruker hele reka, for å si det sånn.
2: Ja, det er klart, det må jo det.
0: Men har dere noen sånn, når dere sitter der da, med full rekefest i husholdningen, diskuterer dere dette? Synes du på en måte det blir litt for mye, eller synes hun at det blir litt for mye?
2: Nei, da vi tolererer hverandre.
1: Nå skal jeg si en setning jeg ikke trodde jeg skulle si på radio før, men er det sånn at du suger hodene hennes, holdt jeg på å si?
2: Nei.
1: Det er ikke sånn at du tenker, vi kan ikke sløse med all den søpla di, liksom. Den må jeg også, ja.
2: Neida. Det er ikke sånn. Det gjør
1: vi ikke. Per Håkon, du,
2: jeg er ikke på det nivået.
1: Kos deg med siste dag som 60-åring. Løpetur og alt. Vi sender deg en kjølebag, og så et badetermometer. Takk for
2: tusen
1: at du deltok.
2: Takk. Ja.
1: Ha det bra.

0: Lett som en fugl, I'm like a bird av Nelly Furtado.
1: Skal vi legge den rekemeningsmålingen død nå?
0: Ja, jeg veldig svett, for det har gått hardt for seg I denne pollen.
1: Vi har jonglert temaer, og et av dem har vært reker. Hvordan spiser du dem? Jeg føler nå at selv om stillingen 41% suger biter og spiser med gusto, og at 59 spiser reker med så lite kroppskontakt som overhovedet mulig, altså, vi nærmer oss så mye at vi må si at vi liksom, ja, vi omtrent halvt om halt,
0: vi litt delt som folk på det der.
1: Ja, så der legger vi den, da avslutter vi den. Vi sier sånn takk for kampen. Og så hadde jeg også lyst, for vi har jonglert mange ting, også temaer og leselist og kjærlighet til biblioteket. Vi har fått noen veldig fine meldinger, Alexander. Jeg fikk lov til å gå på biblioteket når jeg var liten. Det var åpent en gang I måneden, tror jeg, på bygda altså, og jeg fikk lov til å låne så mye jeg kunne bære. Så med sekk og to bæreposer gikk jeg 1 kilometer og fylte opp. Det måtte være litt av et syn med 7-åringen som gikk langs veien med all den lasten. Pearlie Angel, som var bibliotekar, hjalp meg med å fylle opp så godt det gikk. Det forteller Anita. Det en veldig fin historie som fikk meg til å tenke på Matilda. Kan jeg ta en til, eller?
0: Ja.
1: Sønnen min 12 år og leser flere 1000 sider I året. Mitt beste tips å lese masse fra barna fra de babyer, og vi leser fortsatt bøker foran på senga, men de bøkene det vi voksne som velger. For det ikke alltid barna vet best. Så det viktig at vi voksne også leser, og viser at de koser oss med det. En annen viktig ting bøkene må fenge barnet. Jeg har lånt hjem 20 bøker I like- og lesefasen, hvor bare en har gitt han lyst til å lese videre. Men man må ikke gi opp eller bli sur, bare gå inn på biblioteket med kromhals og lån 20 til, skriver Mari. Tusen takk for godt tips.
0: Det veldig koselig. Vi har jo snakket om reker nå, vi har snakket om leselyst, og en annen ting vi har snakket om nemlig flaskepost.
1: Ja.
0: Vi snakket om at det var liksom til at barndommen litt av denne drømmen om å finne flaskepost, og så har vi spurt dere som hører på inne I appen NRK Radio om dere har noen erfaringer, og det var veldig gøy å se. Det mange erfaringer, fine erfaringer knyttet til flaskepost. Her en for Randi, hun sier: Min sønn fant flaskepost på stranden I Porsangvika på 70-tallet. Det var en fransk mann, og det ble bare skrevet brev 1 års tid. På 80-tallet fant jeg en kindereggpost, et lite gult plastegg som fløt I flomålet. Åpnet det og fant brev fra en østerriker. Vi skrev til hverandre et par år. Og dette var så I munningen på Porsangerfjorden. Så du kan få venner altså, selv om du inne I en fjord.
1: Ja, jeg synes selv om vi tenkte sånn flaskepost tilhører gamle dager, så tror jeg at alle barn som leser eller ser, altså leser en sånn bok som du gjorde, blir inspirert til å gjøre det samme. Kanskje noen hører på Reiserådet en dag og tenker sånn, flaskepost ja, skal vi se om vi fant deg en gammel flaske og sende en hyggelig hilsen?
0: Gjør det.
1: Ja.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramón.
1: Og vi gir oss ikke med Caroline ute på Feie heller. Du, Caroline, det var en som sa, hvorfor heter det Feie og ikke Feie? Det bare det de gjør.
2: Ja, det rett og slett bare det de gjør. Det det.
1: Du, vi skal straks til den kjente, altså faste radiospalten, badetemperaturen i reiseradion. Og du sa at du kunne bidra. Skal vi kjøre på med en ekte altså kjenningsmelodi før dere tar tempen, eller?
2: Ja, kjør på!
1: Vær så god.
2: Se for dere meg nå, ligge på magen på en flytebrygge sammen med ambassadøren.
3: Ja,
2: vi har huet ned, og du driver og holder i badevannstermometer. Kan du trekke det opp?
3: Jeg kan trekke det opp, ja.
2: Ja, det bra. Se. Ok, oi, du trekker opp, ja.
3: Okay. Ja, skal vi se. Dagens temperatur på Feie.
2: Ja.
3: 11,5.
2: 11,5 grad.
1: Ja, det ikke stor greie.
3: Det ikke akkurat noe, men jeg sier hopp i havet.
2: Ja.
1: Vi har vår egen liste i Agder. Begynner vi Grimstad, Moisand 25 grader. Lindesnes, Steinsøy 21 grader. Så til Akershus og Asker, Valstrand 22 grader. Og Akershus, altså Sandpollen i Akershus 23 grader.
0: Blåfargeverket i Modum 23 grader. Løvnesvannet i Sigdal 24,5, så det er godt og varmt. Kirkegårdsbukta i Hammerfest, der det kaldt 10,3 grader. Helgesjøen Eidskog 25. Skurven Ringsaker 20 grader. Gjeileberget i Ålesund 20 grader. Og Lededal Svartne i Øyre 19 grader.
1: Så til Nordland, Andenes 12,5 grader. Fagervika 13 grader. Leirfjord, Nakholmen i Oslo 23 grader. Sognsvann, Oslo 22, nesten 23 grader. Nesevika, Hjelmeland i Rogaland 20 grader. Og Vindafjord, altså der Romsa, der det 22 grader.
0: Så vi har fått vår første Svalbard denne uken. Bjørnøya radiosendestasjon 5,5 grader. Sandnes Sodden Nissedal 24 grader, Sandviks Stranda Drangedal 25,7, Follavannet Steinskjær 17 grader og Skånes Levanger 18.
1: Så skal vi til Bekkestranda i Holmestrande Vestfold 23,5 grad, og så Briskebakken Sandefjord 22, nesten 23 grader. Voss, Herad, Folkedal 20 grader, Røldalsvannet Vattnet heter det selvfølgelig 21 grader der i Ullensvang, og så til Økholmen på Hvaler 21 grader og Refsnesstranda i Moss 20 grader. Jeg må liksom ta av og på brillene rett og slett.
0: Jeg ser det her, men vi er proffe her i sendingen, og vi skal i morgen, hva skal vi gjøre da?
1: Altså, vi har fått en gjest, Trond-Viggo Torgersen kommer. Han har skrevet boka Bestemor er en luring, og det vet jeg, oppfølgeren til Bestefar er en luring, så han har to luringer å forholde seg til i familien. Jeg skjønte sånn at han har blitt bestefar selv, og synes dermed at det er ekstra viktig da, å huske tilbake på egne sommer med spennende og fascinerende besteforeldre.
0: Nostalgisk, altså. Vi skal jo ha en ny vitenspalte her, kjemikeren skal stille opp med. Jeg vil gjerne ha tips hvis det noe spesielt du vil høre om. Gå inn i NRK-appen og skriv til oss,
1: ja,
0: hvis du har noe spennende å komme med.
1: Og Caroline reiser selvfølgelig videre. Akkurat nå fikk jeg sånn jernteppe på hvor hun skal, hva hun skal videre, men et eller annet fartsfylt og Altså, er det lov å si litt bråkete?
0: Action?
1: Noe action, ja.
0: Ja, litt, noe
1: det kommer
0: skjer.
1: Garantert til å skje. Hvis du har lyst til å delta, eller har forslag til Aleksanders vitenspalte, går du inn i appen NRK Radio, og så deler du med oss det du har på hjertet. De som har laget Reiseradion i dag er produsent Fanny Andersen, research Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, teknikk er Marianne, hjelp meg litt nå, Myrhol, det er et eller annet med varmen som gjør at det ikke fungerer like bra, reisende reporter Caroline Bekkelund Hauge, og så heter jeg Ragnhild Silkebekken.
0: Og jeg heter Alexander Santov.
1: Ja, vi gleder oss masse til i morgen. I dag så har vi jonglert veldig mye, særlig kanskje, liksom, men alt har hatt et felles overheng på en måte. Det maritime da,
0: det
1: eller
0: maritime,
1: mat.
0: Ja. Det vi spiser, det vi finner.
1: Reker, grilling.
0: Flaskepost.
1: Flaskepost og bøker, som man må ha på stranda, eller i nærheten av sjøen, for å liksom ta en liten pause fra. Jeg liker å sole meg best hvis jeg kan bare tørke og lese, og så duppe meg, og tørke og lese, og duppe meg. Sånn, ja. Vi høres i morgen, da. Det gleder jeg oss til.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Verås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
1: Det en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det mange konfliktlinjer, og det gjør at det ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det en stor debatt egentlig i Europa.
0: Verdensorganisasjonen for helse kommer nye råd for å redusere risikoen for demens. Hos kvinner over 65 luftforurening og hormonbehandling nye risikofaktorer i de oppdaterte retningslinjene. 57 millioner mennesker lever med demens, og nær 2/3 bor i låg- og mellomtektsinnland. USA innfører testosteronkrav for soldater. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået sitt for å sikre at de yter maksimalt. Soldaterne kan få behandling om nivået ikke på topp, det sier forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X. Behandlingen frivillig, men kan føre til at flere tar ekstra testosteron, sier reporter Halvar Sandberg.
2: Tingen jo det at hvis du først nekter å være så optimalt god soldat som Hegseth mener at du burde være, så det jo kanskje litt sånn svart merke på rullebladet ditt. Og så det sånn at det veldig mange som litt sånn redd for å feile, faktisk. Så det mistanke om at de kommer til å ta ekstra av dette stoffet før de tar testen, slik at de ikke skal bomme. Det største problemet det at hvis du som mann da, tar dette her, spesielt hvis du ung mann, så har du med å miste evnen til å få barn.
0: Argentina risikerer straff fra det internasjonale fotballforbundet FIFA etter sigen mot England i VM-semifinalen i går. Spillerne viste et banner med budskap om at det britiske Falklandsøyene argentinske, og politiske markeringer ikke lov i samband med VM-kamper. Hva eventuell straff blir, ukjent. Så tenker vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågeste temperaturen målt på ferder i Vestfold var på 20,9 grader. Ifølge meteorologene kan det også bli tropenatt flere steder til natta som kommer. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og i dag så skal vi finne gode og kreative måter å få oss venner på i voksen alder. Det ikke nødvendigvis så lett det. Barn kjempegode på det, og vi skal bli like gode som dem i dag.

Ja, låta vi hørte der var Perfect av Fairground Attraction. Du hører på sommermusikk her I NRK P1, og jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal være med deg også de neste to timene her I kanalen. Og altså, nå det altså så sommer her, jeg på Steinkjer, at det bare til å bli glad, sola skinn, og det glittrer I vannet, og jeg tror temperaturen, ja, den kryper oppover 16 grader. 16 grader nok, det trenger ikke noe mer enn en 16 grader. Og så det jo sånn her I sommermusikk I P1, at du kan sende inn ønskelåter, da vil jeg jo gjerne ha ønskelåter som gir den her gode sommerfølelsen, for det jo bare noen få uker av året der vi kan virkelig trø til med sommerstemninga, så da må vi ta sjansen mens den her. Og måten du sender inn ditt ønskelåt på, det som alltid å legge inn en melding I appen NRK Radio, og husk å legge med adresse og fullt navn også da I meldinga, for jeg har det litt sånn at alle som sender inn melding I dag med I trekninga av en premie. Så hvis du vil ha premie, ja, da må du også legge ved adressen din, for jeg kan jo ikke sende en premie ut I intet. Det ville vært veldig vanskelig. Men vi har også masse god musikk klar. Her Ruben og Miriam Bryant.

Royal med Eg fer opp. Og før det så hørte vi Ruben og Miriam Bryant der du brente vår bro. Jeg har fått en melding I appen. Jeg hører du nordfra, men hvor du egentlig fra? Og jeg fra en plass som veldig mange fer til nå I sommerferien, Lofoten. Så vokste jeg litt opp I Kristiansand nå, så jeg har en litt sånn uforståelig dialekt, så jeg skjønner at man må spørre. Ok, jeg klar for å sette I gang dagens tema, og det hvordan få seg venner når man voksen? For barn veldig flinke til det her. Jeg husker når vi var på danske båten når jeg var lita, da hadde jeg venner sikkert etter et minutt. For det bare å gå bort til noen du ser sånn, ah, du cirka I min alder, og så sier du, vil du være vennen min? Og da sier de som regel ja, og så har du en venn. Når man blir voksen så finnes det ikke, så gjør man jo ikke sånne ting, som regel. Og det finnes liksom ikke noen, ja, noen sånne klare plasser der man liksom skal bli venner, sånn som på skolen og på studiet og på folkeskolen og sånn. Så I dag så skal vi være flinke med hverandre, vi skal bli like flinke som barna på å få oss venner. Så hvis du har et tips eller et råd, eller kanskje du kan spørre ditt barn, hvordan skal de voksne nå få seg en ny venn? For det kan jo være veldig hyggelig, akkurat det. Så send det inn I appen NRK Radio, og husk å legge med adresse, fordi du blir jo, eller jeg blir jo trekket ut en som har sendt inn melding I dag, til en liten sommerpremie. Det skal være litt mer musikk. Jeg vil kalle det her for sommermusikk. Her Stand By Me av Ben E. King.

0: sommer på jorda av Postgiro Bygge. Og det akkurat den følelsen jeg har her jeg står og ser utover måkene som flyger over elva og sola som skinner. Ok, jeg har fått noen fine meldinger fra noen der ute som har noen tips til hvordan man skal få seg venner som voksen. Har du hoppet inn akkurat nå og tenkt sånn, hva er det hun prater om? Så er det rett og slett det at, ja, det kan jo være vanskelig etter at alt det organisert er over og du er ferdig på skolen og sånn, å få seg venner når man er på sydentur eller på en plass på ferie. Så barn, de får seg venner med en gang. Du slipper de ut i bassenget og så, pop, så har de fått seg tre nye venner. Er ikke det flott? Og det tenker jeg at vi voksne vi må bli enda bedre til. Elin har skrivet, det er ikke så vanskelig å få nye venner. Nei, det er vanskelig å få nye venner i voksen alder, men en kan begynne med et smil og si hei. Jeg synes det var et godt tips det, Elin. Anette skriver, mitt beste tips er enten å begynne på organisert trening som fotball, kampsport eller lignende, eller få seg hund. Å snakke med hundefolket fungerer helt ypperlig for meg. Har fått mange nye venner i voksen alder etter jeg fikk meg hund. Og det å få seg hund, det er noe et bra triks for å få seg venner, synes jeg. For jeg går gjerne bort til noen som har en riktig søt hund å hilse på. Har du noen sånne tips, så send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse. Nå skal vi snart ha konkurranse her, men først litt musikk fra som heter Walk Away.
1: I'm staring at her face. She went from the one to the next.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?» Og før det så hørte vi Blanco sin «Walk away». Ok, da det tid for konkurranse, og da gjør jeg sånn her. Åh, ikke det deilig? For det sånn det om sommeren. Da liksom pulsen litt lavere. Alt bare roligere. Kanskje man litt mer forelsket enn man til hverdags. Sommerfuglene de flyg, og fuglene de kvittrer bare sånn svagt. Og, ja, de også kanskje påvirket av den varmen som noen plasser i landet i hvert fall. Derfor har jeg valgt å kalle akkurat denne konkurransen for sommerpulsen, fordi jeg har tatt en kjendis, og så har jeg senket pulsen på den kjendisen til en sommerpuls. Og din oppgave det å skjønne hvem det jeg har lura til på stemmen her.
1: Men I alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt I skuldrene for at, og det var nok for at jeg hadde sittet I skrivemaskinen og ikke fått det noe. Men så skjønte jeg at hekle det går av, for det liksom en helt annen, det den bevegelsen, men strikker jeg sånn.
0: Ja, lurer på om den kan være litt vanskelig I dag, så du skal også få et hint. Denne personen ikke mest kjent for hekling, men for en annen kreativ aktivitet som barn hadde stor glede av. Ok, hvis du skjønte hvem det her var, så send meg en melding I appen NRK Radio. Du skal få en til sjanse om en stund, men det bare send inn hvis du allerede vet. Her Oddny med Oktober Bergenby.

Odny med Oktober Bergen by. Jeg altså så mektig imponert. I innboksen min nå så har jeg nesten kun riktige svar. Og på ekte, så mente jeg at denne gangen så kom det til å bli litt vanskelig. Men ei denne gangen heller. Men hvis dere har lyst til å vinne en premie, dere som sender inn riktige svar, så må dere legge med fullt navn og adresse, hvis ikke får jeg ikke til å sende en premie til dere. Ok, nå får vi ekte gøy stemning med Share.

Ja, det var Jimmy Cliff med I Can See Clearly Now, og så hørte vi Cher med Believe. Ok, jeg har lovet noen ønskelåter, og nå skal Ronja få sitt ønske oppfylt. Hei hei, var nylig på Karpe, og nå jeg på sommerferie. Har første sommeren min på hytta til kjæresten, nyta sol og varme og dagdrømmer og å bade. Piano av Karpe hadde passet perfekt til det her humøret. Jeg er enig med deg, Ronja, og her er ønskelåta di.

går ut her sakte og rolig. Nothing's gonna change my love for you. Nina har sendt en melding til meg i appen NRK Radio, og hun er på vei hjem fra 3 deilige uker ferie. Heldigvis får mor og sønn enda noen uker ferie før skolen starter, skriver hun, mens far skal tilbake på jobben nå på mandag. Og hun ber alle om å huske å kjøre fint og tenke på sikkerhet da, og ønsker alle en fortsatt god sommer. Ok, nå i går så ble det klart at det er rett og slett Argentina og Spania som møtes i en finale i verdensmesterskapet i fotball for herrer. Og hvilken sang er det som spilles på stadionet da? Jo, det er den her.

Det var Dai Dai av Shakira og Burna Boy. En skikkelig god danselåt. Og mitt motto her I livet å danse så mye som man kan. Så denne låten jo helt perfekt til det. Nu det snart nyheter her på kanalen. Men etter det tilbake med mer sommermusikk her I NRK P1. Og frem til nyheteren får du Whitney Houston med My Love Is Your Love.

California, Girls of the Beach Boys. Kanskje det mest somrette navnet på et band noensinne. Og godt det, for det jo sommer nå. Oi. Ja, der flyr det en humle. Og samler, hva det den samler? Pollen. Ja, for sånn den sommeren. Man hører humlen som suser, og ja, det fint. Ok, mer sommerstemning skal det bli I radioen når jeg spiller musikk den neste timen. Og jeg, det Mathilde Mørke som blir her I sommermusikk I P1, hvor det absolutt lov for deg som hører på å bli med og bestemme musikken som skal spille I dag. Gjerne ønsker jeg en ordentlig god sommerlåt. Da blir det så trivelig for alle. Og den måten du gjør det på, det å sende en melding I appen NRK Radio. Og da legger du med fullt navn. Og adresse, så kan det være at du blir med I trekningen av en premie. Snart skal vi kjøre konkurransen på nytt, men først var en mann.

0: Ja, Ingrid Vårvik som glömt att han hon snackade till var bara en man. Ok, da det tid for å gjøre et lite gjenhør med konkurransen vår, og konkurransen den har denne stemningen. Ja, tanken at når man har sommer, spesielt de som har sommerferie, så pulsen akkurat litt lavere. Ja, jorda står liksom litt stille, mens vi flyr fra blomst til blomst og samler pollen. Og det jeg har gjort da, det å ta en veldig kjent person sin stemme, noe de har sagt en gang, og så har jeg dratt ned lyden sånn at det høres ut som at de veldig, veldig, veldig trøtt og sløv. Og hvis du klarer å gjette hvem det her for noen.
1: Men I alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt, og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt til skuldrene, for da Og det var nok for at jeg hadde sittet I skrivemaskinen og ikke fått til noe. Men så skjønte jeg at hekle, det går an. For det liksom en helt annen. Det den bevegelsen. Men strikker jeg sånn.
0: Ja, hvem det som har en hobby som å strikke? For det jeg kan si som hint, det at... Hun ikke mest kjent for hekling, men for en annen kreativ aktivitet som barn hadde stor glede av. Kan være at barn har stor glede av den fortsatt. Hvis du vet hva som riktig svar her, så sender du en melding I appen NRK Radio med riktig svar og fullt navn til... og fullt navn og adresse ja, I appen NRK Radio. Ja, og så hører vi litt musikk, og så kommer fasiten ganske snart. Her nummer 4 med alt feil.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Money for Nothing av Dire Straits. Skikkelig, skikkelig tidløs god låt. Og før det så hørte vi Alt feil av det fantastiske bandet nummer 4. Eller sanggruppe, eller ja, jeg vet ikke hva man skal kalle det. Ok, jeg har hatt en konkurranse gående. Den heter Sommerpulsen, og det jeg hadde gjort, det var å dra ned tempoet på en stemme til en veldig kjent person. Og jeg trodde på ekte, uten å lyge, så trodde jeg på ekte at i dag så skulle det bli litt vanskelig for folk. Men jeg klarer ikke å gjøre det vanskelig, så ja, nå kommer det noen skikkelig tvister senere neste uke på denne konkurransen, for nå må jeg skru opp vanskelighetsnivået litt, for alle, nesten alle, hadde riktig, og det var denne personen, for det her er fasiten du skulle gjette på.
1: Men i alle fall så hadde jeg begynt å strikke og syntes det var morsomt, og skjønte litt. Men så fikk jeg så vondt i skuldrene, for at, og det var nok for at jeg sitter i skrivemaskinen og ikke fått det noe. Men så skjønte jeg at hekle, det går an, for det liksom en helt annen. Det den bevegelsen, men strikker jeg sånn. Så har jeg altså mange, mange på hytta, og så har jeg gitt bort veldig mange. Så de er strødd rundt i verden.
0: Ja, det var altså Anne-Kat Vestli, som hadde lært seg å hekle, men det hun egentlig gjør, den egentlige aktiviteten hun drev på med, det var jo å skrive fantastiske barnebøker. Og det var mange av dere som hadde et godt forhold til denne dama. Det var noen som skrev «Kan det være mormor?», for da sikta du selvfølgelig til at mormor og de 8 ungene, som er altså en barnebok skrevet av Anne-Kat Vestli. Men min maskin her har trukket ut en vinner for dagen, og det er Ida fra det var nå mistet jeg den plassen her. Ja, det var selvfølgelig Hilde, der var den. Hilde fra Trondheim som var dagens vinner. Fantastisk forfatter og flott dame, skriver Hilde. Ok, en premie er på tur i posten til deg, og nå skal vi ha litt mer musikk. Before You Leave Me av Alex Warren, og husk på at du kan sende din ønskelåt til meg i appen NRK Radio.

0: I leave.
1: If I'm so bad av Joa og Ferdi, så hørte du Before You Leave Me av Alex Warren. Ok, vi har jo snakket om det her med å få seg venner, og grunnen til jeg kom på dette, altså venner I voksen alder da, selvfølgelig. Og grunnen til jeg kom på det her var at jeg var på butikken her om dagen og hadde et lite, et skikkelig fint øyeblikk, vil jeg si. Ok, følg med på denne historien. En mann, han kommer bak meg og roper til en kar framfor meg. Har du kommet deg helt fra Kvål? Ta hopp I sjøen. Han framfor meg går bare videre, som han roper en gang til. Ta og ha deg I sjøen, mann. Da snur mannen seg, og han som roper blir helt forframsa og sier, Åh nei, det var ikke den personen jeg trodde det var. Men når han har en mulighet, så griper denne mannen det, og slår av en prat likevel. Ok, du ikke fra Kvål, men hvor du ifra da, sier han. Og så har de altså en hyggelig samtale videre der, der de prater om kjennfolk som de kanskje hadde til felles, men de kjente jo ikke hverandre fra før av. Og jeg synes at det var en utrolig fin måte å ta tak I en litt klein situasjon på, og gjøre det til et veldig hyggelig øyeblikk mellom to mennesker. Og derfor så har jeg spurt deg som hører på om gode muligheter, eller gode tips til hvordan man skal få seg venner I voksen alder. Og det mange som sier at det lurt å finne seg en aktivitet å gjøre, for eksempel, eller være frivillig. Men det ikke så lett å bare ta kontakt med noen på en kafé, for eksempel. Det skriver Werner. Jeg introvert, så de triksene der, de fungerer ikke for meg. Mitt triks å bli adoptert av en ekstrovert person, og det tror jeg mange ekstroverte og introverte kan kjenne seg igjen I, at de ser noen som litt mer stille enn seg selv, og bare går bort og sier sånn, hei, jeg vil gjerne ha deg med på en kopp kaffe senere. Og så blir man venner på den måten. Men fint det også, man trenger hverandre, det sånn man faktisk blir venner. Har du noen tips, så får du sende inn I appen NRK Radio. Nu skal vi til Åge Aleksandersen og sambandet, og låta som heter Kveldsol. Det sol ute, ikke kveld helt ennå, men låta den kan spilles hele døgnet, det synes nå jeg.

Ja, det var altså Åge Aleksandersen og sambandet, altså mine, også det datteren hans som synger med på den her. Det var kveldssol. Jeg må bare ta med en melding her fra Torgrim, for den var for morsom til å ikke ta med. Han ligger på terrassen og soler seg og nyter godværet. Egentlig maler jeg verandadørene, men kona er på handel, så da benytter jeg sjansen til å samle D-vitaminer. Må også vente på at maling tørker i mellomstrøkene, skriver han. Og i parentes, ja, nå avslører deg, Torgrim, så skriver han, må skrive det i tilfelle kona også hører på dere i bilen. Og så skriver han videre, vi har forresten feiret 30-års bryllupsdag i sommer, og jeg må si at jeg er fortsatt like hodestupsforelsket i min kone etter alle disse årene. Send gjerne en kjærlig hilsen til Eli Sørensen, som forhåpentligvis er på tur hjem til Børsa fra City Syd i Trondheim. Varme hilsene til familie og venner rundt i hele landet fra Torgrim Sørensen, som digger å ligge på terrassen og sol seg i varmen. Ja, det hørtes deilig ut, og så tror jeg kona, ja, hun tilgir deg nå med sånne lovord. Sendt til hele Norge, vet hvor flott hun Eli Sørensen er.

watermelon sugar. Ja, det var Watermelon Sugar av Harry Styles. Og vi tilbake på tema hvordan få seg venner I voksen alder. For jeg sier jo det, lett når du barn, da spør du bare, vil du være vennen min? Og så man venner, men det kanskje litt rart å gjøre når man voksen, eller burde vi bare gjøre det? Ja, tips har jeg bedt om, og tips har jeg fått. Noen har en introvert selv, altså Anette, men det ikke hun hennes, for å si det sånn. Bli kjent med hele nabolaget, enten du vil eller ikke. Min hund super sosial, Så godt tips her, mange som har sagt det. Få deg hund, bli en del av et hundemiljø. Det en her som skriver, jeg har fått flere venner på sosiale medier. Det funker også bra for voksne. Så kan man gjøre mye ting alene, skriver en her. Da blir man kjent tilfeldig. En blir liksom ikke lost. Hvis en ønsker det, det faktisk mye lettere å bli kjent på reise eller på steder du ikke til hverdags. Så det ikke noe problem. Men, som en skriver, man må ha overskudd til det da. Ikke ha liksom plenty med andre ting som står og venter på deg. Man kan bli med I et skyttelag, skriver noen her. Da treffer man nye venner. Ja, og så det noen som har som skriver det, at et godt råd for å få seg venner, det å bare gi folk litt sjanse. Det var det beste rådet her fra Stine og Marius. Ja, da håper jeg at vi har blitt bedre, like bra som barna, til å få oss nye venner. Tips vel bare å finne noen å henge med og gi folk en sjanse og finne en plass å henge der folk åpne til å møte, så oppstøk plasser der det andre folk. Nå til Christer Sandlin, det hun vil ha.

Det hon vill ha av Christer Sandelin var den sangen vi hørte der, men det visste vel veldig mange. Ok, dagens siste ønskelåt, tror jeg jeg må si, det rekk I dag. Men dagens siste ønskelåt det Henning. Både Henning og Hanne har ønsket seg akkurat denne låta. Den en super, super låt, og den så god stemning, og den gir meg absolutt sommerfølelse, så den skal dere få. Her galopp.

0: Kusheron, Stig Brenner, Arif og meg på en skikkelig sommerlåt. Dette var Galopp. Ok, Ramon har skrevet på sin Instagram at han har hatt sitt Mira Craig-øyeblikk. Fordi i går under konserten på Lærkollen uka så falt han rett og slett av scenen. Han skriver selv at dette ja, var hans Mira Craig-øyeblikk. Hvis du husker rett, eller hvis du husker da hun traff bakken under en konsert i 2005, ja, det var et ikonisk øyeblikk i popkulturen, norsk pophistorie. Og nå har altså Ramon fått sitt helt eget, og på Instagram så skriver artisten at det gikk bra, og at han har sett videoen omtrent 17 ganger, OLED. Du kan få høre hvordan det hørtes ut her. Ja, på slutten der så hører du at Ramon falt. Ok, vi skal aldri gå hjem fra soloppgang. Det er Ramons, ja, en av Ramons sommerlåter for året, og den skikkelig bra, så her det bare å kose seg.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

og det kaller jeg en ordentlig god sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramón. Nu vinner tida her for meg på kanalen og nærmer seg slutten, men jeg tilbake I morgen også klokka 11. Men nu det altså Ingrid Nedrebø som tar over med programmet Dagens, og de skal blant annet I dag snakke om det at Sony har varslet at de skal slutte med fysiske disker, og at alt skal bli digitalt. Det har jo selvfølgelig folk reagert på, så mer om det får du høre I dagen som kommer nu. Etter nyheteren, men opp til nyheteren får du Shiny Happy People av The R.E.M. og Kate Pearson. Toodaloo!

0: Den russiske framgangen ble bremset under styret hans, men i går ble forsvarsministeren i Ukraina, Fedorov, avsatt. Hundrevis har tatt i gatene i flere ukrainske byer og krever forklaring fra president Zelenskyj om hvorfor den populære ministeren måtte gå. For Zelenskyj, han gjennomfører nå store endringer i regjeringen. På mandag røk statsministeren, og for noen timer siden ble det klart hvem som blir den tredje statsministeren i landet siden fullskala invasjonen i 2022. Hva vil egentlig Zelenskyj oppnå med alle disse her hyppige utskiftingene, spør vi en tidligere Ukraina-korrespondent straks. Og hva hadde du gjort om du fikk beskjed om at du bare kunne lese bøkene dine digitalt fra nå av, eller at bøkene kun hadde vært tilgjengelig i en butikk? I dag så skal vi høre at Sony, som står bak PlayStation, er i hardt vær etter at de varsler at de går full digitale og inn i en diskløs framtid. Mer om det senere i dagens altså. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert 13, og vi skal først få en nyhetsoppdatering av deg, Julie Brende Helle.
1: Ja, vi skal høre om flere rekorder som nå er slått. 10 steder i Sør-Norge har sett ny lokal varmerekord i dag. Evenstad i Innlandet var den varmeste staden blant deg. Der er det 33,3 grader i dag. Samstundes ble det målt lokalrekord på Beitostølen, Finse og Haukelifjell. Men den norske varmerekorden er likevel ikke slått. Den er på 35,6 grader og ble sett i Nesbyen i Hallingdal i 1970. Så skal vi høre at en linjal gjør det noe enklere å kartlegge smerter hos barn. Linjalen har ulike figurer med ansiktsuttrykk som barna peker på, som gjør det enklere å vise hvor vondt de har, enn ved å forklare det med ord. Rutinene for kartlegging av barn og smerter varierer kring i landet. Linjalen er en god idé, mener Henrik Irgens, som leier Nasjonalt kompetansenettverk for legemiddel til barn.
2: Det er da å ha et verktøy hvor man faktisk kan skille sånn at man ser at det faktisk er smerter som gjør at de er lei seg og gråter, versus bare det at de er hjemmefra og på en måte synes det er utrivelig å komme på sykehus. Det å kunne skille det og faktisk da kunne gi smertelindring til de som trenger det, det tenker jeg er utrolig verdifullt.
1: Og hvordan linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visninger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller er det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tekne for tilbud om å gjøre det opp for seg, men at sakene kan ende i retten om de ikke betaler. Det britiske medietilsynet skal nå finne ut om det sosiale mediet TikTok bryter britisk lov, det melder Reuters. For en måned siden kom det et totalforbud mot sosiale medier for barn under 16 år i Storbritannia. Likevel skal tilsynet nå sjekke om TikTok gjør nok for å stoppe barn fra å lyge på alderen for å komme seg inn. Nå er det klart for dagens med Ingrid, og der starter det vi i Ukraina.
0: Ja, for Ukrainas nasjonalforsamling har utnevnt en ny statsminister. Samtidig er det mange som har tatt til gatene for å protestere mot en forsvarsminister som måtte gå av. Straks er altså en tidligere Ukraina-korrespondent på vei inn til oss for å snakke mer om dette.

0: Lucas Graham, Strip No More, var første låt ut i dagens, hvor vi startet i Ukraina. For nasjonalforsamlingen har utnevnt Sergej Koretskij som ny statsminister. Han blir den tredje statsministeren siden fullskala invasjonen i 2022. Og det var på søndag at president Zelenskyj varslet at det ville bli en større omrokering I den amerikanske, nei, unnskyld, ukrainske regjeringen, og som følge av dette måtte forsvarsminister Fedorov gå av. Nå raser folk etter avgangen, og hundrevis av ukrainere har tatt til gatene I flere byer. Lyd fra DRM News og nyhetsbyrået AP hørte vi her. I Kyiv roper demonstrantene skam å få Fedorov tilbake, skriver AFP. Kari Scheie, du utenriksjournalist her I NRK og tidligere Ukraina-korrespondent. Hvorfor folket så opprørte over forsvarsministeren sin avgang?
1: Mye av frustrasjonen og dette sinnet som vi nå ser, handler nok om at folk ikke forstår hvorfor president Zelenskyj har sparket forsvarsminister Mikhail Fedorov. Han har vært en veldig populær politiker, blant de mest populære I Ukraina. Han har vist seg som en veldig effektiv forsvarsminister, selv om han bare har hatt posten et halvt år. Han har blant annet fått æren av å overbevise SpaceX-sjef Elon Musk om å nekte russiske styrker å bruke dette satellittsystemet Starlink, som førte til store problemer for kommunikasjonen på russisk side. Han har også introdusert flere reformer som blant annet skal bedre systemet til forsvarsdepartementet om hvordan man kjøper inn forsvarsutstyr. Dette et departement som har blitt assosiert med en ganske sånne stygge korrupsjonsskandaler gjennom krigen, og så har han også fått æren av denne strategien som ukrainerne satt I gang I våres med å angripe russiske forsyninger på vei mot fronten med såkalte mellomdistansedroner som også har skapt store problemer for russerne, og så har han også vært en politiker som har vært med I Zelenskyj sin regjering helt siden starten, altså før fullskala krigen. Han har innehatt posten som digitaliseringsminister, og har vært en av de ukrainske politikerne som først tok til orde for at Ukraina må bygge en egen drone her. Så dette her har slått ned som en bombe I Ukraina.
0: Ja, hva da forklaringen på at han måtte gå?
1: Ja, det jo det mange lurer på da, fordi at president Zelenskyj har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mikhail Fedorov en egen pressekonferanse I Kyiv, der han sa at han hadde bedt president Zelenskyj om å bytte ut forsvarssjefen Oleksandr Syrskyj og sjefen for generalstaben, altså de to mest sentrale personene I det ukrainske forsvaret. Men det har altså president Zelenskyj sagt nei til, men Fedorov veldig skarp I tonen. Altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til I hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Fedorov ikke den første ministeren som må gå denne her veka. Den forrige statsministeren gikk på mandag, og for noen timer siden ble det klart hvem som skulle ta over statsministerposten. Det Sergej Koretskij. Hva vet vi om han?
1: Ja, han har frem til nå ledet Naftogass, som Ukrainas største statlige olje- og gasselskap. Så han får jo nå oppgaven da med å ta Ukraina gjennom det som blir etter all sannsynlighet nok en veldig vanskelig vinter. Mange som har fulgt med på denne krigen fikk jo med seg den vinteren som Ukraina la bak seg I år. Mange minusgrader, et totalt utbomba strømsystem. Folk måtte klare seg uten strøm og vann I mange minusgrader. Dette blir hovedoppgaven altså til den nye statsministeren.
0: Ikke bare er han tredje statsminister siden fullskala krigen brøt ut I 2022, det også den tredje runden med store utskiftninger I regjeringen. Hva vil president Zelensky oppnå med disse her hyppige utskiftningene?
1: Av denne siste utskiftningen som Zelensky annonserte på søndag, kom overraskende, vil ukrainere si. Zelensky selv har sagt at Ukraina står overfor nye utfordringer, nye oppgaver, landet trenger en ny politisk strategi, men han har ikke vært veldig konkret. Han får også kritikk fra analytikere I Ukraina om at det ikke heldig å bytte ut folk så kjapt som han har gjort. Statsminister Julia Svidorenko, som nå måtte gå på mandag, ble utnevnt I fjor sommer, så hun har bare sittet et år, og så det denne forsvarsminister Mikhailo Fedorov som nå altså, har gått av. Han var blant annet I gang med å reformere mobiliseringssystemet til Ukraina. Landet har store problemer med å sikre seg nok soldater. Folk som har stått I krigen siden 2022 utslitte, men man har ikke klart å få på plass et ordentlig fungerende bra system. Dette var Fedorov I gang med, og mange mener at nå dette arbeidet satt på vent. En ny forsvarsminister må ta tak I dette her, men at ting bare blir da veldig, veldig forsinket.
0: Og på søndag varslet altså president Zelensky at det ville bli store endringer I den ukrainske regjeringen, og mange I Ukraina raser nå over avgangen til forsvarsministeren. Takk Kari Scheie, utenriksjournalist her I NRK, for at du kom til dagens I dag.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Du hører altså på NRK P1 og dagens. Denne her torsdag 16. juli. Et aktualitetsprogram med både nyheter og litt musikk. Nå skal du få Telemark og Nordnorsk samarbeid. Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile øyne på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes sang «Ein og kvile augo» på I NRK P1 og dagens idag klokka ble 13:30. Nå skal vi til Sør-Afrika sine gater, for der har det vært store demonstrasjoner og opptøyer I det siste. Årsaken at mange misnøgde med den ulovlige innvandringen til landet, og nå vil sør-afrikanere kaste ut immigrantene. Flere av demonstrantene går fra hus til hus med stokker og pisker for å hente ut folk de mener oppholder seg I landet ulovlig. Mykje av konflikten handler om mangel på arbeid.
1: Det hamba sifunela abantu ana umsebenzi nathi ngoba nathi kyafana sisebenzi kodwa sisafuna
0: Vi marscherar för att finna jobb till ungarna våra säger en kvinna till AP. Vi har heller inte jobb men det är bara viss ungarna får starta först. Nu har vi besökt flera firma och vi har lust till att få ungarna våra tillsatt så att utlänningarna utan papper kan dra hem. Minst 4 invandrare är drepna I demonstrationerna och 60 000 migranter har förlatit Sør-Afrika siden starten av juni. Maren Sæbe, du utdannet historiker fra Universitetet I KwaZulu-Natal I Sør-Afrika. Dessuten du frilansjournalist og Afrika-ekspert. Hvorfor engasjerer dine anti-immigrasjonsrørsler så mange I Sør-Afrika?
2: Det jo fordi Sør-Afrika har veldig store forskjeller, og fordi man har opplevd en sånn litt sånn økonomisk nedgangstider etter pandemien. Helt på tampen av pandemien så hadde man veldig store opptøyer, særlig da I KwaZulu-Natal og I Durban, hvor rundt 350 mennesker ble drept. Så dette på en måte I forlengelsen da av noe som har pågått siden 2021, og som hele tiden på en måte har ligget under da, litt denne her generelle liksom, misnøyen med de økonomiske forholdene I landet.
0: Du har selv studert I Sør-Afrika og oppholdt deg mye I landet der. Hvordan påvirker anti-immigrasjonsrørsla samfunnet og folk I Sør-Afrika?
2: De fleste vil nok ikke merke det, med mindre du da selvfølgelig selv blant målene for dette, men særlig I Durban, som ble utsatt for disse store opptøyene I 2021, så har det gått ut over for eksempel bysentrum, hvor man har gått løs på sånne ting som markeder og noen av sentrumsgatene, og lagt rett og slett deler av byen øde. I andre deler av Sør-Afrika har det ikke vært så alvorlig, men selvfølgelig for de som migrantarbeidere I landet, så jo dette veldig skremmende.
0: Det mange innvandrere fra mellom annet Malawi, Zimbabwe, Uganda, Kongo og Nigeria I Sør-Afrika. Flere av disse landene har nå hentet hjem innbyggerne sine I frykt for at de skal bli drepne. Du var selv I Nigeria for noen veker siden. Hvordan opplevde du at folk I Nigeria ser på dette her?
2: Det jo et stemningsskifte I forhold til sørafrikanere, og det jo, altså særlig Nigeria har vært veldig vokale I sin kritikk da, av også myndighetene for at de ikke tar dette på alvor, og at de ikke beskytter da, sine innbyggere. Og også da den afrikanske union, Nigeria og Ghana har vært blant de som har tatt dette opp med sørafrikanske myndigheter, og også sagt at de vil prøve å evakuere ut sine før det går ille.
0: Hvordan tror du denne konflikten kommer til å utvikle seg fremover?
2: Det lokalvalg om noen måneder I Sør-Afrika, og det som litt nytt av året at også da noen av partiene som har representanter både I lokale og nasjonale fora, også da med og på en måte underbygger denne anti-migrasjonsretorikken. Tidligere så har det vært veldig sånn at de politiske partiene har fordømt denne type retorikk og denne type handlinger. Nå det noen av partiene som helt klart da driver og rører i vannet, og det kommer de selvfølgelig da også til å gjøre når det lokalvalg.
0: Sør-Afrika et av Afrikas rikeste land og har alltid hatt mye innvandring. Hvorfor blir det så stor misnøye mot innvandrere nå?
2: Det fordi det har blitt tøffere forhold for veldig mange I Sør-Afrika de senere årene. I tillegg da så det politiske fraksjoner og partier som utnytter denne misnøyen og da med å organisere særlig da noe av det vi har sett I KwaZulu-Natal, men også andre deler av Sør-Afrika.
0: Ja, Maren Sæbø, takk for at du var med oss I dagens. Du Afrika-ekspert og frilansjournalist.

Lost Frequencies og Janik De Viga oss Reality her på NRK PN og Dagens. Det varmt sør for polarsirkelen denne her veka, og I går ble det sett varmt

Det Lara ga oss sjelen her I NRK P. I morgen da verdspremiere som, på det som rekna å bli sommerens storfilm denne sommeren, nemlig The Odyssey. Dette her en ny innspilling av en av de viktigste fortellingene I litteraturhistoria. I Odysseen må helten komme seg hjem til familien etter en 10 år lang krig mot

0: Troja.
1: Help me go home.
0: Men reise heim tar 10 nye år, og på veien møter han mye motstand. På førehand har det stormet rundt en av de viktige birollene. Anne Hathaway spiller kona til helten i filmen.
2: But you cannot control this. That world is gone.
0: Men etter at traileren kom ut, har folk kommentert på at hun har ganske lite mimikk i ansiktet, og da fordi at hun har brukt botox. Mellom annet har de sammenlignet med filmer Hathaway gjorde for et 10 år tilbake.
3: So I'm gonna tell you, this post right here has 30 million views and the comments under it are absolutely abhorrent.
4: Anne Hathaway was better able to show emotion via her face back in the early 2010s.
5: There are so many people who cannot stand the fact that Anne Hathaway can no longer scrunch up her face or raise her eyebrows like she used to be able to when she was younger.
0: Den norske skådespelerlegenda Anne-Marit Jacobsen for tida på turné med et show om sitt eget liv. Der tar hun opp faren ved å fikse på ansiktet, og hun mener det blir vanskeligere å få fram følelser på scene eller film om en bruker botox.
6: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte små muskler, som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Og det som jeg blir så lei meg for, at når så mange mennesker nå tror at for å få en glatt hud, så ødelegger de, sprøyter inn gift, slik at det forsvinner.
0: Men da kan også gå ut over hvor lett det å forstå hverandre, mener hun.
6: Man må jo få lov til å gjøre hva man vil. Men jeg har bare lyst til å si det at det en så viktig del av hele uttrykket vårt. Det sånn vi leser hverandre. Og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Lege Karim Said har gitt flere norske skådespillere botox.
7: Det som typisk med skuespillere jo kanskje at man bruker lavere doser da. Ikke sant? Enn man et annet yrke ville gjort for å beholde mer bevegelse men allikevel nok til at det på en måte har en god effekt
0: Men mange folk på internett ikke så irriterte på skuespiller Anne Hathaway som det på skjønnhetspresse mot kvinner
4: What we can do as an audience is to stop shaming women for aging We need to combat the very serious issue of ageism against women It's a very accepted form of discrimination against women and it's not talked about enough It really does have a huge effect on women's life trajectories
8: Promise me you will come back.
1: What if I can't?
0: Ja, vi skal holde oss på tema The Odyssey, denne her storfilmen litt til, for straks kommer Sigurd Vik fra Filmpolitiet for å fortelle oss om det var verdt å trekke inn I kinomørket for å se Anne Hathaway og Matt Damon som har hovedrollen I denne her historien fra den greske antikken.

0: Blonde Girls Hot Air Balloon When the Summer's Over här i NRK P1, och dagens klocka har blivit 10 på 2. Vi hörte ju förra låten här om skådespelare och botox. En som har fått kritik, Anne Hathaway, för enkelt som har sett rollen till storfilmen The Odyssey, syns att du hade lite ansiktsmimik där. Sigurd Vik, du är meldar i filmpolitiet här i NRK. Du har ju sett hele The Odyssey som har premiär på kino i morgon. Hvordan gjør Anne Hathaway det i filmen?
1: Jeg synes hun spiller veldig godt, og med en karismatisk verdighet i rollen som dronning Penelope, og det jo en rollefigur som prøver å holde temperaturen nede, sånn at kampen om trona ikke bryter ut i vold og drap, og da har han en slags sånn stoisk tilstedeværelse foran kamera som jeg satt pris på.
0: Dette her jo en kjent historie, det jo Odysseen som, ja, kjent i litteraturhistorien vår. Men for deg som ikke kjenner så godt til fortellingen her, hva handler filmen om?
1: Ja, jeg må bare ærlig innrømme at jeg har ikke lest Homers episke dikt her, men i filmversjonen så tar Christopher Nolan oss med på Kong Odysseus reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet i den 10 år lange trojanerkrigen, og det et langt og farefullt sjøeventyr som inkluderer en del velkjente elementer, blant annet en enøyd kjempe, et besøk i dødsrike og sirenes forlokkende sang. Og så det da parallelt med det her i Ithaka, hvor friere har beleiret hans hustru Penelope, og den ja, litt usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, han planlegger da å rydde Odysseus sønn av veien og gifte seg til krona. Så det uten å ha spoilet for mye, håper jeg, sånn cirka handlingsreferatet i The Odyssey.
0: Og vi har også med et bittelite klipp her. Sånn her høres altså ut av Matt Damon som helten Odysseus prøver å komme seg hjem til familien sin. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. Ja, det høres ganske episk ut i denne filmen, Sigurd. Hva det beste og verste med filmen?
1: Hvis vi starter med det beste og hiver oss på klippet her, så jo Matt Damon i hovedrollen alldeles glimrende. Han har rekkevidden til å få fram nyansene i en rollefigur som spenner fra djerv actionhelt og oppoffrende venn, men som også en samvittighetsplaga krigsarkitekt. Så Matt Damon, det litt av en rolle. Og så det jo størrelsen på filmen da. Altså, her filmkunsten og håndverket en egen attraksjon. Det noen fantastiske eksteriørscener, Komponist Ludvig Göransson maler soniske kulisser med et dyrende lydspor, og havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket i kjempende langskip, og der det et norsk vikingskip som også med på lærrettet. Så det nok det beste for meg. Og så det verste at det veldig mye som skal med i en 3 timer intens kinoopplevelse, og da det ikke alle toneskiftene som sitter, og fortellingen blir litt stiv i denne tettpakka formen, og det rammer kanskje mest eventyr delen av filmen, fordi det ligger et humør i flere av de her overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og da blir det litt sånn mindre eventyrfølelse enn det kanskje ville ha vært ellers.
0: Du skildrer jo også Odysseen-filmen som en antikrigsfilm. På hva måte da?
1: Christopher Nolan bruker legenden om trojanerkrigen til å skildre krigens fortvilte ugjerninger og konsekvenser med både elegante fortellegrep og noen blottstillende øyeblikk og en veldig sånn har realisme i de flammende krigsscenene. Og da har også filmen noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det jo skaperen av den trojanske hesten, og ikke atombomba som i fokus, men det likheter i måten filmen tar oss med inn i de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse, og da også et fokus på hvordan kan man gå tilbake til å bli et menneske etter å ha gjort noe umenneskelig. Så der ligger det en antikrigsfilm som også med i The Odyssey av Nolan.
0: Du nevnte Oppenheimer her som kom for 3 år siden. Da var det veldig mange som strømmet til kinosalene for å se, selv om det var midt på sommeren. Den filmen endte med 7 Oscar-priser. Det verdt å offre 10 i sola for 3 timer i kinomørket for dine filmen, Sigurd?
1: Ja, du spør jo en tidligere kinomaskinist, noe som har et ekstra bankende hjerte for kinomørket, men jeg synes akkurat, altså hvis du har tenkt å se den filmen her, så kinoen plassen, fordi Nolan har bygd filmkunst for kinoens mektige sal, festival och det är en storslått upplevelse.
0: Ja, filmen har alltså premiär I morgon. Tack till dig Sigurd Vik Meldar I Filmpolitiet här I NRK för att du kom till dagens för att snacka om The Odyssey.

0: Double, the captain of her heart var siste låt ut I dagens I dag. Vi kan jo nytte høve til å fortelle at du kan se VM-finalen I fotball på NRK på søndag.
1: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld I NRK TV og I appen NRK Radio.
0: Ja, dagens nærmer seg altså slutten. De som hadde laget sendingen I dag, det var Sverre Lilleeng, Marit Balsvik Vinge, produsent var Ole Jørgen Nordvik, og så husk da at du kan finne alle våre gamle episoder og høre deg I NRK Radio-appen. Der kan du også høre gamle episoder og ikke minst sende oss en melding. Få med deg ditt lokale distriktsprogram videre her på nrk.no også, eller NRK Radio som det også heter. Og så vi tilbake I morgen klokka ett. Nå klokka 14, og I nyhetene skal vi høre at skogbranna skaper usikkerhet før VM-finalen på søndag.
2: Ja, styresmakten I USA bekymret. Og det kommer vi tilbake til straks, men først, Iran kan ta enorme tap uten å gi seg, det mener Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at Trump har satt I gang nye angrep.
3: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så I stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne I kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her altså, det skadelig for verdensøkonomien, det skadelig for USA, og det kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring I Iran. Så det altså bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
2: Nå skal vi høre at røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York før VM-finalen på søndag. Styresmaktene I New York advarer om dette og ber folk om å unngå å være ute om de kan. Hva dette å si for spillerne til Argentina og Spania som skal spille finalen fremdeles uklart. Parlamentet I Ukraina har I dag stemt frem en ny statsminister. Serzhij Koretsky blir Ukrainas tredje statsminister siden den russiske invasjonen I 2022, ifølge Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tiden store endringer I landets regjering. Bruken av aircondition kan være bra for det norske strømforbruket, det mener redaktør I EnergiWatch, Anders Li Brenna. Salet av vifter og kjøleprodukt har eksplodert I sommervarmen, og mange drømmer om klimaanlegg I heimen. Li Brenna hevder at om alle I Norge skaffer seg aircondition, kan det faktisk være bra for strømnettet.
4: For I Norge så vil man typisk da kjøpe en varmepumpe, som vil gjøre veldig mye mer effektiv strømforbruk på vinteren, at man får veldig mye mer varme ut av den strømmen som brukes, og som dermed reduserer belastningen på vinteren når Norge sliter mest med strømnettet. Så vil det gi litt mer strømforbruk på sommeren, men det vil egentlig bare være positivt, for da bruker vi lite strøm I Norge generelt sett. Så bare positivt hvis man nordmenn går mann av huset for å få seg varmepumpe som varmer på vinteren og kjøler ned med aircondition på sommeren.
2: Og så tenker vi med at årets første tropenatt registrert. Meteorologisk institutt melder at den lågaste temperaturen målt på ferder I Vestfold var på nesten 21 grader. Og det kan bli flere tropenetter til natta som kommer. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: God ettermiddag, Buskerud på NRK PN.
6: Feriefolk, arbeidsfolk, bikkjer og unger. Buskerud fortsatt landets varmeste fylke. I Nesbyen endte tempen på 34,2 I går. Resten av Buskerud også heit, og sola den skinner over fjell, fjorder, byer, bygder og skoger. Anne Sem Jakobsen og Tina Brokk tar deg med på reisen denne ettermiddagen.

0: Camilla North, som du er. God ettermiddag, meteorolog Hanne Beate Skatter.
1: God ettermiddag.
0: Kan du gi oss en liten oversikt nå over været her hos oss denne ettermiddagen?
1: Ja, det lettskyet og varmt. Alle stasjonene utenom Geilo på 770 meter og Hemsedal på 1300 meter har nå over 30 grader. Kongsberg brandstasjon, høyest på min liste med 32,5 grader. Og det skal jo øke litt til også utover ettermiddagen. Så for de som glad i sydenvarmen, de må virkelig nynyte dagen i dag.
0: Ja, det godt og varmt. Hvor lenge skal denne varmen vare her i Buskerud, Hanne Beate?
1: Det varmest i dag. I morgen så blir det fint vær flere steder, mange steder også gjennom dagen, og temperaturer som varme sommertemperaturer, med sånn 28-29 grader. Men utover ettermiddagen så vil det danne seg byger, og også tordenbyger. Så der hvor de treffer, så blir det jo lavere temperatur. Litt usikkert akkurat hvor de dukker opp, men sjekk kartlaget på Yr. Utover ettermiddagen i morgen, så ser man hvor de er.
0: Og så har jeg hørt noen snakk om at det skal komme litt grann regn i løpet av helgen.
1: Ja, det stemmer. Vi får jo et værskifte med vesentlig lavere temperaturer. Nå det jo rundt 30 grader midt på dagen. På lørdag så blir det mer rundt 15 grader. Og skyet og regn kan nok være enkelte tordenbyger også i det regnet på lørdag. I tillegg så blir det en del vind, for nordlig vind, sånn at det blir et helt annet væreskime på lørdag. Men det varer jo ikke evig, utover fra søndag utover neste uke, så ser det som at vi får mye fint sommervær med sol og med normale sommertemperaturer med sånn rundt 20-25 grader.
0: Ja, klarer du å nyte sommerværet da, selv om du på jobb, Hanne Beate?
1: Ja, så lenge jeg kan hoppe i sjøen, så synes jeg varmen ok.
0: Så når du logger av på jobben, så det rett ut i fjorden i Oslo?
1: Ja, det må nesten det. Når det så varmt som nå, så det enten gå på kjøpesenter i Air Condition, eller hoppe ut i fjorden.
0: Ja, enten eller.
1: Ja.
0: Du, takk for værmeldingen, Hanne Beate, og ha en fortsatt fin torsdag.
1: Tusen takk.
2: NRK P1.

0: Sapphire Ed Sheeran. Vi liker å gi bort ting vi, og I dag så har vi noen flakslodd I en konflutt som vi har lyst til å gi til en heldig lytter.
1: Ja, det klart vi skal det, og hvis du nysgjerrig på hvordan du kan vinne dette her, så anbefaler jeg deg å åpne din app.
0: Ja, og åpne opp din app. Det NRK radioappen vi snakker om. Der har vi lagt ut et lite bilde. Hvis du finner oss der, søk opp Buskerud der, så finner du sendingen vår. Der det et bilde av en ting som veldig mange har. Stående, liggende.
1: Ja.
0: Kan være lur å ha akkurat nå om dagen.
1: Ja da, og det skal være lett gjenkjennelig hvis du går inn på det bildet. Vi har opplevd noen ganger at man går inn og ser på sendingen, og så det bildet av Y-brua der.
0: Mm.
1: Og da, hvis du ser det, så må du trykke deg enda videre inn på sendingen. Du må liksom forbi dette steget for å se det konkurransebildet vi har lagt ut.
0: Ja, det var et godt tips, Anne. Den tingen vi snakker om da, den har også en lyd. Det ikke skrivemaskin, altså.
1: Det høres ut som en sånn... ja. Det skarp lyd. Jeg synes at det høres ut som en sånn bitte liten apekatt som du har trekt opp.
0: Ja, ja.
1: Og så slår den sånne symboler mot hverandre.
0: Det ikke sånn.
1: Nei.
0: Nei. Det det ikke.
1: Nei.
0: Men et lite hint til kan jo være at du, Anne, liker å leke.
1: Ja.
0: Ja. Sammen med unger gjerne.
1: Ja.
0: Og da dette her en ting man kan finne på sammen.
1: Det vil jeg kalle da en 10 av 10 aktivitet Enig. Å gjøre.
0: Vet du hva vi snakker om? Så går du inn i appen, NRK Radio, sender oss en melding med svaret ditt. Der kanskje det du som blir litt rikere I dag.

0: Ni liv, merkeband. En liten tur ut I trafikken nå. Hvordan ser det ut der, Anne?
1: Du, det blodrødt forbi Samvika innover mot Oslo på grunn av det at det stengt I et kjørefelt ved Høvik, så det litt vanskelig og kronglet å komme seg forbi der. Hvis du står I den køen nå og må etter hvert flette deg sammen til en fil, husk på at du bare da skal kjøre helt frem I det feltet og flette på enden, for det det som mest effektivt, selv om du da kanskje føler deg som en sniker.
0: Ja, for dette har du forsket litt på.
1: Dette har jeg forsket på, og jeg har spurt fagfolk. Og alle sier, ja det riktig, du skal flette helt igjen, ikke begynne å snike deg inn før, for da ødelegger du flyten litt.
0: Jeg skjønner.
1: Så tenk på dette, når, så kanskje du opplever at, wow, det ganske så smooth det, men da må du også som står I det feltet og skal slippe inn folk da. Du må slippe dem inn når, når du kommer helt der.
0: Ellers så blir det jo kø I begge filene.
1: Ja, det blir jo bare tull. Ellers så det også litt grann, kø ved siden av Drammen sykehus I rett. Ja, på vei ut av Drammen mot Lier, så det et eller annet som gjør at det korker seg veldig der. Så hvis du har noen opplysninger om det, må du gjerne sende det inn til oss I NRK Buskerud radioappen din, sånn at vi får vite hva som skjer. For jeg har ikke fått noen melding om noe annet.
0: Nei. Hvis du vil, så treffer du oss ganske umiddelbart da, med en liten melding I appen NRK Radio, og om bare noen få minutter, så blir du også oppdatert på lokale nyheter her I Buskerud.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
0: Men før vi kommer til nyhetene, så skal Lena fra Tyskland synge Satellite her I NRK P1.

0: Anne, du har en oppdatering for lokale nyheter for Buskerud nå.
1: Ja, vi starter på Åmot, der Splitcon AS starter etter sommerferien opp en produksjonsenhet for limtre. Selskapet Norges største produsent av massiv tre. Endringer I bransjen gjør at bedriften nå blir den eneste leverandøren av store, bærekraftige råbygg I Norge. En 19 år gammel bilfører forsøkte å unndra seg politiet etter å ha blitt målt til 97 km I timen I en 60-sone I Drammen I går kveld. Politiet fulgte etter bilen, men ble stanset etter kort tid. Førerkortet ble beslaglagt, og mannen blir anmeldt for fartsovertredelse og for å ha unnlatt å stanse for politiet. Og så skal vi en tur til Bjørneparken, for I går var årets varmeste dag, I hvert fall så langt. I Bjørneparken på Flå merkes temperaturen godt blant de firbente. Det forteller Kees Oskar Ekeli, som direktør for Bjørneparken.
2: Bjørn den et robust dyr, tåler veldig mye, har en fantastisk pels, så du ser jo de løper rundt og har det egentlig ganske bra. Vi egentlig litt sånn imponert over at de tåler, nå det 34-35 grader, og de tåler det bedre enn meg, for å si det sånn.
3: Men gjør dere noe spesielt for at den skal klare seg I varmen?
2: Alt som vi gir av frukt og grønt og sånn, frosser vi ned, sånn at det tar tid, de kan ligge og få liksom sånn ispinner av ekte frukt, så det elsker de.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: En av Anne Sem Jakobsens favoritter, dette her. Trang fødsel sammen med Synne Sørgjær.
1: Det skal være så trangt. Jo trangere fødsel jeg kan få gjøre, jo bedre.
0: Ja, med bakgrunn i Radio Rock, så dette her helt i din gate, ikke sant, Anne?
1: Ja da. Bare for de som ikke vet det, så har jeg vært i Radio Rock i 4 år før jeg havnet her i Buskerudradion med Tina Brock.
0: Og det jeg så innmari glad for.
1: For bare fordi du har rock i etternavnet ditt, du vet det.
0: Der så du noe.
1: Ja.
0: Ikke sant? Du, det godt og varmt i Buskerud i dag, og jeg ser at på Trytekjern, som ligger i Nesbyen, der de oppe i 25,2 grader i vannet, du.
1: Oi, det ikke verst.
0: Det syden.
1: Det ordentlig sydentemperaturer, da kan man bare ligge og flyte, da.
0: Ja, og hvis du reiser litt grann lengre opp i Buskerud, så kommer du til Åmotskjønne i Nore og Uvdal. Der de oppe i 19 grader, og det ganske deilig det, og det behagelig, 19 grader, da kan man svømme litt, stupe litt.
1: Og så det så vel unnt, som mamma ville ha sagt på sin gode snertingdagsdialekt. Det dere vel unnt, alle dere som bor, altså jeg sier nord for Hønefoss, jeg, for det derfra opp det kaldt i det distriktet her, stort sett, i alle badekjern og badeelver og det som Så det godt å høre at alle får en god, ordentlig varm sommer.
0: Ja, og jeg regner med at folk på Kongsberg også prøver å oppsøke et badevann eller noe annet å kjøre seg ned med, for Kongsberg varmest i Buskerud akkurat nå, det fortalte meteorologen oss, og på den offisielle målestasjonen på Kongsberg, som ligger på brannstasjonen, der det 32,5 grader akkurat nå.
1: Det er så varmt at du kan kanskje begynne å steike ting på bakken.
0: Ja, kanskje gutta og jentene på brannstasjonen skulle tatt en sånn test hvor de setter en steikepanne ut i bakgården, og så på bakken, og så tar de med seg et par egg og ser om det kan freses opp et par speilegg.
1: Altså, hvis dere har på radioen nå, så vet dere hva dere skal gjøre. Gjør dette lille eksperimentet og ring oss.
0: Ja, og film det gjerne.
1: Ja, vi vil være med.
0: Vi vil det. Vi skal straks til et helt spesielt og for oss ukjent mysterium på havets bunn, og da skal vi spole tida helt tilbake til 1905 etter Mr.

0: nydelig. Mr. Big to be with you. Nå til et mysterium på havets bunn, og vi sporer tida tilbake til 6. desember 1905.
1: Ja, for i nattens mulm og mørke så reiser et skip fra Drammen med kurs for Kristiania, og ombord er 11 mennesker som aldri kommer til å nå frem til sin destinasjon.
0: Det finnes mange teorier om hva som skjedde med dette skipet, og Morten Dyrstad er en av dem som kan gi oss svaret.
2: Det lettere å svare på hva som ikke skjedde, for det ble jo veldig mye mystikk rundt, og veldig mange teorier, for at ingen hadde noe svar, og da kom alle så her teoriene. Og det var dampkjel, eksplosjon og masse teorier, og det kan vi i hvert fall avkrefte, at det var ikke noe dampkjel, eksplosjon. Det er ikke noe som tyder på at det nå har rent på båten. Den mest sannsynlige teorien som vi kanskje tror stemmer, det er at de rett og slett tippet rundt, altså de seiler, for der står det dokumenter at de var noe ustabile, og vi ser jo for eksempel at den ene livbåten står på plass fortsatt. Det indikerer jo at ting har skjedd veldig raskt, men vraket er veldig sånn intakt, sånn at det er ingenting, så det er ingen skader som tilsier noe yttre påkjenninger, indre påkjenninger tilsvarende. Så min teori er at de rett og slett tippet rundt og gikk ned veldig fort. Nei, Drammensfjorden er jo helt unik her. Drammensfjorden er en terskelfjord som gjør at den dype delen av Drammensfjorden, under 60 meter og ned til sånn 120, det er helt dødt der. Det vil si at vrak blir helt utrolig godt bevart. Så vi kan fortsatt lese navn på båter og sånt, så bak på hekken på fram så står det fram Drammen. Og det er jo da helt entydig, og alt annet er der. Skipsklokka henger der, vindu henger der, alt treverk, skipser, alt er der. Vi kom til å jobbe mye mer med fram. Vi jobber egentlig med den akkurat nå. Vi har den på lista over de vi skal ta tak i litt nå på høsten, for nå driver vi og jobber med et annet vrak som skulle vi ha mer interesse for. Som vi fant og som vi syntes var så spennende at det måtte vi prioritere.
1: Hva er det som gjør at det er så spennende?
2: Det er knyttet til den eldste

0: historien i Drammen og, og tømmertransporten som var rundt 1600-tall med England, Holland og, og litt forskjellige land som kom da. Og håpet vårt at vi har klart å finne en seilskute fra 1600-tallet. Vi har finnen, og alt ser ut å stemme, men vi har ikke klart å dokumentere at det faktisk det vi har finnen da. Så nå jobber vi med å, å søke i arkiv, se på byggemetoder, og liksom klare å dokumentere at det det vi har finnet da. Men det har ikke vi klart helt ennå, så der driver vi å forberede dykking nå. Etter fellesferien så skal vi dykke der og se om vi klarer å finne mer spor, som gjør at vi klarer å finne svar i arkivene.
1: Ja, altså jeg må jo spørre, siden du sånn som dykker, drømmen å finne en stor skatt?
0: Nei, det... Nei, jeg tror det gjør de fleste gitt opp å finne de store skattene. Der veldig, veldig få som klarer det. Nei, det nok... Driven nok historien og det å kunne finne og formidle en historie. Det det som på en måte det spennende. Og så kommer du ned i en tidskapsel, fordi at et vrak har ofte et forlis, og det forliset går veldig fort, for eksempel sånn fram. Og det vil si at alt... på det vraket akkurat sånn som det var når det forliste. Ting ligger der det lå. Du klarer å kjenne igjen ting fra fortellinger. For eksempel en eller annen sjøforklaring, da, der beskriver at kapteinen satt fra seg termosen sin sånn og sånn. Det finner du igjen. Det vil si at du kommer i en nøyaktig tidskapsel da det gikk ned, og det veldig spennende å komme inn i den kapselen og liksom få se historien der den
2: God sommer! NRK P1

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Hundrevis demonstrerer I den ukrainske hovedstaden Kiev. Det skjer etter at den populære forsvarsministeren Mikhailo Fedorov gikk av, ifølge nyhetsbyrået AFP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør for tida store endringer I regjeringen til landet. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
1: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men for bare en drøy time siden så fikk vi kanskje litt av svaret. Da holdt Mikhailo Fedorov en egen pressekonferanse I Kyiv. Fedorov veldig skarp I tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til I hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen. Men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Iran vil gjengjelde amerikanske angrep mot sivil infrastruktur I Iran, det sier en talsperson for landet sin militærkommando. Det blir også sagt at iranske styresmakter ikke kommer til å tillate innblanding I kontrollen av Hormuz-sundet, og sier dette en klar grense for Iran. Heimat nå. Varmerekorder I fjellet har blitt slått, mellom annet på Finse og Haukelifjell. For bare 9 dager siden ble det sett kulderekord for juli på Beitostølen, medan det nå varmerekord I den samme måneden. Og det svært spesielt ifølge meteorologene. I natt ble det registrert tropevarme 900 meter over havet, og høgsommervarme over 1100 meter. En far I Bergen siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I dag tidlig. Nødetatene rykket ut til en adresse I byen og sette I gang hjertestansbehandling, men livet til barnet stod ikke til å redde. Det var faren selv som ringte politiet og sa at spedbarnet ikke pustet, forteller politiadvokat Markus Monsen.
2: På bakgrunn av opplysningene far ga til politiet, og på bakgrunn av politiets egne observasjoner på åstedet, ble det vurdert og foreligge såkalt skjellig grunn til mistanke for uaktsomt drap. Far ble da pågrepet. Han nå I varetekt og vil bli avhørt senere I dag.
0: Fotball nå og VM. Den engelske landslagssjefen Thomas Tuchel får støtte til å fortsette fra det engelske fotballforbundet. Kritikken har haglet mot landslagstreneren etter tapet I semifinalen mot Spania. Supporterer, medieprofiler og tidligere spillere har pekat på flere dårlige taktiske avgjørsler, men Thomas Tuchel, som har tysk pass, har kontrakt til etter EM om 2 år. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK PN.
4: Bare 2 steder I Buskerud under 30 grader I ettermiddag. Anne Sem Jakobsen og Tina Brokk gir deg samme radio fra Buskerud I 2 timer til.

0: Prince and the New Power Generation Cream her I NRK P1. Med Anne Sem Jakobsen og Tina Brock. Anne, hun har flyttet inn her I redaksjonen.
1: Oh yes.
0: Bor her nå.
1: Bor her nå. Koser meg med det. Det går I ferdigretter fra meny her borte. Helt konge, altså.
0: Ja, vi har jo et sånt vanntårn.
1: Åh, det vanntårnet som står her. Du kan velge mellom sprudlevann eller vanlig vann. Det iskaldt, og det så deilig. God investering av NRK, det der, altså.
0: Det tar aldri slutt, ikke sant? Du kan fylle på, det gratis. Og du har tatt med deg tannbørsen, gummimadrassen, og du blir her, du kommer på morgensending, ettermiddagssending. Sånn går noen dagene.
1: Ja, så hvis lytterne lei meg, så beklager jeg det, men dere skal få helgefri. Jeg lover.
0: Du, det deg fortjent noen dager med fri, men vi skal I hvert fall... Ja, fullføre denne sendingen, og så det fredagen I morgen.
1: Ja.
0: Da du tilbake.
1: Da jeg tilbake I morgen tidlig, ja. Ja. Ingen skal få slippe unna.
0: Fantastisk sommervær I Buskerud. Mange sliter kanskje litt med varmen. Håper du har noe å kjøle deg med, da. Kanskje en is I hver hånd, en saftis I venstre og en softis I høyre. Og så møter du de to sammen, og så koser du deg.
1: Der kan det hende du inne på noe, Tina. Det kan være godt. Men hvis du skal gå for den beste av dem alle, nemlig en saftis, så vil jeg godt for sommeris. For dette, den litt sånn kremet I konsistensen. Den har dratt sjokoladetrekket sitt, ja da, 50% lenger ned enn på en lollipop. Så du har halve med et litt sånn sjokoladetrekk. Den altså så god.
0: Nå prøvde jeg å være diplomatisk, og liksom sånn, ja, kan ta en softis og en saftis. Men så kommer du, da tar du saftis. Nei, da prøver jeg meg også. Ta en softis da, en helt fersk softis, fløteis. Som har riktig temperatur og ditt favorittstrøssel på toppen og de første 2-3 bitene av den. Den god.
1: Og så blir du kvalm resten.
0: Ja, det blir jo litt kvalm av det. Hvis du trenger ikke å spise opp alt, gå inn I appen NRK Radio og stem på din isfavoritt. Softisen eller saftisen? Det fint ute I dag, men hvordan blir været I morgen? Meteorolog Hanne Beate Skatter.
2: Det varmest I dag. I morgen så blir det fint vær flere steder. Mange steder også gjennom dagen, og temperaturer som varme sommertemperaturer. Med sånn 28-29 grader. Men utover ettermiddagen så vil det danne seg byger, og også tordenbyger. Så der hvor de treffer, så blir det jo lavere temperatur. Litt usikkert akkurat hvor de dukker opp, men sjekk kartlaget på Yr. Utover ettermiddagen I morgen, så ser man hvor de
0: To erkerivaler fra Mjøndalen og Strømskotse har felles sommerjobb. I dag dro de til Finland for å følge hvert sitt profflag. Svein-Erik Evelt og Bjørn Furuheim med oss straks her I ettermiddagen I Buskerud.

0: Dette Ruben sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro.
1: Ja, to fotballrivaler fra Mjøndalen og Strømsgodse har tatt seg felles sommerjobb og reist på fotballtur til Finland.
0: Ja, der skal de følge hvert sitt profflag, og som pensjonerte politimenn så skal de sørge for ro og orden og sikkerhet rundt kampene. Riktig god ettermiddag til dere to, Svein Erik Evelt og Bjørn Furuheim.
2: Tusen takk.
0: Der var dere. Hvor dere nå?
2: Akkurat nå sitter vi på et hotell midt i Helsinki, og venter på at Manchester United og Wrexham skal komme hit til, til byen. Da. De skal spille kamp på lørdag.
0: Dere gode venner, eller?
2: Vi veldig gode venner. Vi det bare utenpå vi later som vi litt finere innimellom.
0: Ikke sant? Men dere, fortell hva denne sommerjobben går ut på.
2: Kanskje Bjørn skal si litt?
3: Ja, nei, altså dette vi har et engasjement for Scansports, et firma fra Oslo, som arrangerer kamper i Norden i utgangspunktet. Det har vært mye i Sverige, og det har vært i Norge, og nå vi i Finland. Så vi da får da ansvar for hvert vårt lag med hensyn til å koordinere sikkerhetsarbeidet rundt de kampene. Så jeg skal følge Manchester United på totalt 4 kamper i sommer, og Svein Erik skal følge motstanderlaget på 3 av de 4.
0: Men du Bjørn, Manchester United, ja. Det et bra lag da?
3: Manchester United er et veldig bra lag å jobbe med, sånn sikkerhetsmessig, så jeg har ikke noe med sport å gjøre, men jeg liker å følge et visst annet lag i England, da. Så det er jo ikke, det er ikke noe hemmelighet det.
0: Det er ikke noe hemmelighet at du Arsenal-fan?
3: Det det ikke, så, men det går veldig fint å jobbe med dem.
0: Og du Svein-Erik, du skal følge motstanderlaget da, til Manchester United. Hvilket lag det?
2: Ja, jeg skal følge Wrexham her i Helsinki, og så første av gutt. Så er det en ny kamp for min del, og det jo i Stockholm. Der kommer et annet storlag, Atletico Madrid. Og så det 8. august som jeg skal til Göteborg, og da kommer PSG. Så alle kampene jo mot Manchester United, som Bjørn sa. Og så skal Bjørn en tur til Lerkendal 24. juli, og da skal Manchester United i tillegg spille mot Rosenborg.
1: Ja, hvor tett kommer dere på disse stjernene?
3: Nei, vi jo tett på lagene når de ankommer, så vi tett på i forbindelse med ankomst og avreise til kamper, og så vi tett på hotellene de lagene bor på. Da. Men spillerne de kommer jo stort sett og går og legger seg på hotellrommet, og så går de og spiser, og så hviler de. Så på de oppdrag vi har, så de stort sett i de byene i 24 timer.
0: Men,
3: men vi kommer jo tett på i forbindelse med kamper og sånt.
0: Når du sier at spillerne såpass rolig av seg, betyr det at sikkerhetsjobben deres lett?
3: Ja, altså det ikke noe utfordring med supporter, annet enn at folk veldig interessert i selfie og autografer, så vi må liksom la de være i fred. Men de fleste av disse spillerne veldig positive til å ta selfie og signere og så videre, så... Men det mye planlegging, og det store krav til sikkerhet, spesielt fra Manchester United, så det veldig mye planlegging sammen med sikkerhetspersonellet til Manchester United, som er planlagt i lang tid til det arrangementet her.
1: Men dere jo rundt omkring på ganske mange forskjellige steder. Får dere noe tid til å utforske på egen hånd da?
2: Ikke så mye. Vi har sittet i møter i hele dag frem til nå. Så nå skal vi ha litt lunsj, og så skal jeg til et annet hotell da, og sjekke inn der, og så skal vi ha felles middag i kveld. Ellers så blir det kanskje en litt rolig dag i morgen, i hvert fall for min del, for Wrexham kommer jo ganske sent. Så men Bjørn har en opplegg med United på stadion, blant annet.
0: Da blir det sightseeing i Helsinki for din del, Svein-Erik, kanskje. Men hvis dere skal liksom, hvilket lag dere gleder dere mest til å få litt grann innblikk i da i løpet av denne sommerjobben?
2: Nei, dette jo tredje året mitt, og Bjørn har vært med femte året nå. Så Atletico Madrid var jo sammen med det første året jeg jobbet for 2 år siden i Göteborg, og da hadde jeg Juventus. Men nå kom jo PSG, og det blir litt spennende med et fransk lag. Jeg jo ikke akkurat råstødig i fransk, så sier det mildt. Så det blir jo spennende å møte det laget.
1: Ja. Du kommer langt med bonjour og sjømappell.
2: Ja.
0: men når dere kommer hjem, da erkerivaler igjen, ikke sant? Bjørn på Godse og du, Svein-Erik, på Mjøndalen.
2: Ja, vi må jo si at vi det. Men vi har jo sans for hverandres måte å jobbe på, så jeg har lært mye av Bjørn, og mye han hadde plukket opp noe av meg. Og så vi jo veldig, veldig gode venner, da. Så det lov å være profesjonelle fiender, for å si det sånn.
0: Koste dere videre, gutter, og så får dere stå på med fotballsommerjobben deres, Bjørn Furuheim og Svein-Erik. Vel, takk for at dere var med oss da, i ettermiddagen i Buskerud.
2: Tusen takk skal dere ha.
4: Tusen takk.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Jesper Jenseth og Julia Love tilbake. Anne, du er også tilbake. Har du, du har ikke besvimt.
1: Jeg har ikke besvimt.
0: Du har ikke sovnet heller?
1: Nei, på ingen måte.
0: Bra.
1: Det var godt mot.
0: Du har vært her siden klokka fem i dag tidlig, det derfor jeg spør.
1: Ja da, nei, men jeg har det kjempefint, jeg.
0: Alt
1: det
0: bra med deg.
1: Det er så koselig å være her, så det ikke noe problem.
0: Det nydelig å høre. Vi har en konkurransegående. Det mange rette svar. Noen feiler. Det ikke vifte, Øyvind. Prøv igjen. Nå kan du vinne skrapelodd, men da må du gå inn i appen NRK Radio og se hva slags bilde som ligger der. Men vi kan jo gi noen hint da, på hva det kan være for noe for deg som ikke inn på telefonen akkurat nå.
1: Det verdens beste aktivitet. Kan jeg si. Det et skikkelig dårlig hint.
0: Ja, men man kan leke seg i denne saken.
1: Ja, det kan man.
0: Ja, og jeg gjorde det mye da jeg var liten. Jeg har ikke gjort det siden. Men kanskje det på tide å prøve seg på den aktiviteten igjen?
1: Altså, Tina, du står her og går glipp av livets goder. Ikke skal ha saftis og ikke skal leke med dette.
0: Nei, jeg har liksom glemt det litt bort. Men jeg husker da jeg var litt da, så var jeg veldig mye hos besteforeldrene mine. Og da spurte vi veldig pent, kan vi få lov til det der? Og da, det var ikke noe selvfølge det, at den her ble satt på. Men når vi fikk lov, da var det ellevill jubel og glede. Så ble vi jo så avkjølt.
1: Nå hinter du veldig. Da kan vi jo si at det ikke er sånn som Aud sier her, at det en håndvifte kjøpt i syden. Det stemmer nok ikke, Aud, så du får prøve igjen.
0: Men det mulig da at håndvifta til Aud, som hun sikkert da har kjøpt seg i syden, kanskje på i Marbella eller Costa del Sol eller et eller annet, har den lyden, men det ikke den lyden.
1: Nei, men de viftene du kjøper på sånn billigmarked der, de har den lyden der, altså.
0: De varer ikke lenge.
1: Nei, jeg liker før den ryker hvis den har den lyden der.
0: Straks skal du få en oppdatering på lokale nyheter her i Buskerud. Men kos deg med Cool and the Gang nå. Her Cherish, og du får den i ettermiddagen i Buskerud med Anne og Tina. Let's take

0: 4:30. Du skal få en oppdatering på lokale nyheter fra Buskerud.
1: Ja, vi starter i Drammen, der en mann i 40-årene er tiltalt for tyveri og hærverk begått i fjor og året før. Blant annet skal han ha skadet flere parkerte biler inne i en garasje, knust vindusruter under innbrudd og griset til toalettet ved Drammen legevakt. Han skal også, ifølge tiltalen, ha forsøkt å tenne på inne på toalettet. Rettsaken behandles i Buskerud tingrett i midten av august. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt for levering av ytterligere missiler til det amerikanske luftforsvaret. Kontrakten, som gjelder det såkalte Joint Strike Missile, har en verdi på rundt 100 millioner dollar. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Og så skal vi til noen varme dyr på, og fordi i går var årets varmeste dag så langt i dette fylket. Og i Bjørneparken på Flå merkes temperaturen godt blant de firbente. Det forteller Kes Oskar Ekeli, som er direktør for Bjørneparken.
2: Bjørn, den er et robust dyr, tåler veldig mye og har en fantastisk pels. Så du ser jo de løper rundt og har det egentlig ganske bra. Vi er egentlig litt sånn imponert over at de tåler. Nå er det 34-35 grader, og de tåler det bedre enn meg, for å si det sånn.
3: Men gjør dere noe spesielt for at de skal klare seg i varmen?
2: Alt som vi gir av frukt og grønt og sånn, frosser vi ned, sånn at det tar tid. De kan ligge og få liksom sånn ispinner av ekte frukt, så det elsker de.
4: NRK P1.

0: Odd Nordstoga i NRK P1, en sång som finns, og dette er ettermiddagen i Buskerud med Anne Sem Jakobsen og Tina Brock og ute i trafikken. Hvordan går det der nå, Anne?
1: Der går det ganske fint i vårt fylke, men hvis du skal bevege deg ut og innover mot hovedstaden, så er det altså et stengt kjørefelt som gjør at det blir innsnevringer rett før Høvik, og da strekker den køen seg bakover og helt forbi Sandvika, så du må beregne litt ekstra tid hvis du kjører der, eller så kan du ta av rett før Sandvika og kjøre om Bekkestua, så slipper du hele greiene.
0: Ja, det er et par tog som er innstilt fra Drammen til Skøyen. Det er tog i retning Lillehammer og toget som skal til Oslo Lufthavn Gardermoen. Der er det altså helt full stans akkurat nå. Bortsett fra det så er de aller fleste toga i rute. Toget i retning Kongsberg noen minutter forsinket, men ellers så går det greit i togtrafikken. Vi skal straks ta turen til Norges varmeste sted, nemlig Nesbyen. Der er det et populært badested, Trytekjern, som er oppe i 25,2 grader i dag. Vi har vært der og møtt unger som bader og koser seg, og du møter dem etter Katie med lua. 9 million bicycles.

0: går var det spenning knyttet til om Nesbyen kom til å beholde den 56 år gamle varmerekorden her I landet.
1: Ja, 34,2 grader viste termometret på det varmeste, som gjorde Nesbyen til det varmeste stedet her I landet I går. Og det betyr at Nesbyen beholder varmerekorden.
0: Mange bader I Trytekjern, som I dag oppe I 25,2 grader. Og I vannet så fant vi sotraværingene Hedda, Sverre, Hans og Kaja, som bader og sykler hele dagen lang.
2: Jeg har badet og hoppet fra brygge.
3: Hva det som så gøy med det?
4: Det var gøy å bade. Det var gøy å bade uansett.
2: Ja.
3: Hedda, du har jo badetøy og har en dykkemaske på. Så du I vannet hele tiden?
2: Ja. Kaja pleier alltid å si, kan vi gå opp nå? Så du kan gå opp, jeg blir igjen I vannet.
5: Hun maser hele tiden. Kan vi gå bare? Kan vi gå bare? Kan.
3: Så det liksom det man gjør når man I Nesbyen på en så varm dag?
2: Ja. Ja.
3: Hans, hvordan var det I vannet?
6: Varmt og deilig.
7: Og vått.
3: Og vått, ja.
5: Ja, det føltes veldig vått.
2: Men jeg synes det var litt kaldere her på bunnen enn det var helt oppe I vannet.
3: Altså, dette jo Trytekjern og Nesbyen, og jeg hører jo at dere ikke herfra.
2: Nei.
3: Dere på besøk. Har dere vært her før også, eller?
2: Ja, det har vi. Vi var her fjor sommer, var ikke vi?
3: Dette stedet dere gjerne kommer tilbake til?
2: Ja.
5: Ja.
2: Ja.
3: Nå ser jeg liksom rundt oss her, det litt sent på kvelden, begynner å bli litt sent på kvelden. Det fortsatt ganske mange mennesker her.
2: Ja, om dagen så det kjempe mange mennesker. Det så mange at man kan nesten ikke legge teppet sitt et sted. I dag, da syklet vi, og da var vi kjempevarme, så vi måtte bare legge oss på å svømme en gang vi.
4: Ja, men kan jeg løpe tilbake mens jeg andre ble igjen, så bare syklet vi bort til campingvognen og bobil og måtte skifte, og så løp vi bort der og bare hoppet fra friggen en gang.
3: Jeg tenkte jeg skulle spørre pappa her, eller pappaene.
8: Lars Ola Blikberg.
3: Du her sammen med familien din.
8: Ja.
3: På besøk fra Sotra. Hvorfor har du valgt Nesbyen?
8: Nei, Nesbyen har jo tidligere, når jeg var mindre, vært en veldig fin plass å reise til. Altid varmt. Og så nå når vi har med oss små selv, så synes vi det moro å komme igjen her. Spesielt med fine sykkelforhold I området.
3: Og fine badeforhold. Vi sitter jo nå ved Trytekjern, hvor det en del badene.
8: Ja, her det jo skikkelig perler. Så vi har lagt oss til med bobil her borte og syklet litt og badet litt og helt topp.
3: Har du vært ute I vannet, eller?
8: Jeg har vært ute et par ganger. Jeg har blitt presset ute her. Og...
2: Pappa prøvde å få meg til å stupe, men det fikk han ikke til.
8: Nei, det var nydelig ute. Vi vann med 14 grader hjemme der jeg kommer, så her det litt.
3: Og her sånn det 34 grader I dag.
8: Ja, ja det helt sprøtt.
3: Og med andre pappaen her, Robert Kaupang Selen, du også fra Sotra. Hvorfor Nesbyen?
9: Nei, vi har jo hengt oss litt på Lars Ola og de da, men det jo også kjekt å reise til Nesbyen. De jo veldig gode på sykling og tilrettelegging, og vi var jo her, som mange sa, vi var jo her I fjor også. Og syklet litt I stier og sånt, og tok litt kjøttelbuss og sånt. Og så det jo fantastisk det området de har laget til her oppe da. At det går an til å, ja, bare rett og slett parkere og være her og bade og sykle. Og det, når det, ungene har det kjekt, så det lett å være pappa.
3: Har du vært ute I vannet?
9: Jeg har vært masse ute I vannet.

0: Han er både mest frivillig og litt tvungen bading og jeg har tatt bomben for det jeg ser størst.
1: Det blir jo varmt her fremover.
0: Ja, jeg tenker at som vestlending nå så har vi fått svettet av oss og vel så det. Dette blir vel en vel så godt som syden.
2: Reporter Maria Kommandant Vold.
3: God sommer med NRK P1.

0: Mac og Sir synger om Jessica.
1: Sommer er høysesong for forlatte dyr, og allerede i juli melder dyrebeskyttelsen om fulle hjelpesentere flere steder i landet. Reporter Balsharan Kaur møtte styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge, Annelise Skoje Risøen, som sier det svært travle dager for deres frivillige.
2: Ja, akkurat nå er jo den største bekymringen er nok den varme bølgen som kom, at folk på en måte er oppmerksom på den, ikke sant? For det er litt sånn, ting kan snu, det kan være ansvarlige dyreeiere, men bare på 10 minutter så kan jo bilen din bli en varme, altså en dødsfelle. Så det at man planlegger ferien sin litt hvis man skal reise bort, at man planlegger å ha feriepass, hvis man skal ha dyre messe, kanskje ikke du nødvendigvis kan gå i den fritidsparken du skulle, hvis ikke du kan med deg hunden, kanskje du må velge litt andre alternativer. Så det er jo at det største bekymringen er nå kanskje at dyreeiere rundt i landet tenker litt ekstra, altså tenker litt lenger da, og er obs på dyret sitt, og ikke minst sette ut vann til ville dyr, og sånn at alle tar hensyn da.
3: Det står jo her at det er mange, eller liksom en del fulle hjelpesenter. Er det mye å gjøre?
2: Ja, det er mye å gjøre, og flere rapporterer også nå om inntaksstopp, da, og de prøver å gjøre så godt de kan, men det er klart, er det fullt, så er det fullt. Og det er jo også fordi at det er jo nå det er litt sånn fødestur, holdt det på å si, naturen er jo sånn at det er nå på vår og sommer som både kattunge og andre dyr får barn, så det er jo gjerne det som gjør det da, at det er ofte kanskje ikke en katt som kommer inn, men kanskje kattemamma med 5 barn.
3: Ja, for dere har mye å gjøre nå, ikke sant?
2: Ja, vi har veldig mye å gjøre, for det. Folk blir jo kanskje oppmerksom på. Det har kanskje gått en katt i nabolag, ikke sant? Og som du tenker ikke så mye over, det, ja, tenker kanskje det er naboen din som har fått en ny katt, men det eksempelet for eksempel her fra vår avdeling i Drammen, der plutselig det var en pusemamma som hadde tatt seg inn i en garasje og født sine barn der. Det er et sånn typisk eksempel, for da skjønner man jo at oi, den hadde kanskje ingen hjem, nei.
3: Hva lyst til på henvendelse får det mye av på sommeren?
2: Det er folk som er kanskje bekymret for om dyr er reist fra, eller om dyr har hjem. Og da henviser vi jo til Mattilsynet. Hvis du mistenker at dyr lider, så er det viktig at man tar kontakt med Mattilsynet og melder inn der. Der kan man jo faktisk velge å være anonym, da, men det er en plikt alle har.
3: Hvordan er det sammenlignet med i fjor?
2: Det er litt sånn tidlig å si igjen, for det at vi lager vår statistikk når året er over. Så det er litt sånn forskjellig. Noen rapporterer at det travler i fjor, andre sier at det er rundt om det samme. Så det er litt sånn, ja, jeg hadde nok ønsket at statistikken skulle gå ned mer enn den gjør. Men så er det jo klart at jeg synes folk kanskje er flinke til å si fra. Kanskje ikke flinkere enn før, så det kan være litt sånn mørketall, litt vanskelig å si. Mm. Og da er ikke sommeren over enda, så det vil jo vise seg når 2026 er over, da, hva statistikken kommer på.

0: Og sammen med Kringkastingsorkestret parkert her I NRK P1. Minner om at vi har en avstemning I appen NRK Radio. Hva best? Det softis eller softis? Og jeg må jo bare innrømme det, at det ligger an til en softis-seier her, helt overlegent, Anne.
1: Ja, det gjør dessverre det. Folk glad I fløte.
0: Men det løpet ikke kjørt. Du en som liker softis, så må du inn og trykke på det, for da fortsetter vi en liten time til her I NRK P1. Vi får straks besøk av en sommergjest. Det Sondre Buli fra Drammen, som står på døra rett etter klokka fire. Han leder av Skjold I Drammen og mener at idretten skal ta mer ansvar for barn og unge. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med Sondre, men før det Paperboys og nyheter her I NRK P1. Her Lonesome Traveler.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Politiet har sperret av et større område i Farsund i Agder etter melding om en trusselsituasjon ved bruk av skytevåpen. Det er ikke meldt at noen skal være skadde. Politiet skriver at de ikke har kontroll på de mistenkte gjerningspersonene som skal ha dratt fra staden. Kriminalteknikere er på vei. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen er nå sikta, det melder Bergens Tidende. Mora er sikta for å ha sett noen i hjelpeløs tilstand, medan faren fremleis er sikta for aktløs drap. Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut ei adresse i byen. De sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet sto ikke til å redde. Så til Midtøsten. Det er ikke slik en lager avtaler som held. Det sier Ivar B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om våpenkvila mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne veka, og de siste dagene har angrepet tatt seg kraftig opp. Neumann er ikke overrasket over at angrepet har startet igjen.
1: Det gikk jo først og fremst ut på at amerikanerne faktisk skulle betale erstatning for den skaden de hadde forvoldt i Iran, at man skulle få åpnet Hormuzstredet sånn at verdensøkonomien kom tilbake på kjøl. Men dette var ikke ordentlig formulert. Det var ikke resultatet av en skikkelig frem og tilbake mellom statens diplomater. Det var liksom bare smekket opp på 1, 2, 3. Og det er rett og slett ikke sånn man laver avtaler som holder.
0: Bør folk i Europa satse mer på aircondition? Det er et spørsmål mange europeiske politikere nå diskuterer. Men debatten som raser handler ikke bare om nedkjøling. Det forteller Filippe Bedås Ulvin, EU-korrespondent for nettavisen Energi og Klima.
2: Det er en debatt som ikke bare handler om hvordan man tilpasser seg disse hetebølgene, men også sosial rettferdighet, fattigdom, og så handler det om hvordan man bygger fremtidens energitilbud og hvordan man skal ha beredskap i energiforbruket. Så det er mange konfliktlinjer, og det gjør at det er ganske sterke politiske motsetninger også. Samtidig så er det sterkt pressede land i EU som har lite penger å gi til forskjellige støtteordninger, og man trenger også fokus på langsiktige løsninger i tillegg til det kortsiktige. Så det er en stor debatt egentlig i Europa.
0: Og til sist, Kasper Ruud har tatt seg videre fra andre runde i ATP-turneringen i Gestad. Han fikk sitt å streame mot portugisiske Jamie Faria, men enda med siger. Ruud har vunnet grusturneringer i Gestad to ganger tidligere, i 2021 og 2022. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1. NRK.

0: Shawn Mendes, there's nothing holding me back.
1: Jeg kan melde om at det står på politiloggen at det en brann I nærheten av Baldersvei I Ringrike. Der det altså brann I en transformator, og politietater på vei, det var rett før klokken fire, så det noe som skjer, og vi får håpe at det går bra.
0: Ja, det har jo brent både Kongsberg og Drammen det siste døgnet. Vi får håpe at dette her I Ringrike ikke sprer seg, og at det blir noen store greier ut av det. Dette ettermiddagen I Buskerud på en av de varmeste og fineste sommerdagene I år. Anne Semi Jakobsen og Tina Brokk, vi her frem til klokka fem. Du, Anne, du har vært der fra klokka fem I dag tidlig.
1: Ja. Det tenker jeg bare kjører nå, bare blir her til I morgen tidlig, ja. Ja, kjører 12 timer til, ikke noe problem.
0: Men du tilbake I morgen tidlig. Du må love oss det. Og Asle, vår gode venn, har sendt oss en melding I appen NRK Radio, for vi har jo en liten diskusjon gående her. Hva som best, det softis eller saftis? Asle skriver, softis konge, men jeg liker saftis også.
1: Ja, ikke sant?
0: Han ja takk begge deler.
1: Han Ole Broman.
0: Han det. Takk skal du ha, Asle, for meldingen din. Ute I trafikken så det en del kø og sakte trafikk mellom Sandvika og Lysaker på grunn av veiarbeid, men ingen andre hendelser som gjør det vanskelig denne ettermiddagen.
1: Nei, det ser ganske greit ut. Altså, det ser ut som det har løst seg. Det var jo en del trafikk rundt Drammensområdet, men det egentlig ikke til stede lenger. Og hvis jeg ser da på en av mine favorittsteder som jeg liker å melde fra, Gummikryss I Hønfoss, der står det, kanskje opp til to biler I køen
0: da. Det rødt lys der nå da?
1: Nei, det ikke lys, vet du. Det vanskelig, for her skal du komme på, ikke sant? Når du kommer ut av Hønfoss og kjørt gjennom 11 lyskryss, og du ser lys I enden av tunnelen, altså et lysfritt område,
0: ja.
1: Hvor du kanskje kan, du skal til Jevnaker og kose deg på Hadeland Glassverk, eller kanskje du skal oppover Dalom, ikke sant? Mot Nes I Ådalen.
0: Der må man bestemme seg.
1: Der må du bestemme deg. Mm. Og der det ofte det korker seg til, for folk klarer ikke å ta den avgjørelsen.
0: Gummikryss altså.
1: Ja.
0: Annes favorittkryss.
1: Ja, det det.
0: Hvordan blir fredagsværet da, meteorolog Hanne Beate Skatter?
2: Det varmest I dag. I morgen så blir det fint vær flere steder. Mange steder også gjennom dagen, og temperaturer som varme sommertemperaturer. Med sånn 28-29 grader. Men utover ettermiddagen så vil det danne seg byger, og også tordenbyger. Så der hvor de treffer, så blir det jo lavere temperatur. Litt usikkert akkurat hvor de dukker opp, men sjekk kartlaget på Yr. Utover ettermiddagen I morgen så ser man hvor de
0: Sondre Bully mener at idretten skal ta mer ansvar for barn og unge. Sondre, han 35 år, småbarnsfar og på plass her hos oss I hvit t-skjorte. Han vår sommergjest etter The Monroes, som du får her I ettermiddagen I Buskerud. Cheerio! Cheerio!

0: synger The Monroes her på P1. Mange idrettslag tar ansvar og gjør mer enn å skape aktivitet for barn og unge. En av disse klubbene Skjold I Drammen, som får skryt av fotballforbundet for sitt engasjement I nærmiljøet. Klubben bidrar til inkludering av aktiviteter både for de minste og for de eldste. Og lederen I Skjold I Drammen, Sondre Buli, han vår sommergjest I dag. Velkommen, Sondre.
1: Tusen takk for det.
0: Vi skal bli litt grann bedre kjent med deg I ettermiddag. Men kan du starte med å fortelle meg litt grann, helt kort, hva dere I Skjold driver med?
1: Helt kort, så det jo primært så det jo fotball og bandy, som våre idrettsgrener, men så strekker det seg jo ganske langt utover det. Vi driver med allidrett, åpen hall, åpent klubbhus, sosial gaming, og nå de siste så har vi jo begynt med aktiviteter for seniorer. Natteravn går vi, så det begynner å bli et ganske bredt spekter av aktiviteter som vi gjør, da, som også strekker seg ganske langt utenfor fotballbanen og bandybanen.
0: Ja, hvordan får dere til å drive med så mye forskjellig da?
1: Vi har en god del, eller vi har veldig mange flinke folk I administrasjon som litt sånn poteter, som gjør masse her og der. Så vi har fordelt oppgaver internt, og så det noen som da på åpen hall, noen som på allerett, noen som på skolen og har aktiviteter. Natteravnene det foreldre og lagene selv som styrer og går. Så det jo helt fantastisk. Og så har vi en egen ansatt som på en måte ansvarlig for dette med aktiv lokalsamfunn, som har arbeidsoppgaver som streker seg utenfor fotballbanen og bandybanen. Et livslangt aktivitetsliv. Det jo, jeg vet ikke om det noe som heter det, men det I hvert fall det vi aspirerer for å kunne tilby fra liksom, vogge til grav, for å bruke ganske store ord. Men, ja. Ja.
0: Men du veldig opptatt av at klubben Skjold skal gjøre mer da, enn å bare drive idrett for unger, og det med inkludering. Hvorfor du så opptatt av det?
1: Altså, det har litt med hvor vi hører til. Altså, vi sogner om så å si hele Strømsø og Strømsåsen, og da har du et ganske bredt spekter av mennesker fra de som man kan kalle som de mest ressurssterke, og de som ikke det. Så det gjør det også veldig interessant, veldig gøy og spennende, men også utfordrende. Han skulle tilrettelegge for alle. Og fotball og bandy ikke for alle, men det veldig mange andre som glad I veldig mye annet, å ha et sted å høre til. Et sted å ha eierskap til, og føle seg sett, og velkommen. Det en kjempeviktig del av det å vokse opp. Og det å kunne tilby det, tror jeg ikke bare viktig, men også nødvendig, da. Spesielt på Strømsø.
0: Ja, for hvis dere ikke hadde hatt dette tilbudet, og andre ikke hadde hatt noe tilbud til disse barna og ungene, hva utfordringene her?
1: Utenforskap jo nummer én, som står og blinker I bakgrunnen. Og med det så kan det komme masse negative konsekvenser som samfunnet hverken ønsker, eller I utgangspunktet har råd til å ta seg av. Men, så jeg tror idretten og oss preventive, og forhåpentligvis med på å, igjen for brukers svære ord, redde barn og ungdom fra både en oppvekst, men også en virkelighet som man ikke ønsker å ha og være en del av.
0: Så idrettsklubben noe større enn bare idretten, ikke sant?
1: Ja, idrettsklubben noe større enn bare idretten. Det noe mer, og det det vi vil være. Vi vil være en samfunnsaktør ved siden av det at vi skal også være en fotballklubb og bandyklubb. Men vi kan mer, og vi vil mer.
0: Du vært en del av Skjold siden du var en liten tass selv, Sondre. Mm. Og hvis vi spoler tida litt tilbake til du var en guttunge her I distriktet, hva ditt aller beste barndomsminne fra sommerferiene hjemme I Drammen?
1: Det må jo ha vært når fatteren enten dro meg med på noe badegreier og jeg klarte å lure han ut I vannet eller spise is
0: ja. Masse is.
1: Softis, jeg har skjønt dere har en ja. Konkurranse gående. Så
0: da setter vi en stemme på softis fra deg.
1: Ja, det kan dere gjøre.
0: Ja.
1: Det kanskje de to som stikker seg ut mest, være med venner, spille fotball. Det har jeg alltid vært glad i.
0: Ja, og til info så fatteren din vår kollega Eivind Buli.
1: Ja.
0: Ja, og han ikke så glad i bade han.
1: Han nei, nå har han fått barnebarn da, så nå han litt mer friskus ute i vannet.
0: Ja, han det.
1: Utrolig nok, så skal vi sikkert ta en for tapt tid med meg da, antar jeg.
0: Du har fått lov til å velge deg en låt som gir deg den ultimate sommerfølelsen, Sondre. Mm. Hva skal vi høre på nå, og hvorfor valgte du akkurat den låta?
1: Det litt tilfeldig at jeg valgte akkurat den, men jeg overraskende og ganske glad i dyr. Og musikkvideoen til denne sangen så utrolig mange søte dyr. Og det sommer, og det sol, og nei, det bare koselig å gi meg en god stemning, rett og slett.

0: God sommerlåt, dette her Weezer med Island in the Sun. Og du hører på NRK P1 her I Buskerud, og vi har fortsatt besøk av Sondre Buli I idrettsklubben Skjold I Drammen. Vi har akkurat hørt favorittlåta hans, og nå skal vi dykke litt dypere inn I de viktige ferievanene dine, Sondre.
1: Så bra.
0: Ja, og vi starter like gjerne med noen klassiske, men beintøffe sommerdilemmer for å teste hvor du står når det virkelig gjelder.
1: Ja, kjør på.
0: Klar for det?
1: Mm.
0: Sjøsprøyt, måkeskrik og hytte ved kysten, eller total stillhet og fjellsko på hytta på fjellet?
1: Det blir sjøsprøyt og måkeskrik og kysten.
0: Ja, fordi du har hytte der.
1: Ja, det jo litt sånn det man vokst opp med, det man vant med, men det det som gir meg mest sommerfølelse. Fjellet fint og flott det, men der man jo hele året, kan være I større grad. Ja.
0: Ja. Et skikkelig koltbord med fersk sjømat på brygga, eller blodig biff og klassisk grillmat I hagen?
1: Nei, det biff og grillmat, ja. Det helt enkelt, flaut å si som voksen fyr, men jeg ikke spesielt glad I fisk.
0: Nei.
1: Men dette prøver å lære barna mine at det må man spise.
0: Ikke sant? Det jo viktig å få I seg fisk. Da må du late som du liker det. Men hva du har som tilbehør til biffen da?
1: Enten hjemmelaget pommes frites, fløtegratinerte poteter, og noen gjerne stekte grønnsaker av noe slag.
0: Høres godt ut. Mm. Sove lenge og la humla suse, eller stå opp tidlig for å ta et morgenbad før resten av huset våkner?
1: Akkurat nå jo litt delt en småbarnsfar med barn som våkner alt fra 5 til 6 til 7. Men det jo ikke det jeg vil. Det skal jeg være ærlig om. Så jeg vil nok gjerne sove og la humla suse.
0: Ja. Hva ligger helst på grillen din, og hvem har, ja det har vi egentlig fått svaret da, men hvem har egentlig ansvar for matlagingen hjemme hos deg om sommeren?
1: Den delt, vil jeg si. Det litt sånn kort tid, og vi skal gjerne servere noe sunt og godt til barna, så det litt sånn, vi rasker sammen nå. Kanskje flett å si, men det noe sånn, vi deler på det ganske jant.
0: 50-50.
1: Ja.
0: Foretrekker du den klassiske Norgesferien, eller lengter du helst etter garantert sol og varme I sydligere strøk?
1: Nok mer på Norgesferie. Det noe med køer på Gardermoen, og bagasje som ikke kommer, og flytur og lange, korte seter. Og, nei, det ikke noe spesielt fan av.
0: Når du var sist I syden da?
1: 4 år siden, tror jeg. 4 år siden, ja.
0: Savner ikke det?
1: Nei, det gjør ikke det. Og så ikke det norske maten ikke der, norsk drikke, norsk... Jeg litt for glad I Norge, kanskje. Hører jeg nå?
0: Ja, Norge-fan.
1: Ja, Norge-fan.
0: Ja, ja. Men det passer jo bra det, for det sommer her også.
1: Ja, absolutt.
0: Men du, Sondre, hva ditt aller beste råd til våre PN-lyttere her I Buskerud for at de skal få en så god sommer som mulig I år?
1: Ta det med ro. I hvert fall nå nyte varmen hvis man kan. Og så har jeg sett et tips på internett hvor man limer fast eller teiper fast noen frosne flasker med vann til vifta, så får du ganske kald luft. Skal få ganske kald luft ut av det.
0: Oi.
1: Så jeg har tenkt å prøve å teste hjemme selv.
0: Sånn bordvifte?
1: Ja. Så det kan hende at det et skikkelig godt tips. Det kan hende at det total fiasko, men jeg skal I hvert fall prøve det selv.
0: Og du står her og tripper litt grann nå, fordi du klar for å dra ut og bade.
1: Jeg skal ut og bade.
0: Ja, og ta med deg familien din på det.
1: Helt riktig.
0: Vært og handlet litt grann. Hva har du I posen?
1: Da det noen små yoghurter til barna, epler, solo, isklar, noe drikkevann, og så pølsebrød etterpå, for vi skal grille selvfølgelig.
0: Ja, da blir det pølser.
1: Da blir det pølser.
0: Ja, det nydelig. Sondre Buli, utrolig koselig å ha deg I studio her som vår sommergjest, leder I idrettsklubben Skjold I Drammen. Fortsatt god sommer, og takk for jobben du gjør.
1: Tusen takk for det, I like måte.

0: vår gode venn Daniel Kvammen, om du vil en gang til. Nå en oppdatering på lokale nyheter, Anna. Vi starter med en brann I en transformator I Ringerike.
1: Ja, det stemmer. For nesten 1300 husstander I området Heradsbygda og Sørum I Ringerike rammet av strømbrudd, det melder Føye. Årsaken skal være en brann I en transformatorstasjon I Baldersvei I Heradsbygda. Og Føye har sendt ut mannskaper, og den siste oppdateringen vi har fått at nødetatene på vei. Til høsten starter Sterk og Stødig opp en treningsgruppe I Hvittingfoss. Det et tilbud til de over 65 år som merker at balanse og styrke ikke helt som før. Treningen forskningsbasert, foregår med egen kroppsvekt og inneholder styrke- og balanseøvelser. Allerede det et tilbud I Kongsberg, og det har vært en stor suksess med 120 deltakere fordelt på 8 treningsgrupper. Splitkon AS på Åmått starter etter sommerferien opp en produksjonsenhet for limtre. Selskapet Norges største produsent av massivtre. Endringer I bransjen gjør at bedriften nå blir den eneste leverandøren av store, bærekraftige råbygg I Norge. Og det var nyhetene.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Fem over halv fem og Taus som synger Tyven her på P1 med Anne Sem Jakobsen og Tina Brock som straks skal ut og bade. Men før det så må vi ta en liten tur ut I trafikken. Hvordan ser det ut utenfor våre vinduer I Buskerud?
1: Utenfor våre vinduer I Buskerud, der det vann. Så her akkurat våre vinduer.
0: Det en Drammenselva, men nå tenkte jeg på veiene.
1: Ok, da. Det det eneste stedet hvor det trafikk jo retning Oslo, mellom Sandvika og Høvik, på grunn av et stengt kjørefelt der, og ellers så det sånn som jeg liker å si, tut og kjør I resten av distriktet.
0: Det nydelig. Gummikrysset, der flyter det nå.
1: Du, gummikrysset, der står en liten stakkare og ikke vet hvor den skal. Så det kan se ut som det kanskje to biler I kø der, altså det blodrødt på kanskje en millimeter på kartet, og det tipper jeg kanskje en bil med henger.
0: Ja, og hvis han blinker til venstre, hvor kommer han da?
1: Til venstre, da kommer du inn I Hønefoss. Da må du beregne på at nå
0: her, må du stå I kø. Da blir det lyskryss og alt mulig rart, så ikke kjør til venstre da. Men siste mulighet nå, kjære radiovenn, meld deg på I konkurransen. Hva vi har lagt ut bilder I appen NRK Radio? En dings som veldig, veldig mange har, og veldig aktuell I disse dager, hvor man kan få kjølt seg ned litt grann på en ja, litt spesiell måte.
1: Ja, det det. Det gøy.
0: Vi trekker snart ut en vinner I vår konkurranse, så skal vi en tur til Kongsberg dagen etter restaurantbranden der. Men før det, Terence Trent D'Arby. Her Wishing Well.

0: kveld brant to restauranter ned til grunnen I Kongsberg. Gassflasker eksploderte, og det var en skremmende opplevelse, sier krimsjef I politiet Morten Ole Pedersen.
1: En gassflaske begynner ikke bare å brenne av seg selv, så det må jo være en antennelsesfilde et eller annet sted, så det det som mer å finne.
2: Det sier krimsjef Morten Ole Pedersen. Onsdag kveld brant både Bighorn Steakhouse og Peppers Pizza I Kongsberg. Begge restaurantene lå I samme bygg.
1: Og der skal det, ifølge vittner, ha oppstått en brann I forbindelse med noe, et skap som har stått, som har inneholdt noen gassflasker. Hvorpå det, etter at det ble

0: varmen och att det kunde ta fyr i skogen och sprida sig till husen i närheten. Siden det så tørt. For jeg bor selv i et gammelt hus som nesten 400 år gammelt. Og jeg redd for det.
1: Tommy Gangnes var hjemme onsdag kveld da hendelsen skjedde, og bekymret for at branntomta forblir øde.
2: Jeg bor i området. Vi så røyk. Og så hørte vi sirener, så da ble vi litt nysgjerrig på at det var. Så trodde vi at det var brann i et høyere hus som står lenger bak. Så hørte vi et kjempesmell etter at vi hadde sett røyken. Bekymringen at det ble stående som en sånn øde mark eller en øde land i årevis, at man aldri får bygd det helt opp igjen.
1: Reporter var Sumaya Mosini.

0: Hva sa du?
1: Eller nysådd gress?
0: Ja, nye plener på fellesarealene våre, vet du.
2: Mm. Ah, så da får du ikke lov til å ut og løpe i den sprederen ennå?
0: Nei, da må jeg ta den inn på min egen plen litt, da. For den litt eldre.
1: Ja, men kan du ikke bare gjøre det, Trine? Altså, for det finnes jo sånne slangeskjøter, så du bare kan få den inn i din egen hage.
0: Ja, vi skal se hva vi klarer å få til nå i løpet av kvelden, tenker jeg.
1: Jeg ser det for meg. Du ute og jakter en spreder på fellesområdet. Drar den gjennom din egen hekk, antar en tuja-hekk, og så det full kjør i sprederen.
0: Vi skal se om vi får med venindene på det. Der.
1: Ja. Du, det godt og varmt på Ormåsen i Vestfossen i dag?
0: Nå, 33 grader når jeg så på gradsøkken sist.
2: Ja, hva gjør du da?
0: Nei, akkurat nå. Nå får jeg faktisk snart besøk av et par venninder, så nå skal vi bare kjøle oss ned litt, egentlig.
1: Ja, med sprederen, eller?
0: Vi får se, da.
2: Da vil jeg ha bildet.
0: Vi får se.
1: Kan ikke du invitere på spredersamling med venninne dine, og så ser du hva slags reaksjon du får?
0: Det skal vi se på, ja.
1: Ellers, Trine, har du noen planer for sommeren?
0: Ja, jeg har vel det. Litt besøk til barn på campingplass og prøve å gå litt på fjell etter hvert.
1: Mm. Det høres veldig, veldig bra ut. Og ditt tips for å kjøle seg ned i tillegg til å bade i sprederne, hva det?
0: Hva sa du?
1: Har du noen tips til å kjøle deg ned i sommervarmen her i Buskerud?
0: Ja, du vet hva? Jeg var oppe på Honsvannet her i helga, ja. Honsvannet. Det var veldig fint.
1: Der er det kjempefint.
0: Ja, det var veldig deilig vann, faktisk.
1: Hva tror du det er i vannet der, da?
0: Hva det er i vannet i Honsvannet?
1: Ja, altså hvor mange grader det er i vannet?
0: Jeg tror kanskje det er 19, altså.
1: Å nei, det er ikke over 20, nei. Du tror ikke det?
0: Jeg vet ikke. Jeg har ikke badet så mye.
1: Nei, jeg var på kanotur på Honsvannet. Og da velva vi den kanon, husker jeg. Og det var iskaldt.
0: Ja, men nå er det ikke iskaldt, vet du.
1: Er ikke det. Men det blir nok ikke noen ny kanotur der med det første for min del. Men kos deg på Honsvannet og i Ormåsen i sprederne til felles arealet, Trine.
0: takk.
2: Nå kommer det.
0: Der kommer dem.
1: Kom og besøke. God sommer!
0: Like måte. Takk. Ha det.

Kløver og Bit av meg. Det har vært et, og kanskje pågår også fortsatt, et større strømbrudd i Ringerike, i området rundt Heradsbygda, på grunn av brann i en transformatorstasjon. Brannen slukket, og det nødetater på stedet. De har også nå for 5 minutter siden fått melding om en ny brann på stedet, der omfanget ukjent. Så hvis du står uten strøm i Hønefoss, så det det som problemet. Jeg har kommet til veis ende, det har jeg sendt Tina ut for å rekke toget, så dette end of the road for oss. Boys to Men tar deg fram til nyhetene. Ha en riktig fin dag!

0: til NRK Nyheter klokka 17. Politiet har nå kontroll på to mulige gjerningspersoner etter en trusselsituasjon med skytevåpen i Farsund i Agder. Det har blitt fyrt av flere skudd mot en bostad, men ingen personer skadde ifølge politiet. Flere skal ha vært involverte, men politiet understreker at det ikke skal være fare for andre. I Sandefjord rykker nødetatene ut etter melding om en drukningsulykke. Det skal dreie seg om en eldre mann, og det går føre seg livreddende førstehjelp på staden. Redningshelikopter på vei, i tillegg til alle nødetatene. Begge foreldre til spedbarnet som døde i Bergen nå sikta. Faren fremleis sikta for aktløs drap, medan mora, som ikke var til stede da hendinga skjedde, nå sikta for å ha sett noen i en hjelpeløs tilstand, forteller politiadvokat Markus Monsen.
1: Det sin bakgrunn i etterforskningsskritt som gjort så langt, altså de observasjoner politiet gjorde på åstedet, samtale med far og øvrige vittneforklaringer og tekniske funn. Mor siktet for hensettelse i hjelpeløs tilstand ved at hun har overlevert et spedbarn til en person som ikke var i stand til å ta vare på barnet.
0: Det var i dag tidlig at nødetatene rykket ut til ei adresse i byen. De sette i gang hjertestansbehandling, men livet til barnet sto ikke til å redde. Det koster dyrt å vise fotball-VM på skjermen, og nå har TV-distributøren Alente avdekket en rekke ulovlige VM-visinger over hele landet. Etter hundrevis av kontroller er det klart at flere utesteder enten mangler avtale for TV2-kampene, eller har betalt for færre personer enn de har lov til. Viaplay opplyser at de som blir tatt for får tilbud om å gjøre opp for seg, men at sakene kan ende i retten om de ikke betaler. Mer om VM nå, for argentinerne de flokker til gatene etter sigeren mot England i gårsdagens semifinale i fotball-VM for menn. Nå de klare for å møte Spania i finalen på søndag. Det ble feiret av 10.000-vis i Buenos Aires, på samme stad som en million mennesker møtte opp da Argentina vann VM for 4 år siden. Fra de sigeren hjem i år blir de historiske, sier reporter Hilda Lishaugen Nyfløt.
2: Det har det friskt i minnet, det bare 4 år siden. Så om Argentina nå vinner enda en gang, så vil de jo for det første bli historiske, for det ingen nasjoner som har vunnet 2 VM på rad. Klarer de det, og de har verdens beste fotballspiller, som også den eldste, som 39, på et så høyt nivå. Det kommer til å ta helt av i Argentina.
0: Det var altså Lionel Messi det var snakk om her. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

Klokken 17.03. Dette NRK P1 og Poprush. Jeg heter Howard og sprer det glade sommerbudskap frem til klokken blir 19.00, og det blir værrapporter og hilsener. Starter med Imagine Dragons i dag.

Imagine Dragons, Believer, første sang ut I Poprush I dag. Ja, jeg sitter her på bryggekanten I Fredrikstad og lager solskinsradio, som om det sol eller tåke eller regn, der du akkurat nå. Jeg sprer det glade sommerbudskap, og nå det på tide å finne ut hvor varmt det I elva på utsiden her. Det jeg hopper ikke ut I, altså. Det var noen andre som gjorde. Det er for frisken I dag. Jeg vil anslå at det over 20 grader. Det nærmer seg. Og det så deilig og krystallklart vann her I Glomma på utsiden av bryggestudioet mitt. Så ja, vi får se om det blir bading I løpet av sendingen. Nå det på tide å finne ut hvilken sang som Poprush favoritten I dag. Og hvilken artist har jeg plukket ut? Jo! David Bowie. Han ga ut rundt 400 sanger mellom 1967 og 2016, og de var fordelt på 26 studioalbum. Derfor så var det en ganske vrien jobb å velge fem som du kan stemme på. Men jeg har uansett valgt fem låter, og dette de fem. Alternativ nummer 1 fra 1983. Let's Dance. Alternativ nummer 2, Ashes to Ashes. Den kom ut I 1980 og var med på plata Scary Monsters. Alternativ nummer 3 kom ut I 1977. Heroes var det 12. Albumet David Bowie ga ut, og her hører du titelkuttet.

0: er fan av hiphop, ja, altså, men akkurat når det gjelder denne, så holder jeg en knapp på David Bowie sin versjon.
1: Dette Poprush.
0: For hilsner I Poprush I dag, da kan du sende en melding via appen NRK Radio. Her Emilie Hollow. Neste stasjon.

Emilie Hollow, du hørte neste stasjon her i Poprush på NRK P1. Gina skriver, hei Howard, samme hvilken av de sangene til Bowie som vinner, det er uansett de beste sommerminner fra ungdommen. Martin skriver, hei, er ute på tur, prøver å reise utenom de dagene det er mest folk, det pleier å funke, for jeg hater å stå i kø. Litt bedre på ukedagene enn i helger for eksempel. Takk for tipset, Martin. Og så har vi fått den daglige badetemperaturen fra Malmsjøen i vakre Skaun. 18 grader i dag står det på denne meldingen. Nina skriver, sender en hilsen til Linn, Robert, Elias og Emma. God tur til Tynset i morgen. Stor klem fra Momo og Mosse. Og så har Roy sendt en melding. Hei Poprush og hei Howard. Jeg synes du skal spille Daddy Cool med Peaches og deg. Kul låt nå i sommervarmen. Hilsen fra Roy. Ja, jeg har gitt ut ganske mye, mange plater, men jeg vet ikke om det den jeg mest stolt av. Hvis jeg skal gi en ternekast, så blir det 3 med 2 terninger. Nå skal jeg børste støvet av en gammel og god låt, og artisten heter Michael McDonald. Han begynner å bli godt voksen, 74 år, veldig godt kjent fra Doobie Brothers. Han har også vært backing-vokalist for Steely Dan. Han spiller keyboards, og i 1982 så ga han ut sin første soloplate, If That's What It Takes, og der var det en monsterhit. Nemlig den her, I Keep Forgetting, i Poprush. På P1.

0: Da Michael McDonald ut på bryggekanten her I Keep Forgetting fra 1982 Nå har denne type musikk blitt veldig populær I det siste Man kaller det nå for yacht rock Det heter jo ikke den gangen det kom ut Men yacht rock det en betegnelse på en myk, polert stil innenfor rock og pop Som var særlig populær på 70- og 80-tallet Og typiske kjennetegner myke, melodiske låter med mye fokus på harmonier Høy produksjonskvalitet og dyktige studiemusikere Og det jo Michael McDonald I et nøtteskall I tillegg til blant annet Steely Dan, Christopher Cross og Kenny Loggins Toto med fler Ja, men det var morsomt Og jeg lurer på om jeg rett og slett clean hakke gærne I dag Og kjører en dobbel børste støv av Fordi jeg kom jo på at bare drøye 10-12 år etter at denne kom ut første gang Så kom det jo en 90-tallslåt der elementer fra... Michael McDonald ble brukt.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal, if you know what I mean. Earn your keep.
2: Regulators!

0: From the Past. Det hørte Michael McDonald, I Keep Forgetting, og Regulate, Warren G og Nate Dogg fra det glade 90-tall.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Jeg tror vi med rette kan si at Terry Jacks var en one-hit wonder. Seasons in the Sun er vel omtrent den eneste låta som hadde en listeplassering med han, men du verden, den solgte 14 millioner eksemplarer tilbake I 1974. Og på slutten av 70-tallet så fant Terry Jacks ut at nei, det her går ikke lenger, jeg trekker meg tilbake. Så han har ikke gitt ut musikk på mange, mange, mange år. Det kanskje noen ikke vet at denne låta basert på en fransk låt fra Jacques Brel. Den heter Le Moribond. Skal vi bare høre litt på den, og så høre om vi klarer å høre at det ligner litt grann.

Det går an å høre at dette er originalen til Seasons in the Sun. Jacques Brel med Le Mormond her I Poprush på NRK P1. Mer høykvalitetsmusikk toner ut av radioen din. Dette The Police, Every Breath You Take.

Yep. Det den ene gode låta etter den andre. The Police, Every Breath You Take i Popperush på P1. Hei, Howard, skriver Jan Petter. Fint å høre deg på radioen. Jeg mener jo at Young Americans med David Bowie bør vinne Popperush-favoritten i dag. Forresten har jeg en fin dukkert i Glomma. Lå utenfor Bergmanns i båt for 2 dager siden, og båten ble helt gul i vannlinja. Oi, oi, oi, oi, oi. Er det derfor kona spurte om jeg hadde fått gulsot da jeg kom hjem fra jobb etter en dukker til sending her om dagen? Jeg skjønner. Kanskje ikke bade i dette krystallklare Glommavannet da. Hei, skriver Jarl. Artig å høre deg på radioen igjen. Jeg lurte på, kan du gjøre oss en tjeneste? Ja, ja, få høre. Kan du spille Yellow med The Race? 25. juli så har vi Olabil-løp på Nygårdsjøen. Ha en fortreffelig dag, hilsen Jarl. Skal vi se. Emma, har du den der gule posten ditt blokka, for da kan jeg der er det da skriver jeg den. Jarl, The Race, Yellow, 25. juli. Jeg lover ikke noe, men jeg skal få prøve. Jarl. Kim Roger skriver, hei Popperush, i dag er det 32,2 grader i skyggen her på Stabekk. Hunden og jeg, vi koser oss, og snart skal vi ut og finne et sted å bade med dem. Vil gjerne hilse til alle jeg kjenner og ønsker dem en god sommer. Hilsen fra Kim Roger. Hei Howard, kona mi Toril og jeg sitter på Golsfjellet. Det er 32 grader, og vi hører på deg og er mektig imponert over musikken og hvordan du er på radio. Hilsen fra Rune. Oi, oi, oi, oi, oi, Rune. Kan ikke skrive sånn. Da blir jeg like høy på pæra som jeg var på 90-tallet, og det kan vi ikke ha noe av. Jeanette skriver, hei Howard, kan melde om regn og tåke på dag 9 her i Bø i Vesterålen. Badetemperaturen ligger på omtrent 5 grader, og nå er det så ille at samboeren har lastet ned spill på mobilen, og da er det ille når man er i en alder av henholdsvis 54 og 62. Men nå pakker vi snart bilen og kjører lenger nord, dit sola aldri går ned. Hilsen fra Jeanette. Ja, men jeg har spill på mobilen også, så når jeg kjeder meg eller skal slappe av litt, så er det Gardenscapes det går i. Da får man trimmet de små grå samtidig, så da vil jeg anbefale den, Jeanette. Flere meldinger. Hei, skriver Tommy. Vil gjerne hilse til kjæresten min, Mette. Gratulerer med dagen. Ha, så hyggelig. Flere meldinger. Send de inn på appen NRK Radio. Og da kan du også benytte sjansen til å stemme på Popperush-favoritten. I dag er det David Bowie og 5 låter du kan stemme på. Det er Let's Dance, Ashes to Ashes, Heroes, Young Americans og China Girl. Og det er ganske tett i dag, men Heroes leder foreløpig.

0: Heartbreak in the making. Dagny var det som spilte opp til dans her I Poprush på NRK P1. Ja, nå har vi en som flotter seg med motorbåten sin ute I elva her. Husk fem knop, kamerat! Fem knop! Ja. Det på tide å snakke med en ny værrapportør, og heldigvis så har vi en fyr som heter Thomas. Han bor I Asker, og nå skal vi slå på tråden til han og høre hvordan været I Asker I dag. Regner med at det ganske greit. Thomas!
1: Hello!
0: Der du! Direkte inne fra Playa del Asker, regner jeg med.
1: Nei, akkurat nå har vi forflyttet oss litt lengre sørover, nærmere bestemt på en kanalbåt I Amsterdam nå.
0: Hey, men se der, ja. Ja. Den kom, ja. Kom litt overraskende på.
1: Ja, egentlig på meg også, for å si det sånn. Men okay. det ble noe sånn.
0: hva kan du se fra kanalbåten?
1: Du, vi ser et yrende folkeliv. Vi ser glade mennesker som I Amsterdam, og masse, masse vakre bygninger. Så I Amsterdam det helt fantastisk akkurat nå.
0: Ja, det var godt å høre, og jeg ganske sikker på at minst et titals med radiolyttere skal til Amsterdam nå de kommende dagene, og hva slags vær kan man forvente seg der?
1: Du, akkurat nå så det overskyet, litt lett regn, men det faktisk 27 grader og helt overkommelig.
0: Deilig.
1: Så det verdt å ta turen til Amsterdam. Vi skal jo straks videre sørover med da som sagt et hitstopp her I Amsterdam, som en utrolig spennende by.
0: Ja, og hvis vi ringer deg neste gang, hvor du en da?
1: Det spørs når du ringer, men hvis du ringer I morgen, så vi I Belgia, ringer du I morgen, så vi I Paris, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Herlig! Sommerferie gøy!
1: Ja, kjempegøy!
0: Det var Thomas det, som jeg trodde skulle være I Asker, men som også var I Amsterdam på en kanalbåt.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: Bjella og Ribbett, du hørte Sundre Berget. Hei Howard, skriver Kristoffer. I Harstad det 17 grader, overskyet og litt vind. Takk Kristoffer for den oppdateringen. Tone, hun sitter fortsatt på den der øya ute i Atlanterhavet. Den heter Lanzarote. Spiller backgammon og hører trofast på poprush hver dag. Hva syns du om den der Empire of the Sun med We Are People? Er ikke den fin da? Jo, jeg enig. Den fin, Tone. Ligger ikke på spillelista i dag. Sorry. Spilte den tidligere i uka da. Hei Howard, her kommer en liten hilsen fra Porsgrunn. 30 på terrassen akkurat nå. Skyer underveis og vi ønsker litt regn. Sender en hilsen til alle fuglevenner i Birdlife. Ønsker alle en fortsatt god sommer. La naturens puls slå. Hilsen fra Sissel. Ja, glad i fuglene. Hei Howard, til info. Du sitter ikke ved Glomma nå. Det Vesterelven som går utenfor studiet ditt i Fredrikstad. Kos deg solen og god sommer. Hilsen fra Morten og Anita. Takk skal du ha Morten og Anita. Men jeg sjekket, det litt vann fra Glomma der altså, det det. Jeg helt 100% sikker. Jeg kastet en flaskepost opp i Glomma og den havnet her. Jeg vet ikke hvorfor, men den gjorde det. Hei, Howard, står det på denne meldingen. Har lyst til å sende en hilsen til Ivar. Han har bursdag i dag, og det kjæresten som har sendt meldingen. Du kan få med en hilsen på radioen du også. Bruk appen NRK Radio. Nå det klart for en låt som jeg forbinder gjerne med bursdagsfester og parties. Gruppa heter Weather Girls. Det et poporkester som ble dannet i 1976. Bestod den gangen av Martha Wash og Isora Armstead. De var korister for 70-tallsartisten Sylvester da, gjennom store deler av 70-tallet. Men på 70-tallet så lagde de da sin egen popgruppe, og i 1982... Da kom den låta her, og det ble deres aller, aller, aller største hit. Du hører It's Raining Men i Poprush.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got news?

0: It's Raining Men, The Weather Girls, også kalt Two Tons of Fun. Og besetningen på dette poporkestret har endret seg med årene. Og nå det noen helt andre som turnerer rundt under navnet The Weather Girls.
1: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Try to forget you. Det er Mai du hører her i Popperørs. Da første timen av Popperørs denne torsdags ettermiddagen ved veis ende. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så det en time til med sommervibes, kramgode låter og hilsener frem til 19. Det bare å henge med videre.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. To menn siktet etter en trusselsituasjon med bruk av skytevåpen i Farsund. Mennene skal være i 40- og 50-årene. Politiet rykket tidligere i dag ut til en privat adresse, forteller operasjonsleder i politiet Frode Wang.
2: 12 minutter over 1 så fikk politiet melding om en mulig trusselsituasjon med bruk av våpen i området Vanse. Det var ikke melding om noen skadde. Det skulle ha vært flere personer på stedet. Vi har brukt flere ressurser på, i området for å prate med de som var på stedet og eventuelt forsøke å finne ut hvem som involvert. Det har nå ledet frem til at vi har kontroll på to mistenkte personer i området.
1: Situasjonen avsluttet, og det skal ikke være fare for andre personer. En person fornærmet i saken. Iranere kan ta enorme tap uten å gi seg, det sier Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, om krigen mellom USA og Iran. Det har vært mye uro mellom landene denne uken, og de siste dagene har angrepene blusset kraftig opp. Neumann ikke overrasket over at Trump har satt i gang nye angrep.
3: Han har jo ikke noen kulturforståelse, den mannen. Så i stedet for å lytte til et samlet korps av amerikanske iranologer som sier at man kan ikke tvinge iranerne i kne på den måten, de kan ta enorme tap uten å gi seg. Og det kan til og med være slik at jo større tapene blir, jo mer samler folket seg om et faktisk ganske upopulært regime. Så det USA gjør her det er skadelig for verdensøkonomien, det er skadelig for USA, og det er kjempeskadelig for muligheten for en regimeendring i Iran. Så det bare rett og slett en veldig, veldig mislykket krig.
1: Belgieren Tim Merlier tok massespurten i dagens Tour de France. Det ble ikke seier for norske Søren Wærenskiold, som trådde pedalene til førsteplass i går. Sørlendingen lå lenge godt an til ny topplassering, men veltet like før mål. Fredag fortsetter turen med en kupert etappe på 205,8 kilometer. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Velkommen til Popprush!
0: Da var vi i gang med time 2 av Popprush denne torsdagen. Jeg heter Howie, der med deg frem til klokken blir 19. Strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Jeg skal lese opp ganske mange av dem i løpet av denne timen, og så blir det mye god musikk da. Og ikke minst skal vi kåre Popprush-favoritten.

Pharrell Williams. Du hørte Happy. Vi skal kåre poprush-favoritten I dag, som alle andre dager. Poprush-favoritten, det at jeg plukker ut en artist eller popgruppe, tar fem låter fra den artisten sin låtkatalog, og du kan få stemme frem din favoritt av disse. Og I dag så turen kommet frem til David Bowie. Du kan stemme på disse fem låtene. Alternativ 1, Let's Dance. Alternativ nummer 2, Ashes to Ashes. Alternativ nummer 3, Heroes. Alternativ nummer 4, Young Americans. Og alternativ nummer 5, China Girl. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker der det står direkte radio, eller går rett inn til programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Vi spiller vinneren I sin helhet på tampen av sendingen, og jeg har aldri sett det så jevnt som I dag. Skal vi se hvem det som leder da? Det Hero som leder med 25% av stemmene. På andre, Let's Dance. På tredje, China Girls. Og China Girl, og så kommer Ashes to Ashes og Young Americans. Men det fryktelig tett, så egentlig hvilken som helst av disse kan vinne. Gå inn og stem nå hvis du vil få frem din favoritt og høre den litt senere I dag.

Du hørte jentene på landet med Vamp. Det strømmer på med hilsner, og det jo veldig hyggelig da. Skal lese opp noen av de. Toril, hun skriver: Kjære Howard, jeg har klart å omvende min mann fra P3 til P1. Dere har den beste musikken og det beste alt. Jeg har hørt på deg siden 1993. Og jeg stemmer på Let's Dance med David Bowie. Ingen over, ingen ved siden. Hilsen fra Toril. Det hyggelig å høre at vi klarer å lure noen over på moderkanalen nå midt på sommeren. Eirin skriver: Hilser fra Greddhylland. Vil gjerne si hei til våre gode hyttenaboer Venke og Ernst. Takk for trivelige dager i fjellet. Og Eirin, skal vi se, det var... Ikke den meldingen, det stokker seg litt. Hei, skriver Mona, 32 grader og nydelig vær på Karlsøya i Skjeberg. Har lyst til å si hei til alle kjente. Det Mona og Per Ole og André som har sendt meldingen. Rune, han skriver: Årets varmeste dag i dag, 33 grader i Snertingdal. Hva med Nicole? Ambition Frieden fra 1982, hilsen fra Rune. Ja, det jo et herlig tips til å tørke støv av den og dra frem fra glemselen. Melodi Grand Prix musikk fascinerende, og i 82 så hadde Nicole en kjempehit med den låta. Hei, skriver Mette. Mette fra Butanglia her. Syns synd på deg som må sitte i det varme studio ved brygga. Her det 35 i skyggen akkurat nå. Vi har spist flesk og duppe, og nå skal vi duppe, skråstrek bade, i Vegård, som i dag har bikket 25 grader. Hører på sendingen hver dag. Hilsen fra Mette. Hyggelig å høre. Det bare å fortsette å høre. Musikk nå fra Rebecca Bangfield. Det stokker seg litt, Emma. Untangling i Poprush på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bangfield, Untangling heter sangen. Bestemor Skogmus har sendt melding. Det hyggelig. Står og rører jordbær mens Popperørs går på radioen. 30 varme I skyggen her ved Gardermoen. Hilser til datter og svigersønn som har 21 års bryllupsdag I dag. Og Kari hun skriver Jeg var på David Bowie-konsert på Ullevi juni 1983. Det var Moonlight Tour. Så jeg digger Let's Dance. Hilsen fra Kari fra Bodø. Akkurat nå så hun på vei fra Dommås og hentet en ny hund. Passerer Stjørdal. Det 20 grader akkurat nå. Takk for et hyggelig program. Hilsen fra Kari Lien. Takk for meldingen. Tordis har sendt en melding. Vårt barnebarn I London blir 15 år I morgen. Han heter Saxon. Oi, det noen som glad I hardrock? Vår datter Katrine blir 43 den 18. Og en nevø Sverre blir 54 den 19. Samt en grannnevø som heter Ørjan. Han har også bursdag den 19. Hilsen fra Tordis. Du kan få med en hilsen på radioen ved å bruke appen NRK Radio.
1: Dette Popprush på NRK P1.

0: Fra bryggekanten i Fredrikstad og rett inn i øregangen din, en deilig 80-talls klassiker, Sandra med Maria Magdalena. Har jeg klart å krenke noen i dag? Ja, klarer å krenke noen hver dag, virker det som. Hei Howard, er det ingen av dere som er det ingen av de dere intervjuer som har noe etternavn? Trodde alle hadde etternavn. Hva slags tull er det NRK ikke bruker etternavn på de som blir intervjuet? Det er intetsigende å bare bruke Nils eller Kåre eller Sunniva. Ja, ja, ofte sies heller ikke hvor intervjuobjektene er fra, eller akkurat hvor de er nå. Hilsen fra Anonym. Vel, vel, vel, vel. Du tenker sikkert på våre værrapportører, og det er jo vennene våre, og da bruker vi jo bare fornavn. Det er Thomas fra Asker, det er Johan fra Kautokeino, det er Christian fra Skarnes, og det er Rune fra Fauske, og et jeg tror vi tar og ringer Rune fra Fauske akkurat nå, ja, og så hører vi hvordan det går der oppe, om det er blitt litt bedre vær. Forrige gang så var han vel litt nord for Fauske, men nå har han vel kommet hjem, satser vi på. Ta telefonen av Rune. Rune?
1: Heisan, Rune her.
0: Ja, veldig hyggelig at du tok telefonen, det er fra kringkastingen.
1: Nei, men det er jo fantastisk. Statskanal nummer 1.
0: Ja, selveste P1, moderskipet.
1: Ja. Yes, det er det som holder oss i gang.
0: Forrige gang så var det litt nord for Fauske. Hvor var det da?
1: Da var det i Senja.
0: Det var det det var, ja. Stemmer.
1: Ja.
0: Og nå er du tilbake, eller?
1: Nei, da. Ja, vi var tilbake i går og vasket med klær og pakket nye fjellklær. For nå har vi faktisk parkert oss på solsiden i Silketrusenes paradis, Trondheim.
0: Oi! Kommer dere til Bartebyen?
1: Kommer til Bartebyen, vet du.
0: Ja, det er vakkert. Og er det noe forskjell værmessig fra Fauske til Trondheim?
1: Her er det jo, jeg har ikke sett det på mange dager, men det er blått i himmelen faktisk.
0: Oi, du ser den der svære stjerna på himmelen som lyser litt gult?
1: Ja.
0: Ja, det er hyggelig å se den innimellom da, jeg må jo si det. Har du stukket tærne ned i Nidelven? Vet du hvor kaldt skråstrekk varmt er?
1: Jeg har sjekket litt badetemperaturer rundt her. Det ligger jo litt på sånn mellom 14 og 16-17 grader.
0: Mm.
1: Jeg har ikke vært utenfor solsiden på kaja der.
0: Det er friskt, med andre ord.
1: Mulig det, ja.
0: Ja. Men temperaturen, den er god.
1: Hvor sånn har det vært?
0: Temperaturen, den er god.
1: Temperaturen ligger på mellom 2 og 24 grader.
0: Ja, ah, det er vakkert. Hvor lenge skal dere feriere i Trondheim?
1: Nei, vi kjører faktisk videre i morgen, så kjører vi til Beitostølen, og så skal vi prøve å gå Besseggen på lørdag hvis været er greit nok.
0: Se der, ja. Dette blir jo norsk opplevelsesferie. Det liker vi.
1: Ingenting er bedre enn Norges ferie.
0: Rune, du får kose deg i Trondheim, og så god tur videre da til Beitostølen.
1: Takk skal du ha, Håvard, så snakkes vi plutselig.
0: Det gjør vi, vet du. Rune, vår faste mann i Fauske, som nå er på tur, og akkurat nå i Trondheim, som nyter mellom 22 og 24 grader.
2: Dette er Poprush.
0: Og fra vår værrapportør Rune skal vi over til Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Hva er du redd for?

Vakker musikk fra Sigvard Dagsland og Caroline Krygger. Hva du redd for? Hei Howard, her kommer en værrapport. Nordkjosbotten i Troms fylke. Her har vi 21 grader og vind akkurat nå. Godt arbeidsvær og kjørevær, ellers det godt å ha deg tilbake på radioen. Morsom har det alltid vært. Hilsen fra Bjørn Åsmo, landeveiens rytter. Ja, det kommer litt an på da, Bjørn, om han ufrivillig morsom eller bare morsom. Du kan sende en hilsen du også. Gå inn på appen NRK Radio.

Og med det pænt, kolde navn. Er det flere enn meg som sliter med tropevarme om natta nå? I natt så våkna jeg flere ganger, og da var puta gjennomblaut. Så til morgen I dag så gikk jeg ned I kjelleren og fant monstret av en portabel airconditionmaskin. Den fra forrige årtusen en gang. Høres ut som en traktor som går på tomgang, men I natt skal jeg sove I et kaldt soverom. Så den står og godtgjør seg akkurat nå. Ellers så hører jeg det at å selge vifter, det en bra business om dagen. Men ikke ta det for gitt. Dette her kan være sommeren 2026. Det kan hende at det blir drittvær resten nå, så nyt det så lenge det varer. Og apropos vær, la oss se hva meteorologene på Meteorologisk institutt sier om været I Norge I morgen. Østlandet får en varm start på dagen og mye sol og temperaturer som raskt passerer 20 grader. Utover formiddagen blir det fortsatt sommerlig med 25-30 grader mange steder. Senere på ettermiddagen og kvelden så trekker skyene inn fra vest og det kan komme regn og tordenbyger. Først I de vestlige delene av landet og deretter innover landet. Temperaturene faller merkbart utover kvelden når den kjølige luften kommer inn. Sørlandet starter dagen med pent vær og høye temperaturer mellom 24 og 29 grader. Langs kysten blir etter hvert en friskere vind fra sør-vest. Utover ettermiddagen øker skydekket, og enkelte steder kan få regnbyger mot kvelden. Vestlandet får det tydeligste værskiftet. Rogaland får skyer og regn først på dagen, og regnet brer seg nordover mot Vestland. Vind dreier sørvestlig og øker til frisk bris, stedvis liten kuling langs utsatte kyststrekninger. Temperaturen faller til mellom 16 og 22 grader, og det blir betydelig kjøligere enn de foregående dagene. Trøndelag får en del sol først på dagen, men skydekket øker etter hvert vestfra. Det blir stort sett opphold frem til ettermiddagen og kveld. Da kan det komme enkelte regnbyger. Temperaturene vil ligge på mellom 20 og 26 grader. Nordland får vekslende skydekke med perioder av sol, men også enkelte regnbyger, særlig på Helgeland og langs kysten. Temperaturene blir på mellom 15 og 22 grader. Og Troms og Finnmark får det mest skiftende været. Det ventes perioder med regn. Enkelte byger og frisk bris langs kysten. Innemellom blir det også gløtt av sol. Temperaturen holder seg stort sett på mellom 10 og 18 grader. Da takker vi Meteorologisk institutt for varslet for morgendagen I Norge.

0: Blonde, Hot Air Balloon. Nina skriver: Hei, er på Coolcation i Kolvereid Ytre Namdal. Det er tett skydekke og 13 grader. Reiser hjem til Sande i Vestfold for oppvarming i morgen. Vil gjerne hilse til familie og venner i hele landet. God sommer, hilsen fra Nina. Hei, ønsker å hilse til svigers, Ole Jonny og Gry. Takk for lånet av hytta i Åsenfjorden. Håper dere koser dere på camping i Sundsvall. PS, akkevitten er tom, kjøp ny i Sverige. Hei, Howard, har lyst til å sende en hilsen til deg. Vi sitter og hører på Poprush i Sicilia og venter på at tenåringene, som er så treige, når vi skal gå ut. Det er Erling som har sendt meldingen. Jeg regner med at det er Erling Haaland da. Yngvar skriver: Så trivelig å høre på P1 med så mye variert og fin musikk, spesielt de gode norske artistene. Vi er på tur fra Hommelvik til mitt barndomshjem i Sandnes sjøen. Snart Morsjøen, og gradestokken viser 20 grader. Takk for fint program. Hilsen fra Yngvar.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Nattnail med Tidsmaskin i Poprush på NRK P1. Det ikke så lenge før vi skal spille Poprush-favoritten I dag, men vi må få med noen få hilsner til før vi gir oss. Hei Howard, skriver Stein. Jeg nevnte jo at jeg hadde litt problemer med å sove I natt. Tips før du legger deg. Dra madrassen ned på kulvet, fordi der det kjøligste stedet. Vask deg med iskaldt vann på hender og opp etter armene før du legger deg. God natt og sov godt. Lykke til. Hilsen fra Stein. Tusen takk for tips. Linda skriver, hei, hei, hei, har vært passiv lytter, har fått med alle programmene dine, men nå må jeg bare rapportere. Det 27 grader I skyggen, 29 grader I melkerommet og 24 grader I vannet. Solen den kikker frem mellom lette skyer, og det minimalt med vind. Nå skal denne dama ned og bade. Hilsen fra vakre Ryfylke og Linda som har sendt meldingen.

Camilla North. Som du er. Hei Howard, hilser til alle fine folka på Top Camp Mjøsa. Kos dere i sommervarmen. Er nyinnflyttet på fast plass her, men har allerede møtt mange gode naboer. Mjøsa brukes flittig til nedkjøling, og livet er herlig. For øyeblikket, 31 grader i skyggen. Hilsen fra Morty.

Det på tide å spille Poprush-favoritten, og det var fem David Bowie-låter du kunne velge mellom, og den som vant, det var Let's Dance! 26% av stemmene. Vi spiller den I sin helhet.

0: Let's Dance, poprush-favoritten i dag. To timer går fort, så nå det faktisk gjort. Jeg heter Howard. Jeg slår et slag for 4 dagers uka og tar helgen nå, men tilbake på mandag samme tid, 17-19, for mer sommerradio. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så blir det kveldsåpen. Ønsker deg en fortreffelig aften!
1: Klokken 19, her NRK Nyheter. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det generalmajor Jevon Komara som skal ta plassen. Han kommer fra stillingen som fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste. Presidenten ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne utnevnelsen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelensky varslet store endringer i regjeringen. Og i Ukraina det hundrevis som demonstrerer etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
2: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
1: Her hjemme må du nyte solen mens du enda kan, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
1: En av de siktede i spionsaken på Otta og Andøya ble pågrepet på Gardermoen. Pågripelsen skal ha skjedd forrige uke etter at mannen kom tilbake fra et utenlandsopphold. Mannen en av 4 siktet i en sak der PST mener at en statlig aktør har forsøkt seg på grov etterretningsvirksomhet på norsk jord. Mannen nå løslatt. Han siktet for medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. 2 briter dømt til 5,5 års fengsel for et av de største datainnbruddene i Storbritannia noensinne. Datainnbruddet skjedde i 2024 og kostet transportfirma Transport for London rundt 25 millioner pund. Begge mennene kjente straffskyld. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God sommer! Med NRK PN. NRK
5: PN. Takk til Howard som har holdt deg med selskap de siste 2 timene her i NRK PN. Nå det kveldsåpent sin tur til å åpne døra, og den første til å møte deg musikalsk ingen ringere enn Cindy Lauper.

Girls Just Want To Have Fun var egentlig aldri ment som en jentelåt. Den ble faktisk skrevet av en mann ved navn Robert Hazard fra et mannlig synspunkt. Men da Cyndi Lauper fikk tak I den snudde hele historien på hodet, endret noen av tekstlinjene og gjorde den til en av 80-tallets største hits. Det ikke verst for en sang som egentlig skulle være noe helt annet. Og så håper jeg at han Robert Hazard fikk noen av royaltiesen selv om Lauper endret på låta. Og med den lille historietimen så sier jeg hjertelig velkommen til Kveldsåpent. Jeg heter William Frøsande og skal holde deg med selskap helt fram til klokka 22. Og jeg har en variert meny på gang utover kvelden. Om litt skal vi høre fra Ylva som herja med publikum under Slottsfjellfestivalen forrige helg. Og så skal vi ta et tilbakeblikk på hva vi hørte på for 20 år siden. De fleste somre har jo et par til låter som blir stående igjen som årets sommerhit. Men kanskje har du også en helt egen sommerfavoritt. En sang som tar deg rett tilbake til en spesiell tid eller et spesielt sted. Send meg en melding I NRK radioappen og fortell hvilken låt det og skriv gjerne et par setninger om hvorfor akkurat den din favoritt sommerlåt. Nå derimot skal vi til Mo Ain og Jonas Benjob og deres flagge på brystet som tar for seg den tidligere fotballspilleren Mohamed Moa Abdullaoue. Og I låta får vi høre om hvordan Moa ble sett på som en nordmann når han skåret mål, mens media fremstilte den som marokkaner de gangene han slengt med leppa. Rett og slett rå historiefortelling fra Jonas Benjob og Mo Ain.

0: Du fikk vaktstarlingen Frida Amundsen med hjem igjen, og fra Vestlandet skal vi til Sørlandet.
1: Festivalsommer på NRK.
0: På Sørlandet så finner vi Kristiansandsartisten Ylva, som for alvor ble kjent gjennom deltagelsen i TV-programmet The Stream i 2016. Der endte hun på en finfin andreplass, men det er først det siste året at musikken hennes har ankommet topplistan. For en uke siden så sto hun på scenen foran et smekkfullt publikum på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Hanna Enger Guttormsgaard møtte Ylva like etter at hun hadde delt noen tårer med gjengen sin etter konsert.
2: Ja, du, det var så gøy. Jeg har gledet meg ekstremt mye til akkurat den festivalen her. Så...
3: Hvorfor det?
2: Jeg vet ikke. Det er den festivalen som jeg bare alltid har likt veldig godt selv. Og så er det en av de større som vi gjør i år. Så jeg har gledet meg veldig mye. Og så var det gikk over all forventning.

0: kom nettopp fra opptrett på hjembane, Palmesus. Hvordan var det? Var det litt sånn, følte du at du så liksom gamle kjenninger I publikum? Var det litt den følelsen, eller hvordan var det å komme derfra?
1: Jeg synes det var veldig hyggelig å spille på Palmesus, for da var mammaen min der faktisk og så på. Og hun, det første gang hun ser det showet som vi reiser rundt med I sommer, så jeg var veldig, veldig glad når jeg så hun og møtte blikket sitt. Så var jo mange av vennene mine der, så det var veldig gøy. Mm.
0: Og fortell om showet I sommer. Du har sluppet mye ny musikk I det siste. Det er mye dans, det mye fart, det mye ting som skjer. Fortell I dine egne ord, hva slags show dette?
1: Det et show med mye attitude og mye statements, vil jeg si. Jeg tror at det et show man ikke klarer å kjede seg ved å se på. Så hvis man har mulighet, så burde du ta en titt, altså.
0: Jeg lurer på, når du sto ut på scenen der, favorittlåt å fremføre, hvilken låt det?
1: Det må være den nye låten min, Kyss meg. Den synes jeg så gøy å fremføre, og danse og alt. Og så synes jeg her veldig gøy, for da synger alle med.
0: Og du nevner danse. Jeg tenkte på, det var jo, altså du både danser og synger på en gang. Det kan jo ikke være så lett å på en måte både høres bra ut og se bra ut. Hvordan den kombinasjonen der?
1: Nei, du, vi jobber med det. Vi gjør det. Det jo å hive seg ut på joggetur da, og ta en trall mens du løper da.
0: det sånn det føles?
1: Ja, men det sånn det føles, og det egentlig det man må gjøre for å øve på og bli god I å synge og danse samtidig.
0: Musikalsk sett, de siste årene nå, hvordan føler du det har vært? Altså, I deg I musikken. Hvordan har du opplevd å være artist som det siste året?
1: Jeg synes det har vært så gøy, ja. Det har skjedd innmari mye. Ting har gått I et tempo. Mer enn det har gjort tidligere, så Men samtidig så føler jeg at jeg mer I øyeblikket enn noen gang også, hvis det går an. Så jeg koser meg egentlig bare, jeg elsker at det mye som skjer, og jeg føler også at vi bare henter med meg flere som kan være med I denne familien, og at vi bare blir større og større.
0: Hva heter Ylva og familien da?
1: Det vet jeg ikke. Nei, jeg føler akkurat også bare sier jeg venner, ass. Jeg føler vi friends, men hvis noen har et navn, så må de bare komme med det.
0: Friends of Ylva.

0: Apropos det siste året, maskulin fyller jo ett år. Den har jo bare virkelig blåst over alle dimensjoner. 12 millioner streams, tror jeg, så på Spotify. Fortell om reisen med denne låta her.
1: Det jo en låt som virkelig kickstartet alt som har skjedd. Sånn det, jeg så glad I den låta. Den får meg til å føle meg så bra, og jeg ser alle som står og synger med. Altså det sånn, det akkurat som at alle sammen bare går inn I en sånn ny dimensjon når vi står og synger den låta sammen, så jeg så glad for at folk er med på reisen egentlig. Mm. Jeg jobber jo iherdig med et større prosjekt som jeg håper at kommer snart. Vi får se. Vi må bare stay tuned. Men det kommer mye mer musikk. Og jeg håper at folk klare. You need to buckle up.
0: Friends, buckle up.
1: Yeah, buckle up.

Det var ny musikk fra Ylva, det Kyss meg, som kanskje blir en del av hennes nyeste store prosjekt. Vi gleder oss til å se hva Ylva har å by på. Vi holder norsk her i Kveldsåpent. Her Sturla med Skår i hjertet.

Patrick Swayze og Wendy Frazier med She's Like the Wind fra filmen Dirty Dancing. Og på 80-tallet så var jo Swayze selve kjekkassen over alle kjekkasser. Gutta ville være han, mens jentene ville ha han. Og tro det eller ei, låta gikk helt opp til tredjeplass på Billboard Hot 100. Ikke verst for en filmhelt som egentlig bare skulle danse. Emma Stenbakken derimot var knapt påtenkt da Swayze var på toppen av karrieren, men jeg tippet at Emma har sett Dirty Dancing både en og to ganger. Lal.

signert Emma Steinbakken. Jeg fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi nå skal mimre litt for noen sekunder av en sang kan ta oss rett tilbake til en bestemt tid, et sted eller en følelse. Men hva var det egentlig vi hørte på sommeren for 20 år siden? Kollega Vilde Pettersen har sett nærmere på akkurat det.

Ja, ikke sant? Sommeren 2006 visste at en hit ikke nødvendigvis trengte å komme fra en tradisjonell artist. Respekt for Grandiosa startet som en reklamelåt, men ble raskt en del av norsk popkultur. Ellers husker mange sommeren 2006 som en før smarttelefonsommer, da livet gikk litt saktere, og hverdagen var fylt med grilling etter et historisk varmt år. Det var også en tid da teknologien kom i praktiske forkortelser. Folk sendte SMS, chatta på MSN, hørte på MP3 og var på vei inn i en verden av stadig flere mystiske bokstavkombinasjoner. Og ved siden av det her satt reality-tv, VG-lista og sommerhittene sitt preg på populærkulturen, så lett oss høre på noen av dem. Dette var en av de store norske sommerlåtene i 2006. Alexander Denstavit, en ung musiker fra Trondheim, hadde nettopp vunnet den tredje sesongen av Idol på TV 2 og ble en stjerne over natta. Marit Larsen leverte en av de aller største norske pop-hitene den sommeren med Don't Save Me. Låta ble en suksess, lå høyt på listene og ble spilt overalt på radio. Den visste også at Marit Larsen hadde gått fra tida i M2M til å bli en stor soloartist. Ring meg når du skal til stranda, vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga aldri kommer og baby. Carpe Diems piano markerte det store gjennombruddet for duoen. Låta ble en stor sommerhit og løfta dem inn i rampelyset. For jeg kunne bare la meg drive rett fram, kunne bare drive i deg, men dra vi sier det. Ravi satt også et tydelig preg på sommeren 2006 med oss to i Oslo. En låt som fanget den særegne blandingen av humor, norsk språk og pop som preget perioden.

0: internasjonale sida var det umulig å unngå sommerhitter som Hips Don't Lie og Crazy. Alt i alt var det her en tid før strømmetjenestene bestemte hva folk skulle høre på. Vi hadde radioen, VG-lista, TV og den gode gamle MP3-spilleren.
1: Ja, 2006 leverte virkelig på musikkfronten da mange av sangene fra det her året har blitt tidløse favoritter. Nå derimot skal du få min favoritt som vekker gode minner fra 2006. Det her er Mary J. Blige og U2 sin One. Og hvis du har en skikkelig sommerlåtfavoritt som du vil høre her i NRK P1, så går du inn i NRK radioappen nå.

Det var Mary J. Blige og U2 som virkelig var en landeplage sommeren 2006. Og har jo lurt litt på hva din sommerlåt nummer 1 er. Og Oscar, han har innfridd. Han har sendt meg følgende melding: jeg og kjæresten min Frida kjørte gjennom sørkysten av Spania i fjor, og låta, ironisk nok, som ble symbolet på denne roadtrippen, er Sommertid av Stavangerkameratene og Staysman. Vi konkluderte med at norsk sommer er mer en tilstand enn tid slash sted. Ingen setter mer pris på feriepenger og solsteik enn nordmenn, skriver Oscar fra Kristiansand og Frida fra Stavanger, som nettopp har brukt årets varmeste dag på å male inn. Nydelig melding, Oscar. Og som belønning så får du Stavangerkameratene og Staysman med Sommertid.

Indrepollentunnelen kan åpne for trafikk. Og på Sunnmøre, der Grøstrømsbrua på fylkesvei 661 mellom Digerneset og Strømmen stengt på grunn av en ulykke for halvannen times tid siden. Mens I eliteseriefotballkampen for menn mellom Vålerenga og Ålesund det straks pause, og det står 2-0 til hjemmelaget rett før halvtid der. Nå skal vi til Oslo igjen, for Astrid S, hun har paradoksalt laget en sang som heter «Det regner i Oslo».

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

I could miss you forever av Skår Og fra norske rolige ballader skal vi til en helt annen sjanger For det oppstod et spesielt øyeblikk I Stockholm forrige helg Under en konsert med den puertorikanske superstjerna Bad Bunny Tok bandene hans seg tid til å hylle en av Sveriges største musikkikoner Publikum fikk seg en overraskelse da de fremførte Avicii sin verdenskjente låt Wake Me Up I byen der den svenske DJ'en vokste opp

Det kan vi vel trygt slå fast at det tok av under konserten til Bad Bunny, og det her ble jo en påminnelse om at musikken til Avicii fortsatt lever videre verden over. Wake Me Up, den kom ut sommeren 2013 som første singel fra Avicii sitt debutalbum True. Låta ble raskt en global hit og I dag en av hans mest kjente låter med over 3 milliarder avspillinger på Spotify. Her hele Avicii sin Wake Me Up.

Avicii og Aloe Black med Wake Me Up her I kveldsåpent 5 minutter på 8 I eliteseriekampen I fotball for herrer nå pause I kampen mellom Vålerenga og Ålesund og det har vært enveiskjøring I første omgangen I hovedstaden hjemmelaget ledde 3-0 etter to skåringer av danske Lukas Harien og et mål av Philip Thorvaldsen Straks skal du få nyheter her I NRK P1 men vi rekker en klassiker fra 90-tallet Her Lighthouse Family og deres High

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne er fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. En 11 år gammel gutt er funnet bevisstløs i veikanten i Sarpsborg. Det fremstår som alvorlig hodeskade og en sparkesykkelulykke, ifølge politiet. Guttens forelder er på stedet, opplyser operasjonsleder til VG. I natt gjennomførte USA sin femte angrepsbølge mot Iran siden kampene blusset opp igjen. Trump truer med nye angrep mot iranske kraftanlegg dersom Iran ikke vender tilbake til forhandlingsbordet. Iran truer med gjengjeldelse mot infrastruktur i hele regionen. Men Kåre Aas, rådgiver i Kruse Larsen, er tydelig på at begge landene fremdeles ønsker en avtale.
1: Vi står ikke overfor en fullskala krig som vi hadde, som startet i februar. Det gjør vi ikke. Og det er fortsatt slik at Iran og USA har en interesse at den skal gjennomføres. Men så ser vi også det at den ordbruken som brukes her nå, både fra amerikansk og iransk side, det er jo også for å, hva skal jeg si, også gi beskjed til sin egen interne befolkning i USA og Iran. Slik at det er en tøff ordbruk. Men vi har jo sett tidligere at Donald Trump, han sier mye, men gjennomfører ikke alt han sier.
0: En etappeseier, 2 andreplasser og 2 dager i gul ledertrøye. Tour de France har så langt vært en stor opptur for det norske sykkellaget Uno X. Men i dag ble det velt på oppløpet for gårsdagens vinner, Søren Wærenskiold.
2: Ja, det går sånn passe, vil jeg si. Det dype daler og høye topper. Jeg går det for etappeseier i går, og rett i bakken med 3 av utøverne i dag, så Søren Wærenskiold har slått nesten fra topp til tå, men ikke noe alvorlig, mens Jonas Abrahamsen dessverre gikk inn i gjæret der, og vi så han landet på altså, hodet, og hjelmen har fått seg slag, så de er begge under undersøkelse, men vi håper at det går bra, og begge starter i morgen.
0: Det sa Thor Hushovd, daglig leder i Uno X. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife stadion i New Jersey, det bekrefter Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Hjertelig takk til NRK Nyheter. En ny oppdatering fra nyhetsredaksjonen får du om en liten time. Nå ble det litt reggae-ribba her i P1. Du får Bob Marley and the Wailers.

Litt reggae-musikk fra Bob Marley and the Wailers er aldri feil på en torsdagskveld. Du fikk Is This Love fra 1978. Og musikkvideoen til låta inneholder jo en ganske overraskende gjesteopptreden, for der dukker nemlig en ung Naomi Campbell opp. Og nå tenker du kanskje at hun må være godt voksen I dag hvis hun var med I en musikkvideo som nærmer seg 50 år gammel. Men her kommer tvisten. Da videoen ble spilt inn, så var Naomi kun 7 år gammel. Noe som var hennes aller første offentlige opptreden. Og som man bruker å si, tidlig krøkes som god superstjerne skal bli. Straks blir det konkurranse her I kveldsåpent. Nynn eller forsvinn ligger klar til deg I kveld også. Men det blir først etter musikk fra Marie Ulven, som nå kan kalle seg skuespiller etter den imponerende prestasjonen I filmen Lave forventninger. Her får du Girl in Red, som hun kaller seg, med Too Much.

Det var ex-krokkesølvokalist Fredrik William Olsen med låta Fornøyd. Nå skal det bli konkurransetid her I kveldsåpent. Vi har kalt konkurransen Nynn eller Forsvinn, og reglene de ganske enkle. Du får høre Janne Helen som nynner en kjent sommerlåt, og oppgaven til deg rett og slett å finne ut hvilken låt det Og I kveld så høres den sånn her ut. La da da da da da da da da da da da da da Ja, nynning eller ei, melodien I hvert fall der, og spørsmålet til deg hvilken låt var det Janne Helen forsøkt å nynne? Hvis du vet svaret, send det til meg I meldingsboksen I NRK radioappen, og så må du for all del huske navn og adresse. Og hvis du tenker, vent litt, den her kan jeg jo, men det gikk litt for fort I svingene, så kan jeg berolige deg med at jeg kommer til å spille klippet en gang til om noen minutter. Men det blir først etter musikk fra Ingeborg.

Et år fra Ingeborg, den fikk du her i Kveldsåpent, hvor jeg har kjørt i gang kveldens Nynn eller Forsvinn. Oppgaven til deg jo å finne ut hvilken låt som Janne-Helen nynner på. Så nå håper jeg du har spisset ørene, eller i det minste skrudd opp volumet litt. Her kommer kveldens oppgave til deg. La da da da da da da da da da da da da da. Ja, vet du hvilken kjent låt som ble forsøkt nynna her av Janne-Helen? Send svaret i NRK radioappen, og husk navn og adresse. Jeg kan jo gi dere et lite hint på hvilken låt det snakker om. Titelen inneholder noe det mye av i Sommer-Norge for tida. Mer trenger jeg kanskje ikke å si. Fasiten og vedkommende som stikker av med et handlenett og solbriller får du vite etter litt musikk fra blant annet Michael Jackson.

0: Ramons, vi skal aldri gå hjem før soloppgang skulle egentlig hette ja, ja, ja, men så kom en bergenser han I forkjøpet I vår, og da måtte Ramon endre titelen til litt mer knotete. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Knotete håper jeg det har vært å løse kveldens nynn eller forsvinn. Jeg har fått mange riktige svar, men vi koster på oss et siste gjenhør.
1: La da da da da da da da da da da da da da
0: Ja, hvilken låt var nå egentlig det her? Jo, vi skal til England, hvor vi finner et band som, hvis vi skal være litt streng, hadde to hits. Den ene kom I 1997 og hette Love Shine a Light, mens I 1985 ga Katrina and the Waves ut superpositive Walking on Sunshine, som var rett svar på kveldens nynn eller forsvinn. Og en av dem som visste det var Vibeke Råen fra Lier. Gratulerer så mye. Storbriller og handlende Det kommer snart I postkassa di. Og nå det på sin plass å gi deg hele låta uten Janne Lens nynning. Her Walking on Sunshine.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Det er tre norske låter som har over 2 milliarder avspillinger på Spotify. It Ain't Me av Selena Gomez og Kygo er ikke en av dem, men den nærmer seg milepælen. Per dags dato så har den litt over 1,8 milliarder, noe som er imponerende nok i seg selv. Klokka den har blitt 8:53, og ute i trafikken så ser det stort sett greit ut på Europaveien og Riksveien. Men på fylkesvei 49 mellom Odda og Jondal er Nordrepollen-tunnelen fortsatt stengt etter et massivt steinras på utsida av tunnelen. Det er foreløpig uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. I Eliteseriekampen i fotball for menn mellom Vålerenga og Ålesund fortsetter hjemmelaget å kjøre på. 15 minutter før slutt står det 4-0 til Enga. Nå skal du få musikk fra ex-Spice Girl Mel C. Her er I Turn To You.

0: Jeg tar nok ikke veldig hardt I når jeg sier at Mel C har hatt den mest vellykka solokarrieren av de tidligere Spice Girls'a. Debutalbumet Northern Star kom I 1999 og ble en ganske stor suksess over hele Europa. I Sverige så gikk albumet helt til topps, mens her hjemme så klatret den helt opp til en tredjeplass, godt hjulpet av blant annet den energiske hiten I Turn to You. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir inn mot helga, og de siste dagene så har det jo vært sydenstemning lengst sør I landet. Nedbørsrekorden fra 1970, den står fortsatt, og det ser ut til at den blir I stund til. Statsmeteorolog Pernille Borander, jeg forstår det sånn at det starten på slutten av denne hetebølgen I Sør-Norge.
1: Det rett og slett det, altså. Fra uvanlig høye temperaturer som vi har hatt flere dager på rad, til at vi til helga for uvanlig kjølig sommervær egentlig I hele landet for nå begynner dette høytrykket som har ligget I sør litt låst der det flytter på seg vi får mer ustabile luftmasser vi får nordavind I hele landet og temperaturen den bare faller som en stein på lørdag så fra over 30 grader de varmeste stedene det jo da Nesbyen som det ble ikke en ny rekord der men det var 34,2 grader I går til at det da knapt 15 grader midt på dagen lørdag. Så dette her blir en overgang. Det nok kjærkommen for enkelte, særlig for naturen. Men altså I helga, knapt 20 grader de varmeste stedene på lørdag, det blir på Vestlandet, knapt 20 grader på søndag de varmeste stedene på Østlandet og I Nord-Norge. Ja, rundt 10 grader, kanskje et melistryss. På fjellene I løpet av søndagen.
0: Ja, nordavind over hele landet, det betyr vel at det bare bytte ut viftene med ullgenser. Men en dag til med tropevarme lengst sør, altså.
1: Ja, en dag til I morgen kan også de varmeste stedene på Sør- og Østlandet akkurat nå 30 grader. De aller fleste blir litt I underkant, og det kommer til å begynne å bygge seg opp noen ettermiddagsbyger igjen. Det lenge siden sist. Særlig indre strøkene da på Sør- og Østlandet, også indre strøkene på Vestlandet kan få et regnskill og litt bulder og brak, og så bare kommer det enda mer regn natt til lørdag på Sør-Østlandet, men dette bra for skogbrandfaren. Men utenom det altså, en ny dag, mulighet med en del sol og varme på Østafjellske. Vestlandet, litt mer skyer, men og den der tåka langs kysten, altså den litt seig I morgen også. Nordavinden skal også ta seg opp utover dagen langs kysten, og for Møre og Romsdal og Trøndelag sin del, så blir nok stort sett skyet oppholdsvær I morgen. Kanskje også en og annen ettermiddagsbyge helt sørøst I Trøndelag. Videre nordover, det har jo vært en litt sånn sommerfølelse I dag da, etter litt sånn labert sommervær. I dag har vi hatt over 20 grader I både Nordland, Troms og Finnmark de varmeste stedene. I morgen igjen så det underkant av 15 grader, skyer, litt grann regn, kanskje litt sol på sånn Finnmarksvidda og øst I Finnmark. Og på Spitsbergen, der også, nordavind, skyer, og litt regn.
0: Ja, til dere som har rundt 30 grader I dag, så det jo bare å nyte så lenge det varer, for det skal snu nå på I helga. Takk skal du ha, statsmeteorolog Pernille Borander, så får du ha en fortsatt god torsdagskveld.
1: I like måte.

0: Lær meg å leve. Og fra Lesja skal vi til Fredrikstad, hvor vi finner Theodor Gjerløv Larsen. Han går under artistnavnet Theos, men akkurat nå så nyter han ikke rolige sommerdager i nydelige Fredrikstad. Han er nemlig i Las Vegas. Der skal han representere Norge i World Championship of Performing Arts med debutsingelen Didn't See It Coming, som vi spiller her på NRK P1. Konkurransen den starter i dag, men før avreise tok kollega Ville Pettersen en prat med 21-åringen om hvordan han havna der.
1: Man måtte først sende inn en søknad, og så søknaden for å komme til audition. Og på audition så skulle du gjøre en sang. Hvis de var fornøyde med deg der, så kom de til å ta kontakt med deg i løpet av en ukes tid. Og etter det så fikk du da vite om du skulle være med til Las Vegas og representere Norge eller ikke.
2: Men hvordan låt sang du på audition da?
1: På audition så sang jeg en Benson Boone låt som heter Take Me Home.
2: Ok, hvorfor den?
1: Nei, altså det er en veldig fin sang og ganske bra valg med tanke på audition-scene. Siden der er det litt mer akustisk, og da høres det litt bedre ut, sånn sett, med den sangen. Og i tillegg en veldig god låt da, selvfølgelig.
2: Etter audition måtte han vente ei vekka på å få svar. Så kom telefonsamtalen han sent vil glemme.
1: Jeg sto på en øvelse med faren min. Vi hadde en slags teateroppsetningsøvelse i Fredrikstad. Og så sto vi backstage. Jeg ble ringt opp og fikk den beskjeden på telefonen. Egentlig en litt morsom historie, og så begynner jeg liksom sånn å skjønne, etter å ha gått sånn 5-10 minutter, så skjønner jeg at ja, jeg har kommet inn på det. Jeg skal det til sommeren, jeg nå. Og så går jeg bort til pappa, etter jeg har fått senka meg litt, og så sier jeg, pappa, jeg er blitt tatt videre til å være med til Las Vegas. Og han blir stum i et par sekunder der, og vi står jo backstage, så vi får jo ikke akkurat laget så mye lyd, så han bare åpner munnen og klarer ikke å lage en lydegang, og så står vi backstage der og klemmer i gode 2 minutter, tror jeg.
2: Theos ble en av 9 artister fra Norge som gikk videre til mesterskapet. Nå er han på plass i Las Vegas, og selv beskriver han opplevelsen som ganske uvirkelig.
1: Ja, det blir surrealistisk. Det er en scene som på altså Hotel Westgate Las Vegas Resort & Casino heter hotellet. Intet mindre, altså. Men det er den scenen som Elvis sto på og sang når han sang i Comeback Special også.
2: Wow!
1: Ja, så det, der er det markert opp at her sto Elvis Presley og alt sånt.
2: Og der skal du stå?
1: Der skal jeg stå. Og det er derfor det er surrealistisk.
2: I konkurransen skal Theos delta i kategorien Original med den egenskrevet debutsingelen Didn't See It Coming. Vinnerne får ikke en vanlig pengepremie, men kan blant annet få muligheten til plateinnspilling eller stipend. For Theos er det her en stor drøm.
1: Jeg må jo si at jeg drømmer om å vinne alt sammen, man må jo si det. Og eventuelt få muligheten til å jobbe med såpass bra bransjefolk og lage et album med dem i Amerika, hadde jo vært en stor drøm.

Didn't see it coming, som Fredrikstad-gutten Theos skal delta med I World Championship of Performing Arts I Las Vegas denne uka. Så får vi se hvordan det går med unggutten fra Østfold. Fra trafikken tar vi med at Fylkesvei 49 Nordrepollen-tunnelen mellom Odda og Jondal nå åpnet igjen etter et steinras tidligere. Og eliteseriekampen mellom Vålerenga og Ålesund nettopp ferdig, og det ble en skikkelig målfest I hovedstaden. 6-1 ble det til slutt, og med den seieren klatrer Vålerenga opp til en åttendeplass på den haltende eliteserietabellen. Straks nyheter her I NRK P1, men vi rekker Odd Nordstogas en sang som finst før nyhetene tar oss.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i Energy Watch, Anders Li Brenna.
1: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
2: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
1: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler, eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg i rekordfart. Det pågående utbruddet det tredje største noensinne registrert, opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon. Siden utbruddet startet i mai over 2000 personer smittet, og nærmere 800 har mistet livet. I det forrige utbruddet i 2018-2019 tok det 10 måneder å nå de samme tallene. Folk ønsker å få pengene tilbake på grunn av lange køer. Attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Sommerland i Bø har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer i kø.
3: Når du drar til Bø Sommerland, så regner du med å få vann på kroppen. Men her står jo folk med tørt hår og venter i lange køer.
4: Ekstra ille var det i går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
5: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jarand Olsen, daglig leder i Bø Sommerland. Reporter var Rikard Aune. Laksefiske blir strammet inn i flere elver i Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske i Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks, ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før av innført avgrensninger i 6 lakseelver i Trøndelag og på Nordmøre. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

Something Stupid med Robbie Williams og Nicole Kidman, en duett som beviser at man gjerne kan si noe dumt, så lenge man synger det fint nok. Something Stupid fikk du her I kveldsåpent med meg, William, som skal holde P1-fortet frem til Oscar tar over stafettpinnen klokka 22. Om bare noen minutter skal vi til en artist som vanligvis troner øverst på festivalplakatene og fyller arena på egenhånd. Men denne gangen må hun derimot nøye seg med å være oppvarming, og det ikke hvem som helst du skal varme opp for. Hvem superstjerna og hvilken verdensartist som faktisk har fått henne til å ta rollen som oppvarmer, det får du vite om bare litt her I kveldsåpent. Og mens du tenker på det, så kan du kose deg med den her fra Stavanger-artisten Luli. Du får den jeg vil ha.

0: Nydelig duett mellom Ruben og Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Superstjerna Sigrid står som regel øverst på plakaten, men nå skal hun faktisk være oppvarmer, og det jo en stund siden sist hun var det, men når artisten den enda større stjerna Ed Sheeran, så det kanskje ikke så rart. Det hele startet i fjor sommer, da Ålesunds jenta fikk en e-post. Det var lett å svare ja på.
1: Vi møttes på Ullevål stadion. Teamet hans hadde sendt mail bare uka før og spurt, har Sigrid lyst til å komme og synge på Ullevål? Og var litt sånn, hva sang har du lyst til å synge? Jeg var sånn, nei, don't kill my vibe. Det var gøy. Så vi sang den sammen, og det var utrolig gøy.
0: Og Sigrid fikk synge Don't Kill My Vibe sammen med Ed Sheeran for et utsolgt Ullevål stadion i fjor. Og det ga altså mersmak.
1: Han var en veldig hyggelig fyr, kjempehyggelig band, veldig fine folk i crewet, og det er sånn man synes jeg kan være en sånn god test på om det er en bra gjeng da, i at det virket som de hadde det så fint sammen også i sitt band og crew, så det var skikkelig hyggelig å se. Og så spurte jeg rett og slett etterpå, jeg var litt sånn, dette her var veldig kjekt. Jeg kunne gjerne tenkt meg å være support. Rett på sak, litt sånn, nå har vært så god tid, ja. Og så litt sånn, ja. Og så sa han bare, ja.
0: Ja, verre er det ikke, og nå er tida kommet. 18. juli spiller de i Las Vegas før turen går videre til San Diego, Santa Clara, Seattle og LA. Og selv om det kan være litt nervepirrende å skulle spille på noen av de største stadionene i verden, så gleder Sigrid seg mest.
1: For å være sunnmøringen er i å liksom bare bjude på med god stemning, og jeg skal jo reise med band og crew mitt, og vi gleder oss sykt mye. Og det føles veldig trygt og godt å vite at ja, jeg skal stå på noen av de største scenene i verden, men jeg skal gjøre det med samme gjengen jeg har spilt med i 10 år, og uansett hvordan det blir, så kan vi sitte sammen backstage før og etter, og det blir skikkelig, skikkelig fint. Og det blir så spennende å oppleve sammen.
0: Ja, spennende blir det, men det er jo litt annerledes å skulle varme opp for en artist. Det er jo ikke nødvendigvis sånn at publikum har hørt musikken din før, men Sigrid, hun har lagt en plan for hvordan hun skal få oppmerksomheten deres.
1: Jeg tenker bare jeg skal ta det med storm. Bare gå rett opp dit. Jeg skal ikke, no messing around. Det blir rett på sak, det blir rett på en høy tone. Starte med en smell. Vær så god, så får vi se om dere liker det eller ikke. Ja, jeg tror det blir gøy. Men jeg skal jo selvfølgelig prøve å spille litt låt jeg tenker jeg kommer til å like da. Det blir nok en ballade eller to kanskje. Men igjen da, kan du konkurrere med balladekongen?
0: Ja, det det store spørsmålet. Vi får se hvordan det går med Sigrid, som altså skal ta USA med storm de neste dagene når hun skal varme opp for Ed Sheeran på hans loopturné. Det var min kollega Martha Våge som snakket med Sigrid om denne turnéen da de møttes i fjor høst. Hva tror du Sigrid kommer til å spille da når hun skal gå på scenen med et smell? Kanskje den her? Don't kill my vibe.

Don't Kill My Vibe fra Sigrid, som altså skal åpne for Ed Sheeran I Las Vegas I overmorgen, før turen går videre til San Diego og Santa Clara I neste uke. Mer norsk musikk skal du få nå. Dette Sant Moritz med Allting blei stilt.

0: Carry Home av Alex Warren og Ella Henderson, og jeg kan ikke huske på å ha sett at de to har lagt sin elsk på de norske fotballgutta, men det har flere andre internasjonale stjerner. For til tross for at Norge ute av fotball-VM, så har fans over hele verden lagt sin elsk på de norske herrene. Til og med artister og store internasjonale navn har blitt vedvarende fans av Nusa, Ødegård og Braut.
1: For mange kom det som en overraskelse da et bilde av rapperen Travis Scott sammen med Erling Braut Haaland dukket opp etter kampen mellom Brasil og Norge. På bildet holder den amerikanske rapperen opp en Norge-drakt signert av Haaland, og det ser nesten ut til at rapperen er mer fan av fotballspilleren enn omvendt.
2: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Men så er det ikke helt usannsynlig at Brauten er fan av Travis selv. Da flyet fra Miami landet på Gardermoen, kom Haaland ikke bare ut med en utstoppet vaskebjørn i hendene. Han hadde også på seg hvite og blå Nike-sko, som fra designsamarbeid med Travis Scott selv. Let's go! I Sverige har de norske landslagsgutta både fått med- og motfart. Men en dame som skulle ønske at Norge vant, det Sara Larsson.
3: In my heart, in my personal World Cup, Norway won that.
1: Da Norge vant 2-1 i kampen mot Brasil, delte Larsson på tull at hun også norsk på sin Instagram. Og da Norge røk ut i kampen mot England på lørdag, så var det åpenbart at Larsson var skuffet.
3: No one! We were supposed to ro!
4: Du ble jo invitert på middag med verdens største Marvel-stjerne. Men hva skjedde der egentlig?
5: Hvem er verdens største Marvel-stjerne?
6: Nei, det ikke det. Ikke for å være arrogant, men hvem du snakker om?
4: Jeg snakker om Tom Holland.
1: Mange har fått med seg at Spider-Man-stjernen Tom Holland aldri fikk noe svar da han nådde ut til Erling Braut Haaland på sosiale medier med spørsmål om han ville ut og spise middag sammen en dag. I NRK-serien A-laget bekreftet Haaland i fjor at dette stemte.
5: Fikk en melding av han. Jeg sier at det var en sånn spurte, ja, kan vi gå ut og ete middag, liksom? Og så... Jeg gadde ikke svare, så jeg tenkte bare var en random. Jeg visste ikke hvem det var, jeg ville ikke svare en ukjent.
1: Og tidligere denne uka fikk vi høre versjonen fra Tom Holland selv i talkshowet til den amerikanske Jimmy Fallon. Opplevelsen, det gjorde Spider-Man-stjernen ydmyk.
7: Now, tell us the truth. Did you DM Erling Haaland?
8: Yes. Yes, and I'll tell you what. That is exactly the type of humbling experience that is important for actors.
7: Yeah.
8: You know, I'll text him, I'll take him to dinner. Not even a response. Not an excuse, not I'm busy tonight, I'm playing football. Nada.
7: Nothing.
1: Men nå kan det altså se ut som at dette har snudd. På tirsdag skriver Erling Braut Haaland på Instagram i en kommentar under dette videoklippet her at middagsinvitasjonen godtatt, bare litt sent. Bare å si stedet vi skal møtes, det skriver Erling Braut Haaland.
0: Det var kollega Hanna Enger Guttormsgaard som hadde snørt sammen denne saken til deg. Og en av superstjernene som virkelig har trykket Norge til sitt bryst er en svensk popprinsesse. En som hadde så lyst til å ro. Her Midnight Sun av Sara Larsson.

Da var Sara Larsson som visstnok bare et utfylt passskjema unna norsk statsborgerskap. Etter at de norske fotballherrene imponert I VM, så har den svenske superstjerna nærmest erklært sin kjærlighet til Norge. Og skal vi være litt slem mot naboen, så var det ikke så mye å juble for de svenske fotballgutta, så kanskje Sara rett og slett har blitt medgangssupporter. I så fall så ønsker vi henne hjertelig velkommen over grensa. Du fikk svorske sa.

0: my god.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Vestradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Marianne Sivertsen med Sommerfugl I Vinterland, og før det fikk du Rakel og hennes La meg gå.
1: Mine damer og herrer, dette kapteinen. Vi nå klare til avgang.
2: Alvin!
1: Hallo, damer!
0: Du har kanskje savnet de her små gutta. Hvis du har det, så har du noe glede til, for barnefilmsuksessen Alvin og gjengen nemlig tilbake. Og I 2028 vil de tre jordekornene gjenoppstå I ny drakt. Nyheten kommer etter at Big Shot Pictures har kjøpt opp rettighetene I filmuniverset. Dette inkluderer produksjonen av en ny kinofilm som skal rulle ut om 2 år, noe som vil lande på den tida når Alvin og gjengen fyller 70 år. De tre syngende jordekornene ble først funnet opp I 1958 av skuespilleren Ross Bagdasarian I en animert tegneserie med tre ekorn som spilt I et band. Det var skaperen Ross som stod bak stemmene I de originale verkene, og han fikk hovedkarakterene til å høres ut som ekorn ved å sette opp stemmen med redigeringsverktøy.
3: All right, you chipmunks. Ready to sing your song?
4: I'll say we are. Yeah, let's sing it now.
3: Okay, Simon?
4: Okay.
3: Okay, Theodore?
5: Okay.
3: Okay, Alvin? Alvin? Alvin!
4: Okay! Christmas, Christmas, time is near. Time for toys and time for cheer.
0: Jeg må bare beklage for julesanger I juli, men The Chipmunks Song den største fra det originale tegneserieuniverset fra 1958. Vi skal legge bort julelåtene her I kveldsåpent, men få med en låt fra Alvin og gjengen-universet, vel å merke I sin originalform. Denne låta fra 1978 og med I en av de nyeste filmene som nå snart får en oppfølger. Her Shake Your Groove Thing av Peaches and Herb.

Herlig disco-funk fra Peaches and Herb. Du fikk Shake Your Groove Thing fra Alvin og gjengen Universet. Nå skal vi til Zacharias og hans harmoni her I Kveldsåpent.

Det populære The Weeknd med In Your Eyes. Klokka den straks 10, og det betyr at kveldsåpent lukker døra for denne gangen. Etter meg følger kvelden med Oscar her I NRK P1, så det ingen grunn til å forlate kanalen med det første. William Frey og Sande takker så mye for følge. Alltid en glede å holde deg med selskap her I P1. Inn mot helslaget og nyhetene får du Guns N' Roses og deres Paradise.

0: Klokken 22. Her NRK Nyheter. Flere steder det nå billigere å fylle bensin enn å hurtiglade elbilen. Det viser tall NRK har hentet inn.
1: De siste ukene har pumpeprisene mange steder vært nede på rundt 17 kroner.
2: Nei, det her var det billigere.
1: Tidligere i år frykta mange priser opp mot 30 kroner literen. Da gikk Senterpartiet sammen med høyresida for å sikre midlertidig kutt i drivstoffavgiftene. NRKs gjennomgang viser at det nå 60 øre billigere per mil å fylle bensin enn å hurtiglade langs veien. Sånn hadde det ikke vært uten kuttene i veibruksavgiften. De varer i utgangspunktet til september. Senterpartiet vil ikke svare på hva som skal til for at de går inn for å beholde avgiftskuttene.
0: Reporter var Kajsa Falsen. Vil du ta en nærmere titt på tallene, så kan du gjøre det på nrk.no. I Asker har to naboer vært i en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Og i Lørenskog har politiet fått flere meldinger om et masseslagsmål. Det er ikke meldt om skadde personer. I India har minst én person mistet livet, og rundt 100 brakt til sykehus etter å ha blitt klemt fast i en folkemengde. Menneskene har vært samlet på en festival øst i landet. Slike ulykker skjer jevnlig under store folkeansamlinger i India, ofte som følge av manglende sikkerhetstiltak, skriver nyhetsbyrået Reuters. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den først fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord i Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
3: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de i Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn i helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har i dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet i Troms og Vest-Finnmark. Donald Trump skal se VM-finalen på MetLife Stadion i New Jersey, det bekrefter Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært i stede på noen av de andre VM-kampene i årets VM. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. Finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på NRK. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Don McLean, American Pie på NRK P1. Denne torsdag 16. juli, der du er skrudd på radioen, og i radioen så finner du Oskar Fjørtoft, som rett og slett er med i dere. Jeg gleder meg til kvelden vi skal ha her i lag. Spiller mye god musikk, skal vi. Skal ta med noen høydepunkt. Ja, fordi det her er jo siste sendingen min før jeg tek sommerferie her fra kvelden på NRK P1. Så da tenkte jeg, da skal jeg ta med meg noen høydepunkt fra noen gjester vi har hatt på besøk tidligere, og som jeg mener fortsatt er relevante gjester og fine prater å dele med deg som hører på. Så håper jeg at du har en god sommerkveld da, uansett om du befinner deg i den delen av Norge der det er ikke 30 grader sol, og også hvis du befinner deg i hete bølger selv, så håper jeg uansett at du nyter dagen. Selv så har jeg lånt en bil i sommer, som jeg har tatt på verksted, og det synes jeg alltid er litt sånn spennende, fordi jeg er ikke så veldig god på bil, fordi jeg aldri har hatt bil. Jeg er veldig glad i å kjøre bil. Jeg har hatt lappen siden jeg var 18 år, fordi når man bor på Sunnmøre, så må man ha lappen, men en gang man blir 18, eller så er man avhengig av at mamsen og papsen kjører en rundt. Så, men i dag har jeg altså levert bilen på verksted, fordi aircondition ikke funket. Og er det en ting jeg vet, så er det at når jeg nå skal på ferie og kjøre denne bilen i det som potensielt er 30 varmegrader, da trenger jeg aircondition, altså, for jeg er en varm fyr generelt. Ja, men jeg er sånn, vinduet er åpent hele vinteren, fordi jeg kan ikke ha det varmt på rommet, for jeg er altså så varm selv, så disse nettene her er jo fryktelige, såpass ærlig må vi være. Jeg har vifte på rommet som bråker noe fornautikt, men av og til så skrur den seg av, for jeg har på sånn tidsnedtelling, og da blir det så varmt at det hjelpes. Så i dag så har jeg fått fiksa bilen, det er jeg veldig fornøyd med, og så er jeg veldig fornøyd med å være her i lag med deg, og da tenker jeg, folkens, at da er det bare å kjøre på. Dine kvelden kan bare bli bra, og den blir bra når vi fer på Kjartan Lauritsen sin Shakira.

Rebecca Bangfield her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Oskar heter jeg, og I dag så var jeg stå og sanket litt voksenpoeng. Ja, det gjorde jeg rett og slett, for jeg satt ute på balkongen min, jeg solte meg, jeg hadde et godt glas med Pepsi Max, som jo min favorittbrus, sitte og nyte det, og så plutselig, folkens, så hører jeg dette her. Isbilen! Og det her en lyd som gjør meg nostalgisk. Jeg mimrer tilbake til da jeg bodde hjemme, og jeg hører denne lyden her, og roper, «Mamma! Mamma og pappa! Kommer isbilen, kjem! Vi skal ha is! Vi må kjøpe oss is!» Og mamma sånn, «Ja, men Oskar, vi har is i fryseren!» «Ja, men jeg vil ha isbilen, is! Det noe helt annet!» Og når jeg da hørte denne lyden her tidligere I dag, når jeg sitter på balkongen, så bor jeg jo nå med kona mi alene. Vi har ikke noen unge, så her det hver mann for seg selv. Og jeg tenker, vet du hva? Jeg har lyst på en is. Jeg har lyst på is fra isbilen. Og skjønner du at nå vil dette her gå fra å være noe nostalgisk til å bli at jeg sanker voksenpoeng. Så jeg teker på meg, slipper sånne, og tusler ut. Og jeg går ikke så fort, for jeg husker jeg alltid var frustrerende at pappa gikk så sakte opp på veien. Jeg var så redd for at den isbilen bare skulle fyke seg videre oppover I byggefeltet, og at jeg aldri skulle få kjøpt meg en is fra isbilen. Så jeg tusler ganske sakte, fordi sånn må man gjøre for å kjøpe is I isbilen, sånn at folk blir bittelitt bekymret for om man rekker det eller ikke. Tusler bort, får tak I isbilmannen, sier at jeg skal ha to, eller jeg skal ha en da, sånn pakke med, hva var det jeg kjøpte da? Hva det heter? Pistasje, kronisk pistasje. Han sier, dette der den aller beste, så dette var et godt valg. Jeg tusler tilbake, legger I fryseren, te med en is, og setter meg ned og tenker, nå Oskar, nå du blitt voksen.

0: Oblige.
1: Eller Bleach? Litt usikker der. Family Affair heter i hvert fall låta, det skal være sikkert og visst. Jeg hadde i går kveld besøk av Trygve Skaug her på NRK P1, og da utfordrer jeg Trygve til å lage noen ord, lage et dikt, lage et eller annet til de som hører på, til NRK P1 sine lyttere, nå inn i sommeren og det som da blir post-VM-følelsen som vi har etter Norge røk ut mot England på lørdag, som snart begynner å bli en veke siden. Og Trygve, han leverte jo varene. Han leverte såpass godt at jeg tenker at vi må ha et lite gjenhør med Trygve Skaug sitt NRK P1-dikt.
2: Ja da. Sola har snudd, da. Sankthansbålet har faktisk slokna. Nesa er nybrent, og badebuksa lukter egentlig litt 4 dagers saltvann, men kan du gjøre meg en tjeneste? Bare ro, ro, ro deg ned, og hør på meg, for jeg vil bare si gratulerer med nok en lys, lys, lys kveld. Gratulerer til et helt folk som fikk i gave og endelig kunne få kjenne på skikkelig fyr i grua, og endelig kunne få noe å varme seg på. De neste sankthans, ja, kanskje inn i evighetens egen sankthans. Ro, ro, ro. Finn din egen ro, du nå.
1: Her er jo nydelig, Trygve. Ja, du fikk en liten applaus der på tampen. Ja, det her er jo det her er godt levert.
2: Takk.
1: Ja, det med seg.
2: Takk for sjansen. Det er godt å jobbe litt med hjernen sin. Det har vært stille nå i stund.
1: Ja, men det her, ja, sant. Nei, det her er jo en nydelig, nydelig avslutning på gjesteriet også. Jeg må jo si tusen takk for at du hadde lyst til å komme inn da, og spre både gode ord og gode tips da til lytterne våre.
2: Tusen takk, og takk for at du fikk komme, og nå har jeg hørt sykt om at du endelig skal få ferie snart.
1: Ja, det nærmer seg. Ja. Det nærmer seg.
2: Nå må du nyte det.

Hvis du som hører på NRK P1 i kveld var usikker på hva vei du skulle, så ga Kari Bremnes deg svaret. Denne veien var låta du fikk servert her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Og fra Kari Bremnes så skal vi bevege oss litt sørover i landet. Vi skal til Thomas Dybdahl, og han har laget en låt som jeg føler kan beskrive denne kvelden som vi er inne i litt nå. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og kanskje er det akkurat det som er fargeleggingen på din torsdagskveld som det jo har blitt i dag. Så da tenker jeg da er det bare å nyte den billige vinen, sigaretten og sola, og så setter vi på Thomas Dybdahl sin låt.

Thomas Dybdahl sin låt Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og hvis dette oppskriften din for en god torsdagskveld, så du hjertelig velkommen inn I kveldsvarmen. Og hvis du foretrekker noe annet I glaset, om det expensive wine, bruskaffe, te eller mjölk, så du også velkommen inn. Oskar heter jeg, og vi skal bevege oss til en låt som får opp litt minne for meg, barndomsminne. Vi skal nemlig til Disneys verden, og selv om vi ikke skal til Løvenes konge, så det likevel det første jeg tenker på når jeg tenker på Disney, alltid Løvenes konge. Jeg husker jeg fikk min aller første bamse, det var Mufasa. Og Mufasa står fortsatt på barnerommet mitt hjemme på Sunnmøre. Og den andre bamsen jeg fikk var Simba, som da jo sonen til Mufasa. Og han fortsatt med meg den dag I dag. Så en eller annen gang der I fremtiden så skal det springe rundt en liten Oscar og leke med en Simba. Altså det blir stort, det gleder jeg meg til. Og Disney har jo fargelagt en hel generasjon sin barndom. Flere generasjoner sin barndom, må jeg si. Og da tenker jeg det passer helt supert å spille noe musikk fra Aladdin. Vi skal nemlig til Peebo Bryson og Regina Bell sin låt A Whole New World her på NRK P1. Så her det bare å skru opp lyden og leve seg inn I det magiske Disney-universet.

0: musikk fra Aladdin. En helt ny verden her på NRK P1. Ah, jeg ble rolig i sjela av å høre musikk fra Aladdin her. Helt nydelig å få den en torsdagskveld på NRK P1, der jeg, Oskar, har på en måte tatt med noen høydepunkt. Jeg har hatt mange gjester de siste tida, og tenkte at siden dette her min siste sending før jeg går ut i ferie, så har jeg tatt med noen av høydepunkta. Og her denne veka så hadde jeg besøk av Jonathan Husøy, som er lege, komiker, influencer, bedre kjent som Kanonathan i sosiale medier, og han er en ekspert på dialekter. Altså, han lager veldig, veldig mye gøye filmer på sosiale medier der han bruker forskjellige dialekter, og jeg tenkte at når han var på besøk, så måtte jeg teste han litt i disse dialektene. Så jeg har fått med meg en annen sunnmøring inn i studio i dag, faktisk.
1: Det er veldig deilig.
0: Ja, det er godt.
1: Vi trives i godt lag her, altså.
0: Ja, det er noe, det blir noe, det er noe heimkjært med å ha det her, Jonathan Husøy, da, som er komiker, lege, influencer, og veldig glad i dialekter, da, Jonathan. Hvordan startet dine fascinasjonen av forskjellige dialekter?
1: Jeg tror det startet veldig med at jeg leket mye på østlandsk, sikkert som barn også, men også som liksom ungdomsskoleelev, så snakket jeg mye med søsteren min på østlandsk, og

Joe, End of Beginning, her på NRK P1. God sommerkveld til deg som hører på det, med Oskar Fjørtoft som på plass, heldere ved selskap. Min siste dag før ferie, så har jeg brukt sendingen på å oppsummere bittelite grande, og det tenkte jeg vi skal fortsette med når klokka bikka 11, og etter vi har hørt nyhetene så skal vi få en enda mer høydepunkt og gode sprell fra gjestene som har vært på besøk her i kveld med meg, Oskar, den siste tida. Men før den tid så skal vi ha mer musikk. Vi skal nå til Ray, og vi skal til låta Love Me Again.

Straks er det klart for nyhetene her på NRK P1 for den tid musikk fra Kenya Grace. Her får du Strangers på NRK P1.

0: Klokken 23. Her NRK Nyheter. En 11 år gammel gutt alvorlig skadet etter det som fremstår som en elsparkesykkelulykke i Sarpsborg. Forbipasserende fant gutten bevisstløs i veikanten, og han ble raskt sendt til Ullevål sykehus. Politiet har beslaglagt elsparkesykkelen og overlevert den til Statens veivesen. Der skal de måle hastighet og lignende, opplyser innsatsleder i politiet. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky utnevnt en ny fungerende forsvarsminister. Det generalmajor Jevhen Hamara som skal ta plassen. Han kommer fra stillingen som fungerende sjef for landets sikkerhetstjeneste. Presidenten ber nå nasjonalforsamlingen om å godkjenne utnevnelsen. Hvis de godtar han, vil han overta for Mykhailo Fedorov, som gikk etter at Zelensky varslet store endringer i regjeringen. Og i Ukraina det hundrevis som har demonstrert i dag etter at den populære forsvarsministeren gikk av. Folk sliter med å forstå hvorfor Zelensky sparket Fedorov, sier utenriksreporter Kari Scheie.
1: President Zelensky har ikke selv vært ute og sagt noe konkret om dette her, men så holdt Mykhailo Fedorov en egen pressekonferanse i Kyiv. Fedorov veldig skarp i tonen, altså. Han sa på pressekonferansen at skal Ukraina klare å vinne denne krigen her, så må det drastiske endringer til i hæren og luftforsvaret, og at en av de nødvendige tingene altså å skifte ut ledelsen, men det fikk han altså ikke gehør for hos presidenten.
0: Og her hjemme vil mange ha pengene tilbake etter lange køer. Attraksjonene i mange av fornøyelsesparkene bærer preg av høysesong og finvær. I Bø Sommerland har besøkende Steinar Saltvik tilbrakt flere timer i kø.
2: Når du drar til Bø Sommerland, så regner du med å få vann på kroppen, men her står jo folk med tørt hår og venter i lange køer.
3: Ekstra ille var det i går. Flere gjester har tatt kontakt med NRK og fortalt at de har krevd å få penger tilbake. Men forbrukerkjøpsloven omfatter ikke fornøyelsesparker og gir ikke de samme rettigheter som ved varekjøp. Likevel mener Forbrukerrådet at kundene bør klage. Men det heller tvilsomt om parken vil gi kundene refusjon.
4: Vi refunderer til gjester der det åpenbart en feil fra vår side. Men på dager som dette med fint vær, og da må man regne med litt kø, så da har vi ikke noen refusjon på grunn av køer.
0: Det sa Jarand Olsen, som daglig leder i Bø Sommerland. Så var det reporter Rikard Aune som hadde vært på tur til Bø i Sommerland i dag. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
5: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

jeg blir glad av å høre musikk fra Nat King Cole. Jeg kjenner at jeg får litt sånn julefølelse, selv om dette her er en låt som heter Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer, så er det et eller annet med Nat King Cole som minner meg veldig om jula. Og det kan jeg også bli glad i hvis det både får sommer- og julestemning samtidig. Du hører altså på kvelden her på NRK P1. Jeg skal være en time til i lag med deg. Jeg gleder meg til det. Jeg har brukt litt tid i dag på å gå gjennom litt sånn høydepunkt fra sendingene jeg har hatt, da det siste dag før ferie for min del. Og tenk at det skal jeg fortsette litt med, men jeg skal også se litt fremover. Og på lørdag så er det altså klart for bronsjefinale i VM. Og på søndag er det klart for final mellom Argentina og Spania. Det her kan jo bli en veldig spennende kamp. To gode fotballag møtes. Men det som kanskje skrives aller mest om disse dager er jo pauseshowet. Ja, fordi det skal være pauseshow på dine VM-finaler. Og det skaper jo litt splid og litt diskusjon. Fordi det blir sagt og hintet fram imot at dette showet kan vare en halvtime. Og vanligvis i en fotballkamp så er det bare 15 minutter pause. Men her altså, i USA, så blir det lagt opp til at det kan være en halvtime pause med blant annet Justin Bieber og Madonna. Og der kjenner jeg at den amerikanske greia går litt for langt for min del. Det her respekterer veldig hvis noen andre har lyst til å ha det til showet. Men jeg synes det er helt pudding å skulle ha et show midt i VM-finaler, der er så mye på spill, så må spillerne sitte inn i garderoben og vente lenger fordi Justin Bieber skal synge Baby. Det synes jeg er helt spinnvilt at det er lov i det hele tatt. På en sak på nrk.no at det er visst ingen øvre grense for hvor lang en pause er, bare at det må være minst 15 minutter. Men tenk på deg som skal sitte på benken og som skal varme opp i pausa. Der bruker jeg alltid å springe rundt ut på matta i pausa. Det får jeg da altså ikke lov til, fordi Madonna skal synge Hang Up på scenen. Så da tenker jeg, vet du hva, vi vil gjerne ha VM-show, og jeg respekterer at kultur og idrett skal mikse sammen. Synes det er helt nydelig. Men please, gjør det før showet, ikke i pausa. Vi trenger ikke å ha Superbowl 2-0 når det skal være verdensmesterskap i fotball, altså. Så, if you hear me, FIFA, so can you please take away the pause show, because I don't want it.

Delara, sjelen her på NRK P1, der jeg har tatt med meg litt høydepunkt fra den siste tida her i kvelden på NRK P1, og veldig snart nå så skal vi få et høydepunkt fra da jeg hadde Jon Niklas Rønning på besøk. Jeg utfordret Jon Niklas på å ta med seg en låt, og det gjorde han altså, så det her gleder jeg meg til. Tenk at vi setter på denne praten med Jon Niklas, vi etter vi hørte Leander sin låt «Sier litt om deg». Først nå Coolio med «Gangsters Paradise».

0: sier litt om deg fra Leander på NRK P1. Jeg har tatt med et høydepunkt til deg fra da jeg hadde Jon Niklas Rønning på besøk, komiker og musiker, og en som har jo virkelig fargelagt internett med gode vise og gøye sunger de siste åra, eller siste åra, altså de siste 20-30 åra. En nydelig fyr som jeg var så heldig og fikk ta en prat med, og jeg ba han også ta med gitaren. Hør her.
1: Ja, jeg har det. Den er med. Jeg har alltid med den.
2: Ja, det føles jo litt rart å se det uten gitar, på en måte.
1: Ja, og det er det mest velkjente. Du kan jo si, når jeg går rundt med gitar, så er jo den gjenkjennelsen når folk stopper deg på gata veldig mye større enn når du lar være, ikke sant? Ja, det er tydelig at det er liksom, gitaren og meg, det er liksom noe av det samme da.
2: Ja, men det føler jeg høyere litt med, og som jeg sa før du kom her, så var jo, for meg så var jo du litt sånn soundtrack til pandemien. Vi fikk mye gode sunger, og så hørte jeg at du lagde 21
1: sanger under pandemien, for det begynte med en som var rett etter lockdown, og så, for da var jeg jo hjemme bare, og mistet alle jobbene som komiker rundt omkring. Jeg skulle spille 100 forestillinger, alle røyk på en dag liksom. Da,
2: ja, sant.
1: Hva gjør vi da? Da var det bare å flekke opp en mikrofon og begynne å synge sanger på den situasjonen vi var i.
2: Ja.
1: Og alle satt jo hjemme, alle satt foran PC-en, sånn at det fikk jo veldig viral spredning. Og vips, så hadde jeg da talerør likevel. Når jeg ikke hadde en scene, så hadde jeg en mulighet til å synge om situasjonen vi sto i, som var ganske desperat.
2: Ja.
1: Vi har jo glemt den alle sammen nå. Vi er jo mennesker. Vi er sånn som når du spiser is, så får du sånn brain freeze.
2: Ja.
1: Og så tar det litt tid. Og så, du kaster ikke isen, du begynner å spise mer.
2: Ja, da fortsetter du.
1: Ja, ja, du har glemt den der. Og sånn er litt med, så på en måte, de 21 låtene er jo en slags historien om Norge under pandemien da.
2: Ja, sant. Og så har du laget masse etter det, og før det selvfølgelig også. Og så vet jeg at du, blant annet, har hengt deg litt opp i disse sommerfestene, som jo kanskje mange er i ferd med å avvikle om dagen.
1: Ja, det var jo selvfølgelig sommerfest for meg, men det er jo en haug av sommerfester i firmaer.
2: Ja.
1: Som jeg liksom har vært opp til nå cirka, og iblant så spiller jeg jo på dem, og så jeg kan jo studere dem nøye, og så er det lett å kjenne seg enig å være deltaker selv, for du tenker at i år skal jeg ikke gjøre noe gærent, i år skal jeg oppføre meg helt bra, ikke gjøre, det er jo jobben din liksom.
2: Ja, ja.
1: Du vet jo hva som skjer hvis du gjør noe gærent, så da prater du om det på mandag, ikke sant? Men likevel så er det noe med at det går ikke den veien likevel da.
2: Nei.
1: Så her er en liten oppsummering av Trond Hansen og meg om den fett sommerfest-tradisjonen hvor du prøver å oppføre deg, og så går ikke hele veien.
3: Endelig er det klart for årets sommerfest. Du har sagt at du skal holde deg på matta, og i hvert fall ikke være den som drikker mest, men fremstå som en stille, høflig gjest. Til det ringer en kollega som konstant er tørst. Han sier vi foreslår å møtes på O'Leary's først. Og der blir det fernet og fire tequila. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du gjør en ikke særlig elegant entré, midt mens sjefen står og holder tale. Men velkomstdrink har alltid vært en stor suksess, så du velger å forsyne deg med tre. Ved buffeten blir du grådig, for du vil bli mett, så du blander gravraks, crème brûlée og kotelett. Mangt skal du spise, og mangt skal du drikke. Dagen i morgen skal bli din verste dag. Du føler deg litt sigen etter hovedrett, og sjefen sier nå er baren åpen. Du visker til kollegaen din at du er trett. Vips, kommer 8 jeger på et brett. Rett før 12 forsvinner siste rest av tvil. Sjefen må få feedback på sin lederstil. Du nekter servering, men snart er det nachspiel. Og dagen i morgen skal bli din verste dag. Du unner deg litt nattmat cirka 16:45. Du sjangler rundt med kebabsaus på dressen, og tenker at det skal bli godt å komme hjem. Men nøklene, hva har du gjort av dem? Nå går du du der og husker nesten ingenting. Du mangler både visakort og giftering. Festen over, men livet går videre. Og tirsdag til uka skal bli din beste dag.
2: Ja, der det, vet du.
1: Oi, for det blir så greier,
2: ja. Ja, nå kom det inn her. 10.000-vis av folk. Nei, men nydelig, den treffer den, altså. Du beskriver jo en sommerfest som jeg kunne ha vært med på selv.
1: Ja, jo, takk. Den jo veldig superfersk, så ja. Den bra, den Det så bra, det var gøy. Da skal jeg våge å fremføre den også på sommershowene.

Lumsk heter artisten og som å komme hei med navnet på låta, noe jeg alltid ser frem til når sommeren kommer. Det er å komme hjem, og det skal jeg om 2 uker, så det gleder jeg meg stort til. Da skal jeg hjem til Sunnmøre, til Larsnes, den lille bygda på Søre der, og gleder meg til å bare tilbringe tid med familie og gode venner der hjemme, som er jo mye av det sommeren består av, da. Å være i lag med folk du er glad i, og som du setter pris på. Og når vi setter pris på vennene våre, så kan vi for eksempel høre musikk fra Hedda. Her får du Just By Looking.

0: Harris, Rhea, Looking for the Summer på NRK P1. Og når jeg ser tilbake på den sommeren som har vår, så jo VM overskriften. Det jo tidenes VM-sommer i Norge, og på mandag, altså da 2 dager etter vi hadde røkt ut mot England, så inviterte jeg Viaplay-programleder Gunnhild Tollnes på besøk for en liten terapitime, rett og slett, der vi pratet om kampen, men også så framover, og jeg spurte og spør Gunnhild Tollnes om sitt VM-øyeblikk. Du kan få høre her. Gunnhild, hvis du skal trekke fram et øyeblikk fra ditt mesterskapet som du kommer til å ta med deg videre i livet, hva er ditt VM-øyeblikk 2026?
1: Oh, det vanskelig faktisk, fordi det så mange. Oh.
0: Ja, vi kan ta noen av deg, altså det er tid.
1: Men jeg tror mange har snakket om det, men hvis du tar den supporter-biten da, så tror jeg det der øyeblikket på Times Square, hvor på en måte det ble fullt det stedet, av norske fans. Det var bare rødt. Det er ikke overdrivet. Det var bare rødt så langt øyet kunne se. Og det var i en by som bråkete døgnet rundt, så var det stille mellom, det ble ropt N, og folk svarte N, O, O. Og du hørte at det gikk et ekko igjennom, og det var mektig. Ja. Det var så varmt, jo, men da hadde jeg frysninger, så det var skikkelig mektig. Og altså, trafikken sto jo litt der. Jeg snakket med 2 politimenn, bare, går det her greit, liksom? Ja. Og han bare sånn, det går helt fint. Det går, vi har kontroll og kos dere og sånn. Det var skikkelig fint. Det kunne blitt fullstendig kaos og galskap, men så ble det bare sånn absurd øyeblikk med nordmenn som tok over New York. Det jeg kommer aldri noen gang til å oppleve noe lignende, og det var fantastisk å få være med på, faktisk.
0: Ja, det skjønner jeg, og det som du har sagt også, det samholdet og den der alle er med på det samme prosjektet, jo en nydelig ting å være en del av.
1: Veldig. Og det var liksom, som sagt, gjerne gutte- og jentegjenger på tur som hadde hatt fest hele dagen. Det var barnefamilier, det var alt mulig. Så det var liksom en mix av hele folket. Det var veldig fint.
0: Ja, det helt nydelig. Og hvis du skal ta det inn i på en måte kampsituasjonen da, inn på bana, er det noe øyeblikk som står seg ut for deg da?
1: Jeg synes det var veldig stort da Markus Holmgren Pedersen ble liksom kastet inn i det, og så skåret, og du ser hvor masse det betyr for han, og så fikk vi snakket med han i Mixon etterpå, og det var bare så opplagt et helt enormt øyeblikk for han da. Mm. Det synes jeg var veldig fint. Samtidig så kan man komme utenom det her uten å nevne Erling. Går det an? Jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan hende. Det blir vanskelig, ja.
1: Så går det an å ha så mye press på seg, ha så sterkt ønske om å få til å gjøre det bra for landet sitt, som han har, og så nyte det og eie det så mye som han har gjort.
0: Ja. Og bare det smilet, det er gongene man har sett at Haaland bommer på en sjanse, eller er en duell. Jeg føler han bare har gått rundt og ledd og koset seg hele tiden. Da. Og ikke sånn nedlatende latter, hvis du skjønner, sånn, som Mbappe gjorde på et punkt, for eksempel i en tidligere VM-kamp, men det var bare sånn kosesmil.
1: Veldig. Og det at vi har en stjerne, så nå er han så superstjerne. Altså ikke bare her, men overalt.
0: Ja.
1: Og så er han så kul, og så god, og du ser liksom den ene videoen som, av en million som har gått viralt, der han går bort og skal gi high five til han ene ballgutten som ikke følger med, eller dem som skal gå inn på banen med dem.
0: Ja.
1: Bare sånn fantastiske små øyeblikk og sånne ting som han gjør da, som gjør at man blir glad i han.
0: Ja. Ja, han har vært helt nydelig. Man er jo på en måte en matchvinner der. For meg så må jeg jo også trekke frem det øyeblikket når Nyland redda straffet mot Brasil. Det er jo matchavgjørende.
1: Fantastisk, og når du vet hele opptakten hans, med alt som har vært, skriveria om Nikita Haikin, og så ender han opp med å få sin revansj. Det var derfor det var jo trist at liksom han går ut av VM og er leisa da, for den returen han ga, og så er det sånn, det var ikke din skyld, Ørjan.
0: Nei, det er ingen som skylder på Ørjan Nyland. Altså, vi skylder han heller å gå videre, på en måte. Det har sin en av de største grunnene til vi gikk videre.
1: Absolutt. Men det er det som er kanskje også noe av suksessoppskriften med det laget her, at det er mange å bli glad i da, i dette Norge-laget. På hver sin måte så har de liksom spilt en rolle. Så håper også at Alexander Sørloth går ut av VM med hodet hevet og er glad og fornøyd til tross for at han har fått masse pepper og drit nå på vei ut. Ja. Så det må vi slutte med.
0: Ja, det bare å slutte med en eneste gang. Hvis vi nå skal se fremover, Gunnil, nå det altså EM da, om to år, det neste, og i september allereie, så kommer vel Portugal og kanskje Cristiano Ronaldo til Ullevål stadion.

0: mange nye fans som kommer til å følge veien videre. Mm. Og så det vel bare å begynne å boke seg billett til EM. Allerede gjør det billig. For jeg i hvert fall anbefaler til dem som ikke tok tur nå, og som hadde hatt lyst til det. Og gjør det neste gang.
1: Ja, jeg har allerede bestilt billett.
0: Ja, du har det, ja.
1: Ja, kan, ja. Vi kan i hvert fall si det her på radio.

sammen for Norge fra Markus Neby og Nikolai Ramme, blant annet både Markus og Martinus og Sissel Kyrkjebø med I det som kalles Stjerner for Norge. En låt som har preget denne sommeren for mange da det har vært VM-sommer. Men vi skal nå straks inn I den faste spalten jeg har her I kvelden, der jeg ser fremover mot morgendagen, der jeg gir deg noen tips til hva som skjer I morgen, noen fun facts, hvem har navnedag, hvem har bursdag, og det noe historisk som skjedde denne 17. juli. Så bare heng med videre, så skal vi før den tid også lade opp til at det I morgen, folkens, fredag. Og hva vel bedre enn å lade opp med The Cure? Friday, I'm in love på NRK P1. Riktig god torsdagskveld.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA angriper Iran for sjette dag på rad. Flere broer og en flyplass i Iran truffet I amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier ifølge AFP. President Donald Trump truet tidligere I uka med at broer og kraftverk I Iran kan bli mål for amerikanske angrep dersom Iran ikke gikk med på en avtale. Iran har svart med at de vil angripe sivil infrastruktur I hele regionen. Hetebølgen I Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus I Oslo det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter, og overlege Ayodeji Avuyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
1: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
2: Oslo Universitetssykehus skriver I en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
1: Men det klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så det jo viktig at de holder en viss temperatur, at de ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Smittetallene I Kongo stiger. 828 personer nå bekreftet døde som følge av Ebola-smitte. I tillegg over 2100 bekreftet smittet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Årets Ebola-utbrudd det 17. Landet har opplevd, men det sprer seg I rekordfart sammenlignet med tidligere. Det fortalte sjefen for Verdens helseorganisasjon på en pressekonferanse I dag. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel. Det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet Skal vi danse. I Asker har to naboer vært I en voldelig konflikt. Politipatruljen på stedet ble truet av en av naboene, og de brukte da pepperspray mot vedkommende. Politiet sendte flere ressurser, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.
3: Og skal også da ha skal gått fra stedet og truet med å hente våpen. Da. Når det medført at politiet har skalert opp en del ressurser ned dit, så vi har hatt et ganske betydelig avtrykk der nede egentlig. Per nå så foregår det en dialog med mistenkte. Og,
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Stønne.
4: God sommer! Med NRK P1.

0: Det var Ylvas stemme helt til slutt I låta Bli her, og før det hørte vi også Stig Brenner. Og aller først her I nattradion var det Lady Gaga som sang Alejandro, og Nils Åge Nonstad her I studio, si bare endelig fredag.
1: Du holder alle på venter, du klar, men du aldri klar.

Lionel Richie var dette Stockholm You, sang han, og før det var det Ruben og Miriam Bryant som sang Der du brente vår bro. Ja, Sledgehammer, eller Slegge, heter neste låt ut, og bak den står jo Peter Gabriel. Og sangen feirer faktisk 40-årsjubileum denne morgenen, for den soul-inspirerte låta føyk tett opp på Billboard Hot 100 i juli 1986, og flere andre steder omkring i verden. Og det hjalp jo sikkert også at det ble laget en oppsiktsvekkende kul video, som høsta priser både hos MTV og under Brit Awards. Og du finner den helt sikkert på nett. Og her kommer låta om Sledgehammer.

Ja, det var Tonje det. Lojal, og fordørt I Sondre just der I nattradion. Tilbake. Robbie Williams vel kjent som en temmelig impulsiv og uredd type, og akkurat på dagens dato, den 17. juli dagen I 1995, så fikk de andre gutta I boybandet Take That merke nettopp det. For midt under turnéen deres så bestemte Williams seg for at nok nok, og han forlot bandet. Sikkert ikke populært blant de andre gutta, og hvordan det gikk med turnéen, det sannelig ikke sikker på. Men Robbie Williams satt I hvert fall I gang med solokarrieren sin, som jo ble en suksess. Og den aller første singelen hans var en cover av en av George Michaels låter, og her kommer den.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Der var Passenger ferdig med sin låt Let Her Go. Og for det hørte vi Sigrid her I Nattradion, Sucker Punch.
2: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det er ikke så ofte det plystring I moderne poplåter, men her var det Tom Hugo som sørget både for plystring og sang, og avrundet den norske trippelen. Før han var det Frida Amundsen, og aller først Åge Aleksandersen og sambandet.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Klokka tre I natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar om USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg har snakket med amerikanere I dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget I november.
0: Samtidig det fotball-VM I USA, og Donald Trump har nå bekreftet at han skal se VM-finalen I fotball på MetLife Stadium I New Jersey. Det sier Det Hvite Hus. Presidenten har ikke vært til stede på noen av de andre VM-kampene I årets mesterskap. Den argentinske presidenten skal derimot ikke se kampen på stadion. Han fortsetter å se kampene hjemmefra på grunn av overtro. VM-finalen spilles på søndag mellom Spania og Argentina, og den kan du se og høre på. NRK. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela I slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas og områdene nord I landet. Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret, verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført innen utgangen av juni 2030. Missilet kjent som JSM og kan bæres av jagerflyet F-35. Og her hjemme gjelder det å nyte sola når den først fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord I Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de I Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn I helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vest-Finnmark. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran for sjette dag på rad, det bekreftet det amerikanske militæret. Flere broer og en flyplass i Iran truffet i amerikanske angrep. President Donald Trump trua tidligere i uka med at broer og kraftverk i Iran kan bli mål for amerikanske angrep, dersom Iran ikke gikk med på en avtale. I Kuwait har luftvernet blitt aktivert for å håndtere fiendtlige dronetrusler ifølge landets militære. Myndighetene sier ikke noe om hvor dronene kommer fra, men Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep mot Iran ved å angripe mål i naboland i Midtøsten. Klokka tre i natt norsk tid skal USAs president Donald Trump holde en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Kilder tett på Trump-administrasjonen sier at han vil legge frem etterretningsdokumenter som anklager Kina for å ha påvirket valget i 2020, forteller korrespondent Line Buvar Bårdal.
1: Trump held altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis. Dette skaper jo en del utfordringer for de store amerikanske TV-kanalene, for de vil ikke viderebringe løsninger.